Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vlhačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Vzdelávanie sestier v novom režime 1+4 bude podľa ministra kvalitné. Slovan v pohári vyhral nad futbalistami Nitry až vďaka gólom v závere. Dnes oblačno až zamračené a s teplotami 21 až 27 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska považuje vzdelávanie 1+4 za správne. Uviedla to predsedníčka aliancie a nezaradená poslankyňa Jana Bitó-Cigániková. Minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaškov ubezpečuje, že aj v novom systéme je stále zachovaná kvalita vzdelávania.
3: Tá jednotka je všeobecný rok vzdelávania alebo rok všeobecného vzdelávania, ktorý v zmysle nejakých pravidiel je potrebný a potom 4 roky konkrétne už v odbore všeobecná sestra.
1: Bitó-Cigániková taktiež odmieta, že by malo ísť o nižšiu kvalitu vzdelávania a avizovala, že budú na celý priebeh dohliadať. Vzdelávanie zdravotných sestier systémom 1+4 sa začalo od septembra v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl, regionálne rozložených po celom Slovensku. Odborníci dlhodobo hovoria o veľkom nedostatku zdravotných sestier na Slovensku. Podľa Slovenskej komory sestier chýba vyše 14 tisíc. Ministerstvo hovorí o vyše 3 tisíckach. Minimálne výživné na dieťa sa od januára výrazne zvýši zo súčasných 40 na 135 eur mesačne. Minister práce vyzval rodičov samoživiteľov, aby využívali poradne komplexnej pomoci po celom Slovensku aj v prípade, ak si druhý rodič neplní povinnosti a neplatí výživné.
4: Všetkých rodičov, samoživiteľky, samoživiteľov, ktorí nepoberajú náhradné výživné, chcem vyzvať, aby sa čím skôr uchádzali o to náhradné výživné, pretože už to bude po novom od 1. januára 135 eur minimálne. Teda ak súd neurčí samozrejme vyššiu výšku toho výživného.
1: V poradniach komplexnej pomoci poskytujú bezplatné služby právnici, psychológovia či ekonómovia. Rizika rýchleho vývoja AI nemožno podľa generálneho tajomníka OSN ignorovať. Antonio Guterres to uviedol pred blížiacim sa valným zhromaždením v New Yorku. Otázka prísnejšieho dohľadu nad umelou inteligenciou bude jednou z hlavných tém rokovaní svetových lídrov. Téma spomalenia vývoja AI prišla po tom, čo výskumník spoločnosti Anthropic Jacob Coxon minulý týždeň oznámil odchod z firmy aj z celého odvetvia pre presvedčenie, že technológia by mohla dokonca 10 ročia zahubiť ľudstvo. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola slovenského pohára. Uradujúci majster najvyššej súťaže vyradil 3. ligovú Nitru, na ktorej pôde vyhral 3-1. Slovan šiel v zápase do vedenia 2-1 až v 86. minúte vďaka Čerepkajovi. Tretiu gólovú poistku pridal Macuoka. V drese Nitry otvoril skóre zápasu Hambálek, na ktorého gól ešte v prvom polčase odpovedal Barsegian. Belasi tak ukončili trojzápasovú šnúru bez výhry vo všetkých súťažiach. V rámci slovenského pohára teraz Slovan narazí na druholigové Pohronie. To vyhralo hladko 5-1 na trávniku družstevníka Látky.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Štvrtok bude oblačný, zamračený miestami v severnej polovici, na mnohých miestach s dažďom a s prehánkami, popoludní od severozápadu postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teploty 21 až 27, západ Žilinský kraj, Horný Spiš a Horný Šariš len 15 až 21.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú pred Mníchovou Lehotou v smere Strenčianskych Mytíc aj na D1 pred Spiským Štvrtkom v smere z Popradu. Pozor za Belou nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. Tam je na železničnom priecesti zaseknutý nadrozmerný náklad a tento úsek je neprejazný. Radary sú na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína a na výjazde výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Senice z Prietrže, na výjazde z Jelky do Veľkých Úľan. V Dolných Naštíciach to berú obojsmerne, v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, potom v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a v Košiciach aj v Barci v smere do centra. V Ďurďošíku berú oba smery a v Michalovciach stopujú na Kapušianskej smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Dnesko je štvrtok, dobré ráno, kolegovia.
1: Pekné ránko.
2: Dobré ránko.
0: Mávate také ráno, že neviete, kde vám hlava stojí. Ja si každé ráno, alebo teda nie úplne každé, toľko smeti zasa nemáme, ale ja chodím vám ráno vysypať smeti. A ako
1: veľmi
0: náhle
1: dobré.
0: Je ten smetiak ďaleko od môjho auta, tak ja si hodím tie smeti do auta a hovorím si, že cestou.
1: Takže aj dnes ich máš stále v aute.
0: Stále. Previezli sa so mnou do rádia, tentokrát plasty.
2: A ja mám smeti v aute?
0: Áno. Čo sa s tebou previezlo do rádia?
2: Komunál. Takže zápach bol.
0: Tak teba. Ty
1: plasty,
0: tam máš
1: komunál.
0: Vojnu
1: ja mám
0: zblíženia.
1: Papiera veľa, aby sme boli kompletní.
0: Takto sme sa tu stretli. Nebojte sa, dáme si dnes ráno aj mentálnu rozcvičku. Približne o pol hodinu. Dovtedy to s nami bude dosť veľká sranda. Save me tonight pridávame J-Lo, David Guetta. Krásne dobré ránko na celé Slovensko. A zdraví Miša.

0: famózne sú títo chalani. Hneď takto z rána Imagine Dragons, ja hovorím áno, 6.14. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Rádiom Express. Do božka je koláč alebo keksík. Túto odveku záhadu sme sa včera rozhodli rozlúsknuť, pretože prišla som na stredné Slovensko, respektíve Rajec, tak povedzme už tak akože severnejšie, a tam som si vypýtala sladké. Oni, že majú iba do božku. Rátala som s tým, že príde zákusok a dali mi keksík. A ostala som absolútne rozčarovaná a pýtala sa aj vás, že ako je to teda u vás, Jano?
1: Ja pochádzam odtiaľ, kde je Miška teraz, z dedinky vedľa. A je do božka, buď je to horálka, alebo milá, alebo niečo podobné. To sa u nás tak jednoducho volá do božka.
0: Nie, u nás v Nitre to je koláč, zákusok. Daniel, čo hovoríš ty?
2: Sú ľudia a regióny na Slovensku, kde slovom do božka označujú čokoľvek, čo je sladké.
0: Áno, tak sa v tom prípade súhlasím. A Klaudy?
3: No za mňa sú dobožky rezy, klasické slovenské rezy. Určite nie oblátka, keksa, ošťa. Proste sú to rezy. Je to koláč.
0: Oblátka, keksa, ošťa mi otvára nové obzory, ale rozlúskli sme to. Naša produkčná Kiki zavolala do jazykovedného ústavu.
4: Jemný zákusok, v ktorom sa striedajú tenké vrsy upečeného cesta s vrstvami čokoládovej plnky.
0: Takže dobožka je zákusok, ale keď ma ponúknete hocičím, ja neodmietnem. Amen.

0: K ranným rozbehom už vieme, že ich robíte. Nestarám sa do vás, môžete, smelo do toho. Ja vás takto pozbudzujem z raného sedu. 6.18, Rudimental, Khalid, All I Know. Krásne dobré ránko vám želá Miša, počúvate Radio Express.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja dnes, že vôbec neviem, aké bude počasie. Ja som sa tak obliekla, že môže byť hociak.
2: Viem, už som sa pýtal. Miška, ako dnes bude? Ale povieme si, že dnes má byť oblačno, zamračené v severnej polovici, na mnohých miestach aj s dažďom, inde s prehánkami. Popoludní od severozápadu postupne budú zrážky ustávať a oblačnosť sa bude zmenšovať. Najvyššia denná teplota 21 až 27. Na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík protiruských sankcií, ktoré majú dostať Moskvu pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Agentúra AP ho označila za najambicioznejšiu snahu Spojených štátov o podporu Kieva od návratu Donalda Trumpa k moci. Kosovský premiér Albin Kurti včera označil odsúdenie bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho a ďalších troch lídrov kosovskej oslobodzovacej armády za neprijateľnú nespravodlivosť. Futbalisti AC Milano prehrali na úvod ligovej fázy Európskej ligy s Benficou Lisabon 0-2. Hráči Sparty Praha s brankárom Jakubom Surovčíkom vyhrali 4-1 nad Araratom Arménia. Omonia Nikózia zdolala Celtu Vigo 1-0 a Ľubomír Šatka odohral za Nikóziu celý duel.
3: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 21 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. Nehody dokumentujú pred Mníchovou Lehotou v smere Trenčianskych Mytíc aj na D1 pred Spiským Štvrtkom v smere z Popradu. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
8: Chcela by som nahlásiť pokazené auto smer Adamov na Kuty za pravotočivou zatáčkou. Jeho zle vidieť. Badáte ho až na poslednú chvíľu.
7: Ďakujeme pekne. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťany odstavené takisto osobné auto, okolo sa pohybuje vodič a za Belou na Cirochov v smere do Dlhého na Cirochov je na železničnom priecestí zaseknutý nadrozmerný náklad a tento úsek je neprejazný. Radary merajú za Jalovcom v smere do Rastočná a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. Na hliadky si dajte pozor v Dolných Naštíciach obojsmerne, v Prečíne takisto, potom pred Strážou v smere z Krasnian, pri Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, v Košiciach v Arci smere do centra, v Ďurďošíku obojsmerne a v Hanušovciach na Topľou stopujú na hlavnom ťahu smere do Lipník. Na cestách si teda dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Ranná pohodinda. Taylor Swift, I knew it, I knew you. 6.29, krásne, dobré ránko a teraz vstávať a cvičiť. Minimálne mentálne, lebo sme si tak povedali, už od 6. si to hovoríme, že treba nám mentálne rozcvičiť náš mozog a v prípade, že aj vy ste jemne pribrzdení, alebo aj viac ako jemne, sme v tom spolu. Ale teraz produkčná Kiki prichádza s riešením, má pre nás mentálnu rozcvičku, čiže zadá úlohu a my budeme mať 10 sekúnd.
1: Ideme hneď na to?
0: Však čo budeme chodiť okolo horúcej kaše?
1: Dobre, Miši, vymenuj 5 povolaní na písmeno U.
0: Údržbár. Ušný čistič. Údržbár iných vecí ako ten prvý údržbár. Podľa mňa som dala veľmi 3 obstojné.
1: Ja by som za ušného čističa udelila možno aj celých 5 bodov.
0: Ja by som prvom rade nechcela byť ušný čistič. Ak ste dali viac ako ja, prosím vás, nahrajte hlasovku, že čo ste dali. Aké je ďalšie zamestnanie na U, lebo doteraz mi žiadne nenapadlo.
1: Naozaj,
0: Kiki?
1: Ale? Učiteľ, urológ.
0: Alebo ušný čistič, nech sa...

0: Držať sa nad vodou, o to sa snažíme dnešné ráno spolu s vami. 6.38, pozdravuje vás Miša, počúvate Express.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Teraz sa mi zdá, že som povedala, že 6.58, ale je iba 6.38. A ja ak som to tak nepovedala...
2: Samozrejme, že som myslel, že myslíš 6.38.
0: A teraz čo myslíš? Aké mám na mysli počasie, Pali?
2: No napríklad takéto, že oblačno, zamračené v severnej polovici na mnohých miestach s dažďom, vidíš, trafil som. Inde miestami prehánky, popoludní od severozápadu, postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. S teplotami 21 až 27 na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Prezidentové výzvy na spájanie opozícia odmieta s tým, že Peter Pellegrini vo svojom prejave o stave republiky nebol nadstranícky a nepomenoval reálne problémy. Podľa hlavy štátu je najväčším problémom rozdelenie spoločnosti na dva politické tábory. Po novele cestného zákona musí byť triezvy aj spolujazdec motorkára. Hovorca polície Roman Hájek upozornil, že od 1. septembra platí na cestách zákaz alkoholu aj pre spolusediacich, ktorí môžu ohroziť bezpečnosť premávky. Americký prezident Donald Trump pohrozil obmedzením obchodných vzťahov s Európskou úniou, ak únia presadí návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom eurobloku. O tomto zámere vo svojom stredajšom prejave o stave únie informovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
3: Budú sa dôchodky zvyšovať podľa veku, komu by peniaze reálne pribudli a komu nie? Aký je rozdiel medzi valorizáciou a novým zvýhodnením? Čo všetko môže senior s nízkym dôchodkom ešte využiť? Plus praktický prehľad príspevkov a k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhodujete to asi na hodinu a pol. 20-minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na viazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. Pribudla aj nová nehoda, stala sa v Lade v smere do Kapušian a aj tu sa čaká. Staršie dokumentujú pred Mníchovou Lehotou v smere Strenčianskych Mytíc aj na D1 pred Spiským Štvrtkom v smere z Popradu. Na prekážky si dajte pozor za veľmi adavom smere do Kútov, tam je v neprehľadnom úseku odstavené osobné auto. Na D1 pred Voderadmi v smere Strnavy je takisto odstavené osobné auto a odstavené osobné auto hlásite aj na diaľnici pred Novým Mestom v smere Spiešťan. Radar meria za Jalovcom v smere do Rástočná a hliadka je v Prečíne a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac. Tu je naše bezplatné číslo
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
6: M&X.
1: Ranná show plná hitov. Rádio Express.

0: a k ranej hygiene a umývaniu zubov, aby to lepšie išlo, tak aj k tomu si hráme Sweet Bad Psycho, Iva Max 6.48. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Ahoj, láska, ľúbim ťa. To je taká bežná správa pre muža. Ale čo ak to pošlete šéfovi? Mne sa to svojho času stalo, pretože som mala šéfa, ktorého priezvisko začínalo na A, bol skrátka prvý v mojom zozname a tak som mu občas omylom poslala nejakú správu, lebo tie tlačidlové telefóny, to ešte bývalo áno, v časoch dávno minulých tlačidlových telefónov, že som to tak niekedy preťukla a zrazu mu skončilo niečo, čo nemalo, nebola som jediná, ale po správe Ahoj láska, ľúbim ťa, som si povedala, že dobre, na úvod zoznamu a odtedy to tak mám, si uložím iba a samé nuly a tým pádom sa už nikdy viac nestane, že omylom pošlem niekomu správu, ktorá tam nemá byť. On vždy samozrejme odpísal veľmi láskavo, lebo bol na to zvyknutý. Kedy sa niečo omylom podarilo poslať, povedať, napísať šéfovi, to sa vás pýtame v dnešnej top trojke, pretože Andrej išiel krstiť syna a chcel volať kňazovi.
1: No a volal som z firemného telefónu a tam keď nezadáte klapku, tak sa dovoláte generálnemu riaditeľovi nášho podniku. No tak ten telefón zvonil a vyhol, hovorím, dobrý deň, oče duchovný. Tak generálny sa ma pýta, že či si z neho robím srandu a že čo sa deje, takže taká nepríjemná situácia.
0: Čo nepríjemná? Podľa mňa, keď toto počuje náš šéf, odteraz bude chcieť, aby sme ho volali otče duchovný. A vy čo, kedy sa vám omylom podarilo niečo poslať? Omylom povedať šéfovi. Dajte vedieť do dnešnej top trojky.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612

0: trošku sme sa rozhodli rozprútiť energiu a toto nám k tomu dosť pomohlo. K-pop Demon Hunters Golden 6.53 a mám tu zásadnú a veľmi náročnú otázku. V akom stave je tento štát? Bude sa to snažiť rozlúsknuť aj náš Pali Vrbičan vo veľkých správach, tak som veľmi zvedavá.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Prezident včera vystúpil v parlamente so správou o stave republiky. Opozícia jeho vystúpenie kritizuje, podľa nej sa nevyhol provládnym postojom.
3: Prezident by mal pomenovať toto trápenie ľudí, povedať, že čo sú východiska a nie stráviť 20 minút tým, že bude kritizovať opozíciu.
2: Slovensko však žije aj cyklistikou. Včera odštartoval 70. ročník pretekov okolo Slovenska víťazstvom Francúza Maniera. Dnes je na programe etapa z Levoče do Liptovského Mikuláša.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Hlavičkou doprava.
1: Ja viem.
0: Ja tiež. Headway. What is love sa pýtame. 6.58. Dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express na celé Slovensko, kde sa nám tu bude tak trošku deliť. Napríklad na severe rátajte jednoznačne aj s dažďom. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A teraz opakujte po mne. Daj, daj, Iko, daj, let's go. Tak to tam je. Vidíte, celé si to budeme môcť zaspievať aj zatrsať si so Shakirou a Burna Boyom. A ich daj, daj, už krátko po 7, tak ostaňte s nami, my sme Radio Express.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Prezident podľa opozície nebol v prejave nadstranícky. Hlava štátu vyzvala politikov na konštruktívne riešenia.
6: Nezabudnite na múdre pravidlo, že nie každé správne rozhodnutie je aj populárne a nie každé populárne rozhodnutie je aj správne.
5: Robert Kaliňák odmieta, že by bral obrovské odmeny v biznise s Michalom Strnadom v čase, keď bol na ministerskom poste.
7: Bolo to v suma, ktoré hovoríte, ja si myslím, že trochu viac ako 500, ale samozrejme žiadne milióny ani. Bolo to pod milión.
5: Dnes na viacerých miestach zamračené, na severe častejšie aj s dažďom. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Opozícia odmieta prezidentové výzvy na spájanie s tým, že Peter Pellegrini vo svojom prejave o stave republiky nebol nadstranícky a nepomenoval reálne problémy. Podľa hlavy štátu je najväčším problémom rozdelenie spoločnosti na dva politické tábory.
9: Prezident apeloval na poslancov, aby v predvolebnom roku pracovali v prospech občanov a vyzval vládu, aby sa zaoberala vysokými cenami palív.
6: Nezabudnite na múdre pravidlo, že nie každé správne rozhodnutie je aj populárne a nie každé populárne rozhodnutie je aj správne. Skutočný rozmer štátnikov, ktorým záleží na svojej vlasti, je tvorený predovšetkým správnymi rozhodnutiami, nie tými populárnymi.
9: Pellegrini vyjadril sklamanie z prístupu opozície, ktorá má podľa neho odmietavý postoj ku všetkému.
6: Nemôžem akceptovať, ak sa diskusia o akékoľvek vízii skončí vetou. S touto vládou nebudeme o ničom diskutovať, pretože našim jediným cieľom je poraziť ju vo voľbách. Tento dôvod počúvame v poslednom čase pri akejkoľvek téme, ktorá si vyžaduje konsenzus naprieč politickým spektrom.
9: Pellegrini vyzval aj na potrebu reformy verejnej správy a ocenil, že Slovensko spustilo kurikulárnu reformu vo vzdelávaní. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling označil prezidentov prejav za najslabší v histórii, v ktorom iba obhajoval prácu Ficovej vlády. Odmietol aj výzvu na spoločnú diskusiu o vízii Slovenska.
10: Vypočujem si to od ľudí, ktorí naozaj chcú túto krajinu zmeniť. Ale Robert Fico tú krajinu zmeniť nechce. On si chce zabezpečiť iba svoju vlastnú beztrestnosť a beztrestnosť pre svojich kamarátov a blízkych.
9: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michal Šimečka prezident nepomenoval reálne problémy krajiny a zdôraznil, že ich cieľom je politická zmena.
11: Prezident by mal pomenovať toto trápenie ľudí aj ekonomické, sociálne,
1: povedať, že čo sú východiska a nie stráviť 20 minút tým, že bude kritizovať opozíciu, že neprišla na nejaký okrúhly stôl, ktorý on zvolal.
9: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter si naopak myslí, že prezidentov prejav bol vyvážený.
11: Pomenoval pozitíva, negatíva, ale čo je pre mňa dôležité, snažil sa pomenovať aj príčiny.
9: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michalko neočakáva, že prezidentov apel na spoločný dialog padne na úrodnú pôdu.
12: Čiste teoreticky KDH je konštruktívna opozícia, ostatné opozičné strany sú veľmi radikálne. Asi sa absolútne nedá rátať s tým, že by sa z Oranom dalo dohodnúť na nejakej dlhodobejšej vízii.
5: Politickej situácii sa budeme napoludne venovať v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde politológ Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík a prieskumové trendy rozoberieme s analytikom agentúry NMS Mikulášom Hanesom. Robert Kaliňák odmieta možný konflikt záujmov pri presadzovaní Tatroviek v Spojených arabských emirátoch. Český portál Seznam správy získal dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že minister obrany mal zarábať na lobingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy Michala Strnada. Za poradenské služby mala Kaliňáková firma dostať viac než 500 000 eur.
9: Zo zistení českých novinárov vyplýva, že platená spolupráca medzi Kaliňákovou firmou a Strnadovou skupinou CSG prebiehala minimálne v rokoch 2022 a 2023, pričom platby za odvedenú prácu pokračovali ešte v roku 2024. Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Tomáša Valaška ide o konflikt záujmov.
13: Pamätáme si ešte, ako Robert Fico sa dušoval, že on do 3 minút vyhodí kohokoľvek, čo len prvé zdanie korupcie. Nuž, pán Fico, tu máte nie že jeden, máte celú sériu dôkazov.
9: Kaliňák ale zdôrazňuje, že zmluva vypršala pred jeho nástupom na ministerstvo.
14: Konflikt záujmov bol vtedy, keby som svoju firmu presadzoval. Ale v tomto prípade je úplne zrejmé, že je to najlepší výber a najvýhodnejší výber a preto sme do neho išli.
9: Podľa ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka prepojenia medzi firmami Kaliňáka a Strnada nie sú v poriadku. Na rokovaní vlády tieto otázky podľa neho neriešia.
15: Je to jedna z mnohých kauz. Sami vidíte, že takto funguje politický svet. Určite to je.
9: Naopak minister informatizácie Samuel Migale to na základe medializovaných správ nevedel vyhodnotiť.
16: Nepoznám argumenty druhej strany, to znamená, že rád by som si vypočul, ako to v skutočnosti je.
9: Kaliňák odmietol aj útoky na Strnadov zbrojársky holding, ktorý vyhráva verejné zákazky na Slovensku. Minister zdôraznil, že za minulý rok zaplatila zbrojárska skupina 150 miliónov eur na daní z príjmu.
5: Úbok obvinil Martu Šimečkovú a jej spolupracovníčku zo subvenčného podvodu. Prípad sa týka občianskeho združenia Projekt Fórum, na ktorý dlhodobo poukazujú predstavitelia Smeru. Vyšetrovatelia sa zaoberajú tým, ako združenie nakladalo so štátnymi zákazkami. Širšiemu obvineniu čeli Šimečkovej spolupracovníčka Andrea Puková, ktorú stíhajú aj pre skresľovanie účtovníctva. Advokát Marty Šimečkovej Matúš Harkabus pre denník N uviedol, že im zatiaľ nedoručili uznesenie, z ktorého sa ešte len dozvedia, z čoho polícia podozrieva jeho klientku. Peniaze občianskeho združenia mali končiť na osobnom účte Pukovej a medzi kamuflovanými platbami bol aj nákup dizajnového nábytku.
9: Minimálne výživné na dieťa sa od januára výrazne zvýši zo súčasných 40 na 135 eur mesačne. Minister práce vyzval rodičov, samoživiteľov, aby využívali poradne komplexnej pomoci po celom Slovensku aj v prípade, ak si druhý rodič neplní povinnosti a neplatí výživné.
17: Všetkých rodičov, samoživiteľky, samoživiteľov, ktorí nepoberajú náhradné výživné, chcem vyzvať, aby sa čím skôr uchádzali o to náhradné výživné, pretože už to bude po novom od 1. januára 135 eur minimálne, teda ak súd neurčí samozrejme vyššiu výšku toho výživného.
9: V poradniach poskytujú bezplatné služby právnici, psychológovia aj ekonómovia.
5: Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík protiruských sankcií. Moskvu majú dostať pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Zákon má americkému prezidentovi umožniť uvaliť až 100% clá na 5 najväčších odberateľov ruskej ropy alebo zemného plynu, a to vrátane Číny a Indie. Súčasťou balíka sú aj sankcie voči vysoko postaveným ruským predstaviteľom. Agentúra AP označila balík za najambicióznejšiu snahu Spojených štátov o podporu Kieva od návratu Donalda Trumpa k moci. Francúzsky cyklista Paul Manier ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde vyše 162 kilometrov dlhej etapy, ktorá mala štart aj cieľ v Košiciach, potvrdil úlohu najväčšieho favorita. zvládol trasu za 3 hodiny 53 minút a 11 sekúnd. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák na 13. mieste.
18: Spolu s kolegovcami už na prvej prémi sme ju dokázali vyhrať. Potom sme poslali chlapca do úniku, vďaka nemu sme 5. v celkom poradí, takže máme auto vpredu. V závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť.
5: Dnes pred 3.

0: sa najlepšie umiestnil Samuel Novák na 13. mieste.
1: Spolu s kolegovcami už na prvej prémii sme ju dokázali vyhrať. Potom sme poslali chlapca do úniku, vďaka nemu sme 5. v celkom poradí, takže máme auto vpredu. V závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť.
0: Dnes pred 13. štartuje druhá takmer 190-kilometrová trasa Levoča-Liptovský Mikuláš.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes oblačno, zamračené v severnej polovici, na mnohých miestach dážď, teploty 21 až 27, na severe Žilinský kraj 15 až 21.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj vlade v smere do Kapušian. Nehody pribudli na výjazde z Kostolišťa do Gajár, zrazili sa 2 osobné autá. Na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca sa v strednom pruhu zrazili 2 dodávky, treba rátať so zdržaním. A v Košiciach je havária na križovatke Južná trieda Jantárova. Staršie dokumentujú pred Mníchovou Lehotou v smere Trenčianskych Mytíc aj na diaľnici pred Spiským Štvrtkom v smere z Popradu. Cestárov hlásite na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami a rovnako tak aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy, je tam odstavené osobné auto. Radary sú na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína, na výjazde z Martina do Žiliny, aj na výjazde do Kráľovian z Ľubochne. Na hliadky si dajte pozor v Púchove na Vsetínskej za mesokombinátom v smere do centra, v Košiciach Barci v smere do centra. No a na záver je tu expres vodička Alena.
6: Hlasím hliadku na konci Humenného smerom do Brekova.
5: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
7: A poďme trošku rozprúdiť tú krv v žilách. 7:10, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujem Miša, Shakira a Burna Boy.

0: popri desiatej, ktorú práve teraz robíte, natierate chlebík, tak k tomu vám hráme Tap Tamping a Čamba Vamba. Toto je úplne že zákulisné, že Tap Tamping a Čamba Vamba. Veľmi náročne sa to vždy moderátorovi vyslovuje, skúste si to aj vy práve teraz, čo? Výborne, veľmi dobre. 7.17, krásne dobré ránko vám želáme. Z Hemendexu pozdravuje Miša z Rádia Express. Otázka na telo. Klamete? A ak ste si teraz povedali, že nie, ja nikdy, tak klamete.
1: Negooglite, tipujte. Dnešná úloha znie...
0: O čom najčastejšie klameme? Dnes je dokonca deň veľkej lži, medzinárodný deň veľkej lži, tak som si našla presne takýto prieskum a teda najviac vraj klameme o pocitoch, je to až 30% našich klamstiev, 28% o tom, čo sme robili, kde, s kým sme boli. 15% z našich klamstiev je o peniazoch, o tom, koľko zarábame, respektíve nezarábame. A ostáva nám tam vysieť 17% z našich klamstiev je o čom? Negooglite, tipujte. Kto tipne správne, nahrá hlasovku, môže vyhrať termohrnček.
1: Svoj tip nahrajte ako hlasovku na WhatsApp 0905 612 612. Negooglite, tipujte.

0: Milujem ho počúvať, ale je famózne sa na ňo aj pozerať na jeho živé vystúpenie, lebo on robí premety, skáče hore dole a potom ešte normálne vie udýchať celé vystúpenie. Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. 7:21, dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Kedy sa vám niečo podarilo omylom povedať, poslať, napísať šéfovi, o tom je dnešná top trojka. A Saška pridáva príbeh svojho manžela, je vynikajúci, počúvajte.
1: Písal o pohovor, písal si s pánom SMS-ky, bol na záchode a došiel nám toaletný papier. No a teda na miesto nie, že by napísal, že potrebuje toaletný papier, poslal teda budúcemu nádenie, poslal.
0: Čo bude ano, chodiť okolo horúcej kaše?
2: Aké sú hospodárske problémy jeho života? Hej.
0: A otázka, správne. Priniesol ten toaletný papier ten budúci šéf a zamestnal ho?
2: Mal by.
0: Chceme vedieť, ako to pokračovalo. 0905 612 612. Dajte vedieť aj vy, čo ste omylom poslali, napísali svojmu šéfovi.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Bude dnes aj pršať na naše hlavy, Pali, kde?
2: Áno, v severnej polovici na mnohých miestach treba rátať s dažďom, inde miestami tiež s prehánkami, ale popoludní od severozápadu postupne budú zrážky ustávať, inak dnes skôr oblačný, zamračený deň, najvyššia denná teplota 21 až 27, západ ale Žilinský kraj, Horný Spiš alebo Horný Šariš 15 až 21.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Úbok obvinil Martu Šimečkovú a jej spolupracovníčku zo subvenčného podvodu. Prípad sa týka občianskeho združenia Projekt Fórum, na ktorej dlhodobo poukazujú predstavitelia Smeru. Rozhodnutia o vyhlásení projektu v Jaslovských Bohuniciach za strategickú investíciu si podľa opozičnej SAS navzájom odporujú. Vláda určila nový jadrový zdroj za strategickú investíciu s výdavkami takmer 11 miliard eur. Poslanec SAS Karol Galek tvrdí, že takýto krok je možný až potom, keď vieme, čoho bude financovaný. Naši volejbalisti neúspeli ani vo štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine v Taliansku prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne stratili šancu na postup do 8 finále. Dnes ich ešte čakajú Gréci.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Ja tu asi zomriem od vyčerpania.
6: Zaži fitko, kde sa nezomiera. Tréningy prispôsobené tvojmu tempu, skupinovky pre začiatočníkov a prvý tréning s trénerom zadarmo. K tomu členstvo pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
8: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7:25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na 2 hodiny. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na výjazde zo Senca na D1, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, potom na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach, Šaci, smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody sú za Jasenovom smere do Budiša, tento úsek je neprejazný, odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. V Santovke sa stala havária v smere do Levíc a jedna je aj za Košickou Belou smere do Košíc, kde sa zrazili dve osobné autá. Staršie dokumentujú na vjazde z Kostolišťa do Gajár, potom na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Tu je havária v strednom pruhu treba rátať so zdržaním. Pred Mníchovou Lehotou sa stala v smere Trenčianskych Mytíc, potom na D1 pred Spiským Štvrtkom v smere z Popradu a v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavova. Cestári sú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami a rovnako tak sa pri cestároch zdržíte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, kde pracujú na križovatke do Lieskovca. Pozor v Bratislave na konci Nobelovej, smere na Račiansku je tam odstavená dodávka a na hliadky pozor v Haniske smere do Prešova, v Košiciach Barci smere do centra aj pred Prešovom smere z Kapušian. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
12: Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: kovbojské boty nazuté. Si vás predstavujem, ako teraz vôjdete tými lietačkami do baru a objednáte si kávu, lebo je ešte iba 7.30, kamoši, hej? Tak zas odtiaľ potiaľ. Krásne dobré ránko vám z Hementexu želá Miša. Dnes je deň veľkého klamstva, tak ho poďme osláviť.
1: Negooglite, typujte. Dnešná úloha znie...
0: O čom najčastejšie klameme? Najviac vraj o pocitoch, až 30% našich klamstiev. No nevieme sa rozprávať o pocitoch, hej? 28% o tom, čo sme robili, kde a s kým sme boli. 15% z našich klamstiev je o peniazoch a ostalo nám vysieť 17% našich klamstiev je o čom? Negooglili ste? Typovali ste? Kika?
2: Podľa mňa je to o počte partnerov. Ahojte!
0: Akože áno, prikláňam sa, že aj to by to mohlo byť, ale nie je to tých 17%. Mary.
3: Osobne si myslím, že najčastejšie klameme o vzťahoch, vidno to najmä na sociálnych sieťach.
0: Môže byť, ale nie je to tých 17%. A čo povedala Erika?
4: Keď si niečo kúpime a neprezradíme cenu, koľko to stalo, takže možno vypovieme, nebolo to až také drahé.
0: Myslíte, že nám takto klamú aj muži? Ale suma sumárum o svojich vedomostiach je tých 17%. V zásade sa prikláňam ku Erike, lebo my sme si vedome, koľko to stalo, len trošku zaokrúhlime smerom nižšie.

0: Zalúbená som. Lady Gaga. Áno, aj Bruno Mars, neboj sa, aj te zahlásim. A Die With A Smile, song, ktorý vznikol za jednu noc, jednu session. 7.39, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Aj Pali sa tu tak usmievka s lahodným výrazom, tak povedz, aké bude počasie. Je to dôvod na úsmev?
2: Že som pod strechou, áno, to som chcel dodať, pretože dnes to nebude také ideálne, naozaj na mnohých miestach treba rátať s dažďom a najmä na severe, tam bude pršať dnes viac, inak oblačno, zamračené, popoludní od severozápadu postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti, no a cez deň teploty 21 až 27, ale na západe Žilinský kraj, Horný Spiš a Horný Šariš len 15 až 21.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Minimálne výživné na dieťa sa od januára výrazne zvýši zo súčasných 40 na 135 eur mesačne. Minister práce Erik Tomáš vyzval rodičov samoživiteľov, aby využívali poradne komplexnej pomoci aj v prípade, ak si druhý rodič neplní povinnosti a neplatí výživné. Po novele cestného zákona musí byť triezvy aj spolujazdec motorkára. Hovorca polície Roman Hájek upozornil, že od 1. septembra platí na cestách zákaz alkoholu aj pre spolusediacich, ktorí môžu ohroziť bezpečnosť premávky. Rusko v noci na dne zaútočilo dronmi a raketami na Kyjev, pričom zranenia utrpelo najmenej 12 ľudí vrátane dvoch detí. V rovnakom čase prichádzali z Ruska správy o ukrajinských útokoch na vojenské letisko v Rostovskej oblasti a ropnú rafinériu v Jaroslavli, kde po výbuchoch vypukol požiar.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez akontácie. Viac na AAA Auto.sk.
6: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
2: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde z Osenca na D1-ku, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Tabaja Čápora, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici sa čaká pri Šalkovej smere do centra, potom na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Banskej Bystrici na hlavnej križovatke pri Oce Európa, potom v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej a v Lučenci na križovatke Jiráska Jokajho. Staršie dokumentujú na výjazde z Kostolišťa do Gajár, na výjazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca, tu je to v strednom pruhu, zdržíte sa. Za Jasenovom smere do Budiša, tam je úsek po nehode neprejazný, odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. V Santovke sa stala havária v smere do Levíc, ďalšia je na D1-ke pred Spiským štvrtkom smere z Popradu, potom za Košickou Belou smere do Košíc a v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavova. Cestárov a dlhé kolóny hlásite na R1-ke pri Vočkovciach smere do Trnavy, čaká sa asi hodinu a zdržíte sa pri cestároch aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor, v Bratislave na konci Nobelovej smere na Račiansku je tam odstavená dodávka a radar meria na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
5: Ranná show plná hitov.

0: dostajú lepšie do školy, vy do roboty. K tomu vám hráme 7.48 Mašerí. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Stále sme sa nezhodli a stále si nerozumieme. Minulý týždeň sme totižto s našou produkčnou Kiki otvorili vyslovene Pandorinu skrinku. Prečo? Prečo si vy, milí muži, nechávate doma roztrhané trenky, nám vysvetlite? A zároveň, prečo sa na nás nahneváte, keď vám ich vyhodíme? Veď to je absolútne nefér. Dokonca, Kiki, ty máš teraz čerstvú, dovolím si tvrdiť, že jemne traumatickú skúsenosť.
1: Áno, cítim také akože na srdiečku z toho.
0: Rozumiem.
1: Včera som zbierala prádlo a našla som jedny takéto trenky.
0: Uh-huh.
1: Už akože diera ako moja hlava.
0: Čiže dosť.
1: Stál oproti mne priateľ. On vycítil, že ja ich chcem vyhodiť a začal iba krútiť hlavou. A ja mu hovorím, že no, tak toto absolútne si doma nenechávame.
0: Áno.
1: A on prišiel s vetou, či som zabudla, že keď ich vyhodím, musím kúpiť nové.
0: Ja by som buchla dverami v tom momente. Normálne, že toto ma dokáže nahnevať, ale dobre. My ešte pri tej našej milosrdnosti vám dávame priestor, milí muži, aby ste nám to vysvetlili.
1: Áno.
0: Že normálne sme dali otázku, prečo si to nechávate, a ak nám to vysvetlíte, takže to zoberieme, my vám tie trenky doma necháme.
1: Presne.
0: Matúš prichádza s jedným vysvetlením.
2: Nie je väčšia pohoda, ja keď máš na sebe tie trenky s tou dierkou zo spodu, lahneš si a tie vajka sa môžu uvoľniť a rozliať. Do priestoru.
0: A chceme toto? Chceme toto rozliate po priestore?
1: Ja mám veľmi dobrú vizuálnu pamäť.
0: Poďme rýchlo ďalej. Poďme rýchlo ďalej. Stále zbierame dôvody, prečo nechávať roztrhané trenky, Marek?
3: Ja si myslím, že to je nostalgiou za zážitkami, ktoré sme s nimi prežili. Keď sme sa ešte nehámbili vyzlieť.
0: Aha, čiže nostalgia, vravíš, Václav tiež skúša to zahrať na sentiment?
4: Ja si myslím, že je s tým spiate veľa spomienok. K tomu verte, veľa, veľa spomienok.
0: Cítim slzu v oku, keď o tom hovorí.
1: Mne až ľúto zostalo.
0: Akože hrajú to na pocity a dobre.
1: Dobre, ale stále nedostatočne.
0: Stále nedostatočne. Čo znamená, že stále potrebujeme vedieť, prečo si nechávate tie trenky. Áno, je tak 0905 612 612.

0: Vynikajúce Katy Perry sa pridáva a želá vám krásne dobré ránko na celé Slovensko, ktoré je také väčšinou zamračené na severe, rátajte aj s dažďom. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ťažšie ráno som dnes mala a v rámci mentálnej rozcvičky, skúste si to spolu so mnou, som mala za 10 sekúnd vymenovať 5 povolaní na písmeno U. Ideme teraz. Údržbár, ušný čistič, údržbár iných vecí ako ten prvý údržbár. No, chcela by som povedať, že nevydalo, lebo je to pravda. Martin to skúšal podobne ako ja, no niečo lepšie.
1: Údenár, to je ten, čo údi klobásky a slaninku.
0: Áno. Moje obľúbené povolanie. A Erika sa tiež rozbehla.
2: Udržbár. A žena bude upratovačka. Umelec. Utajený agent alebo udavač. Uspávač hadov.
0: Udavač je jedno podľa mňa z najvýnosnejších povolaní. Hneď za tým uspávač hadov a ušný čistič. Je to takto ani jak inak.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
4: Check.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
4: Check.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
5: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
6: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 59 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
7: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
8: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
9: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
10: Vláda podľa šéfa Slovnaftu o znižovaní daní na pohonné látky nerokovala. Futbalisti Slovana zachraňovali víťazstvo v pohári nad Nitrou až v závere. Dnes oblačno, na viacerých miestach na severe s dažďom. Je 8 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Vláda podľa šéfa Slovnaftu na včerajšom rokovaní nehovorila o znižovaní daní na pohonné látky. Riaditeľ bratislavskej rafinérie Gabriel Sabo uviedol, že ropná kríza sa momentálne kombinuje s palivovou. Ceny na Slovensku sa v rámci Európskej únie stále držia v tej nižšej polovici rebríčka.
12: Boli sme požiadaní, aby sme boli naďalej zdržanliví. My sme potvrdili to, že sa dívame na cenotvorbu zodpovedne.
10: Zdržanlivosť podľa šéfa Slovnaftu znamená, že sa u nás ceny na čerpačkách nemenia každý deň, pričom v niektorých krajinách vedia stúpnuť aj v priebehu dňa. Na zníženie spotrebných daní vyzýva vládu opozícia. 6 krajín Európskej únie naopak otvorilo otázku zvýšenia daní pre rafinérske spoločnosti. Slovensko medzi nimi zatiaľ nie je. Výsledky PISA nie sú podľa Tomáša Druckera katastrofa. Minister školstva v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že ich považuje za povzbudivé.
13: Není to žiadny chválospev, ale to, že sa nám to podarilo stabilizovať, to, že v matematike, v prírodných vedách narástli naši žiaci, to je povzbudenie. Prosím vás pekne, vy si myslíte, že by sme nemali povzbudiť našich učiteľov v našej školy, že počúvajte, dá sa to.
10: Testovanie 15-ročných žiakov ukázalo, že v čitateľskej gramotnosti naďalej zaostávame a v matematike sme tesne nad priemerom krajín OECD. Aktuálne beží aj spor o učebnice, rodičia za ne platia desiatky eur. Drucker odmieta, že by rezort dal školám menej peňazí a avizuje, že zverejní dáta o každej škole.
13: Nedostali menej, dostali viacej a nie je fér. potom tomu rodičovi hovoriť, musíš nám dať viac peňazí, zverejníme každú jednu školu, už to máme pripravené, koľko učebníc na ktoré ročníky dostala nakúpené a koľko peňazí dostala a porovnanie s predchádzajúcim rokom.
10: Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Nočné ruské útoky na Kyjev, Odesu a ďalšie ukrajinské mestá zranili najmenej 13 ľudí vrátane dieťaťa. Zasiahnutá bola 19 poschodová budova, zničené sú obytné a kancelárske budovy aj sklady. V niektorých častiach krajiny na východnom brehu rieky Dnipro je podľa médií narušená dodávka vody. Útočí aj Ukrajina, podľa správ na Telegrame sú terčom dronových úderov mestá Rostov a Jaroslavl. Niekoľko letísk v Rusku muselo dočasne obmedziť svoju prevádzku. Futbalisti Slovana Bratislava sú v štvrtom kole slovenského pohára. Uradujúci majster najvyššej súťaže vyradil treťoligovú Nitru, na ktorej pôde vyhral 3-1. Slovan šiel v zápase do vedenia 2-1 až v 86. minúte vďaka Čerepkajovi. Tretiu gólovú poistku pridal Macuoka. V drese Nitry otvoril skóre zápasu Hambálek, na ktorého gól ešte v prvom polčase odpovedal Barsegian. Beláci tak ukončili trojzápasovú šnúru bez výhry vo všetkých súťažiach. V rámci slovenského pohára teraz Slovan narazí na druholigové Pohronie. To vyhralo hladko 5-1 na trávniku družstevníka Látky.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dnes oblačno, zamračené v severnej polovici, na mnohých miestach dážď, inde miestami prehánky, popoludní od severozápadu postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teploty 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, potom v Rovinke v smere do Bratislavy na výjazde zo Senca na D1, aj pred Zavarom v smere zo Šúroviec, potom na vjazde do Nitry z Cabaja Čápora, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnova, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, potom pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Potom máme aj dobrú správu, nehoda je odstránená na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Nová ale pribudla, to za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky, tam je havária na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú Stráň. Staršie dokumentujú na výjazde z Kostolišťa do Gajár, kde sa zrazili dve osobné autá, potom za Jasenovom smere do Budiša sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie je cez Kláštor pod Znievom. V Santovke je havária v smere do Levíc, ďalšia je v Banskej Bystrici na hlavnej križovatke pri OC Európa. Potom v Ružomberku na nábreží pri čerpačke Orlen smere do Ivachnovej sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami. V Lučenci ostala havária na križovatke Jiráska Jokajho. Potom na D1 pred Spiským štvrtkom smere s Popradom, za Košickou Belou smere do Košíc, aj v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavova. Cestári sú na R1, pracujú pri Vlčkovciach smere do Trnavy a čaká sa asi hodinu. A ešte pridám jeden radar, ten meria na D1 za Vašcom smere do Východnej. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
14: Radio Express. Ranná show Hemendex.
0: 8.06, krásne vstávanie, krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko a nič nepoteší človeka viac, ako keď počuje, že
14: práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo priamo z pece.
0: Áno! A my vám k tomu ešte aj dáme peniažky, aby ste si také dobrúčké, chrumkavúčké pečivo mohli kúpiť. Ak by sa vám zišla 100-eurová poukážka na nákup potravín, prihláste sa teraz. No pošlite SMS-ku na 0905 612 612, nebudete musieť následne robiť nič, len čakať, ako dopadne súťažiaci priamo v predajni v Bratislave, a ak sa mu nepodarí splniť našu úlohu, poukážka je vaša, tak posielajte SMS-ky.

0: Ako dievčatá sme sa na ňu hrali, chlapci zas boli do nej zalúbení. Avril Lavigne, 8:14. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, ale ja už pozdravujem aj moju kolegyňu Barboru Chlebcovú, ktorá je na predajni v Bratislave, kde sa práve čo udialo, Barbor?
1: No tak práve sa dopieklo chrunkavé a voňavé pečivo.
0: Áno!
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Túto súťaž a vždy chrunkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
0: Celý tento týždeň za vami beháme kade-tade po predajniach Lidl po celom Slovensku. A Barbora je momentálne v Lidli v Bratislave. Ešte raz dobré ránko, Barbor, ahoj.
1: Ahojte všetkým, dobré ráno. Musím teda povedať, že ako náhle som povedala, práve sa dopieklo, tak sa ľudia začali hrnúť k veci. Tak som tu trošku spôsobila povyk. No.
0: Ako to tam pred tebou vyzerá, kto sa tam nachádza s tebou?
1: No, predo mnou je aktuálne Deniska, ktorá nás v Boroch našťastie našla a ešte pred ňou je aj 100-eurová poukážka a trošku ju tu ňou dráždim, pretože to je niečo, čo by teda mohla vyhrať, ak bude mať dobrú pamäť.
0: Presne tak, ja zas na linke vítam Feriho, ktorý by tiež rád vyhral 100-eurovú poukážku. Dobré ránko, ahoj, držím ti palce. Tvojou úlohou v zásade bude iba čakať, hej, že ako dopadne ten, kto je v predajni, tak uvidíme, kto bude mať väčšie šťastie a získa poukážku, nakúpi si napríklad vždy chrumkavé pečivo, ktoré Lidl má. No počas septembra si pre vás v Lidli pripravili každý týždeň aj špeciálnu raňajkovú ponuku, či už týždeň syrových variácií, alebo týždeň kroasantov, raňajkových, desiatových inšpirácií. Barbor, je to všetko nachystané?
1: Tak. My sme sa práve presunuli k stolíku, k pultíku, kde je teda 10 vecí a vidím tu aj orechy, to je na pamäť, to je úplne účelovo, ale sú tu aj figy, figa borová, vieš, takže teraz máš buď alebo. Čiže orechy, figy, kotčís, jablková taštička, potom je tu chlebík, zázvorový šot, párky, jogurt, syrový rožok a uhorka.
0: Dobre, výborne.
1: Takže týchto 10 vecí si teraz dobre zapamätaj. My ti teraz zaviažeme oči Deniska.
0: A kým Barbora viaže oči, tak ja vám poviem, ako to bude prebiehať. 3 produkty z tých 10 Barbora schová, kým sa teda Deniska nebude pozerať. Následne jej oči rozviažeme a bude mať 10 sekúnd na to, aby určila, ktoré 3 produkty na stole chýbajú. Ak to zvládne, 100-eurová poukážka je jej. Ak to nezvládne, tak ju pošleme Ferimu, ktorý čaká na linke. Barbora, ste pripravení? Odštartuj ma, Gáno.
1: Myslím si, že sme pripravení. Môžeme Deniske rozviazať oči a spustíme časomieru. Teraz ideš.
4: Chlieb.
1: Poď. Vieš, čo to bolo? Určite vieš. Stop. Dobre. Stop. Jedno sme zvládli a prekontrolujeme si, že čo teda som zobrala. Zobrala som chlieb, uhorku a jogurt.
4: Tak. Na budúce.
0: Nevadí, ale to znamená jediné, že Ferry, 100-eurová poukážka je tvoja.
5: Super, díky.
0: Blahoželáme, čo nakúpiš, povedz.
5: Všetko.
0: Čerstvé pečivo priamo z pece.
5: Áno, napríklad.
0: Perfektné, ešte raz blahoželáme, opakujem, 100-eurová poukážka na nákup v Lidli je tvoja. Zajtra sa zase ja presúvam do Kolárova, tak ak si medzi 8 a pol 9 chcete zahrať priamo tam, tak sa prihláste už teraz na našom webe Express.sk. Zároveň tam nájdete aj zoznam všetkých predajní, kade-tade sme boli, kde sme na Slovensku boli a o nákupné poukážky súťažite aj na Facebooku Rádia Express.
2: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
6: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Ahoj, krásny štvrtok vám želáme na celé Slovensko, ktoré je väčšinou také zamračené na severe aj s dažďom. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Poriadny trapas, to sa vie človeku podariť, ak omylom pošle správu šéfovi, ktorá mala patriť niekomu inému. Aj naša produkčná Kiki prispieva do top trojky.
1: Áno, ja som pracovala v banke a bola som teda vo výpovednej lehote a písala som si s touto mojou bývalou šéfkou niečo akože také, nebolo to úplne príjemná konverzácia, screenshotla som to a chcela som to poslať kamarátke, ale poslala som to do toho istého šetu s tou šéfkou a ešte som tam pekne napísala, je normálna.
0: Čo ti odpísala šéfka?
1: No, už potom sme sa moc nekontaktovali.
0: No, vidíš, a nakoniec si skončila tu, takže tak, ako dobre. 0905 612 612 zbierame aj tie vaše príhody do top trojky.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Páli a vykúkne dnes na naše životy aj slnko, či ani nie?
3: Len výnimočne, príliš toho slnka dnes nebude, netreba s tým počítať, má byť oblačno, zamračené v severnej polovici na mnohých miestach s dažďom, inde miestami prehánky, ale popoludní od severozápadu postupne budú zrážky ustávať a oblačnosť sa bude zmenšovať. Teploty 21 až 27 na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Kaliňák odmieta možný konflikt záujmov pri presadzovaní Tatroviek v Spojených arabských emirátoch. Český portál Seznam správy získal dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že minister obrany mal zarábať na lobingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy Michala Strnada. Extrémne leto vo Francúzsku si vyžiadalo takmer 8000 nadmerných úmrtí. Tohtoročné teploty boli v krajine najvyššie od začiatku meraní v roku 1900. Francúzsky cyklista Paul Maniero vládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. Dnes pred 13. štartuje druhá, takmer 190 km dlhá etapa Levoča-Liptovský Mikuláš.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8.25, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Potom v Bratislave aj na moste Apollo v smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli za Holicami smere do Dunajskej Stredy aj v Žiline na Mostnej pod Rondlom smere na Kragujevsku. Starší dokumentujú za Jasenovom smere do Budiša. Tento úsek je neprejazný, odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. Za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky je havária na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú Stráň. Ďalšie v Banskej Bystrici na hlavnej križovatke pri OC Európa. V Ružomberku na nábreží pri čerpačke Orlen smere do Ivachnovej je takisto nehoda, čaká sa v kolónach. Potom za Košickou Belou smere do Košíc, tam sa zrazili dve osobné autá a v Košiciach priamo tam je havária na križovatke Južná trieda Rastislavova. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, čaká sa asi hodinu. Na obchádzkovej trase v Závare v smere do Trnavy sa čaká asi pol hodinu. Za Jolšovcami smere do Výčabopatoviec obojsmerne opiľujú stromy, takže pozor aj v tomto úseku. Radary sú vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, Vývachnovej smere do Ružomberka, na D1-tke merajú za Vaštom smere do Východnej a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Pozor aj na hliadky v Nimnici Kúpeľoch obojsmerne, potom vo zvolenie na hlavnom ťahu za Mliekarňou smer k metru, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a v Trhovišti v smere do Hriadok. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
7: Hemendex.

0: Rytmická pesnička o smutných dievčatách. Set Girls 8.29. Bíbirek sa David Guetta, ale viete, čo by nám urobilo rozhodne radosť? 7000 eur. A podľa mňa nielen dievčatám, ale komukoľvek, lebo je to krásna sumička, o ktorú dnes budeme súťažiť a poďme sa trošku inšpirovať, pretože od pondelka ťaháme šnúru, víťaznú šnúru, v Oplatí sa naladiť sa Monika 21 tisíc.
1: Ona sa chychoce.
0: Ľudozni 37 tisíc.
1: Ty máš 7 tisíc.
2: Ďakujem.
0: A včera Richard z východu tiež 7 tisíc.
1: Ale stíhal si to!
3: Ja som v krči.
0: Andrej Byčan zostal v krči a Miša to musela vyriešiť.
3: A čo sa teraz bude diať s mojim krčom? Však nemôžem takto ísť domov.
1: Môžem ti aj streliť jedno.
4: A už si poriadku. Áno, na predbratie.
0: Sem páči, ako Ríšo súhlasil. Ale zaujímalo ho jediné.
4: A kam ich v podstate?
1: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
3: Niekam na východ.
1: My ti ešte zavoláme.
0: Nie, že to pošlete mojej manželke. No, uvidíme. Budeme vás ešte kontaktovať, ako to dopadlo. Aj dnes po 15. máme pre vás 7000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Chceme ho počuť do 10 sekúnd.

0: Keď sa človek potrebuje naštartovať do nového dňa, tak toto si dajte, hej, Ella Henderson a Rudimental do toho kávičku. Absolútne. Úspech zaručený. Krásne dobré ránko vám želáme s iba hitmi z Hemendexu z Rádia Express. Zdraví Miša a samozrejme pokračujeme. Sme tu väčšinou baby, tak si hovoríme, že sa nám zídu aj nejakí fešáci. Áno, aj Pali Vrbičan tu samozrejme je a prídu aj Blue. Teraz mám pocit, že som si zavarila. Blue, už o chvíľku ostaňte s nami, my sme Rádio Express.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Olympia, Melissa, ale aj Lambert a Záviš sused dnes oslavujú.
2: Záviš domov.
0: Presne
2: to
0: tak.
2: To znie krásne.
0: Oslavujú dnes svoje meniny a ja sa pýtam, budú môcť oslavovať aj vonku, alebo to bude skôr také indoorové oslavovanie?
2: Áno, niekde v nejakých kluboch a podobne, pretože dnes je to skôr s dažďom a s oblakmi, naozaj na mnohých miestach v severnej polovici tam viac zaprší. Popoludní od severozápadu postupne budú zrážky ustávať, no a teploty 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spíši 15 až 21.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Prezident Peter Pellegrini podľa opozície vo svojom prejave o stave republiky nebol nadstranícky a nepomenoval reálne problémy. Podľa hlavy štátu je najväčším problémom rozdelenie spoločnosti na dva politické tábory. Politickej situácii sa budeme na poludnie venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde politológ Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík a prieskumové trendy rozoberieme s analytikom agentúry NMS Mikulášom Hanesom. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík protiruských sankcií, ktoré majú dostať Moskvu pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. AP ho označila za najambicioznejšiu snahu Spojených štátov o podporu Kieva od návratu Donalda Trumpa k moci. Futbalisti AC Milano prehrali na úvod ligovej fázy Európskej ligy s Benficou Lisabon 0-2. Hráči Sparty Praha s brankárom Jakubom Suroučíkom vyhrali 4-1 nad Araratom Arménia. Amonia Nikózia zdolal Celtu Vigo 1-0. Ľubomír Šatka odohral za Nikóziu celý duel.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
10: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
11: Wow.
10: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút odhadujete v Bratislave na moste Apollo smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. V Žiline pribudla nová nehoda, stala sa na Bytčickej pri predajni Volvo smere von z mesta. Staršiu Žilinsku dokumentujú na mostnej pod Rondlom smere na Kragujevsku a ďalšie staršie nehody hlásite za Holicami smere do Dunajskej Stredy, potom za Jasenovom smere do Budiša. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazný a odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. Za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú stráne je ďalšia havária. V Banskej Bystrici sa stala na hlavnej križovatke pri OC Európa. V Ružomberku na nábreží pri čerpačke Orlen smere do Ivachnovej treba rátať s kolónami. Na D1 ostala havária pred Spiským štvrtkom smere z Popradu a v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavová, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, čaká sa asi hodinu. Za Jelšovcami smere do Výčap Opatoviec obojsmerne opilujú stromy a na D1 pracujú za Levočov smere do Spišského Podhradia. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, Vývachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici za Vaštom smere do Východnej, potom v Košiciach tam sú radary na Jantárovej smere na Palackého aj na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej a za Boršou merajú smere do Viničiek. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na konci Kazanskej smere na Slovnavsku, potom v Nimnici, Kúpeloch obojsmerne, vo zvolenie na hlavnom ťahu za Mliekárňou stopujú smere k metru, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, no a ďalšie hlásenie je od vás.
14: Dobrý deň, chcem nahlásiť policajnú hliadku na vjazde z Bohdanoviec smere do Vyšnej Myšli.
13: Ďakujeme pekne a zastaviť vás môžu aj na vjazde z Kravian do Sečoviec a v Trhovišti v smere do Hriadok. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Nejednu detskú izbu zdobili plagáty týchto mužov. Blue, you make me one. 8:49, krásne dobré ránko vám z Hemendexu z Rádia Expresse želá Miša. A keď už sme tak romanticky naladení, zoberme do rúk svoje mobily a píšte SMS-ku Ahoj láska, ľúbim ťa. A dajte poslať. Výborne. A ja som to takto svojho času poslala šéfovi.
1: A je, je.
0: Áno, áno, bol prvý v abecednom zozname, tak sa mu ušlo. Kedy sa vám niečo omylom podarilo poslať, povedať, napríklad aj šéfovi. Top 3 bola o tom.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Danka je na treťom mieste, napísala. Mne sa podarilo napísať vedúcej SMS-ku, že si beriem na druhý deň neplánovane dovolenku. A po odoslane som zistila, že namiesto prepáč, že ťa vyrušujem, telefón opravil na prepáč, že ťa vzrušujem. A tak ja tomu rozumiem, že aj toto môže spôsobiť ľútosť. Poďme na druhé miesto. Jurajovi dokonca, ktorý skončil na koberčeku, tak ten nám napísal. Raz som omylom napísal šéfke SMS typu, že noc s tebou bola šialená, neviem sa dočkať pokračovania. Ten omyl som zistil, až keď si ma zavolala na koberček do kancelárie. No tak pravdepodobne nesúhlasila, že tá noc bola úplne šialená. A top trojku vyhrala Saška, ktorá poslala príbeh svojho manžela.
3: Písal o pohovor, písal si s pánom SMS-ky, bol na záchode a došiel nám toaletný papier. No a teda na miesto mne, že by napísal, že potrebuje toaletný papier, poslal teda budúcemu nájdenému posol.
0: A priniesol ten toaletný papier, či? Legenda hovorí, že tam čakáš dodnes, takže Saši, vyhrali ste termohrnček. Môžeš mu ho tam prosím zaniesť? Ďakujem. I'm

0: Famózny Imagine Dragons z Radio Express. Krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. Zdraví Miša a ja ešte musím dnes jedenkrát.
1: Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo priamo z pece.
0: Mňam! A ak ho chcete ochutnať, tak zajtra pôjdem za vami do Kolárova, takže pokojne prídite. Tam na predajňu vyhrať budete môcť 100-eurovú poukážku na nákup potravín. Všetky info o tejto súťaži nájdete aj na našom webe. Klikajte Express.sk a majte krásny deň.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Ja tu asi zomriem od vyčerpania.
5: Zaži fitko, kde sa nezomiera. Tréningy prispôsobené tvojmu tempu, skupinovky pre začiatočníkov a prvý tréning s trénerom zadarmo. K tomu členstvo pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
9: Kaliňák odmieta konflikt záujmov pri lobingu pre Strnada. V prvej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska vyhral Francúz Menier. Dnes oblačno, na severe s dažďom s teplotami do 27 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Robert Kaliňák odmieta možný konflikt záujmov pri presadzovaní Tatroviek v Spojených arabských emirátoch. Český portál Seznam správy získal dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že minister obrany mal zarábať na lobingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy Michala Strnada. Za poradenské služby mala Kaliňáková firma dostať približne 500 000 eur.
11: Konflikt záujmov bol vtedy, keby som svoju firmu presadzoval. Ale v tomto prípade je úplne zrejmé, že je to najlepší výber a najvýhodnejší výber, a preto sme do neho išli.
9: Podľa ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka prepojenia medzi firmami Kaliňáka a Strnada nie sú v poriadku. Na rokovaní vlády tieto otázky podľa neho neriešia.
12: Je to jedna z mnohých kauz. Sami vidíte, že takto funguje politický svet. Určite to je.
9: Minister Kaliňák zdôraznil, že spolupráca so Strnadovou firmou sa skončila v roku 2023 a netrvala v čase jeho aktívneho úradovania na ministerstve. Tovar z krajín mimo únie v malých zásielkách bude zaťažený ďalšími poplatkami. Rozsiahlu reformu colného kodexu schválil Európsky parlament. Toto opatrenie výrazne zasiahne najmä čínske e-shopy, Shein alebo Temu. Výšku poplatku bude Brusel každé 2 roky prehodnocovať a členské štáty ho musia zaviesť najneskôr od 1. novembra tohto roka. Od leta už pritom platí 3-eurový poplatok na malé zásielky z krajín mimo únie v hodnote do 150 eur. Podiel čínskych nákupov už podľa prieskumu pre asociáciu slovenských e-shopov klesol o 40%. Predseda asociácie Michal Kráľ vyzdvihuje, že európske internetové obchody ponúkajú záruky bezpečnosti tovaru aj jednoduchšie reklamácie.
13: 14% populácie hovorí, že to je dobrá vec a 57% to hodnotí negatívne.
9: Zmeny pri nákupoch z Číny už zaznamenalo vyše 80% ľudí, ktorí si tovar objednávajú online. Ostrovný štát Fidži vyhlásil celonárodnú HIV krízu. Počet nových diagnostikovaných prípadov v 900-tisícovej krajine vlani stúpol až o tretinu. Podľa odhadov je tam touto chorobou nakazený každý 60. dospelý. Z HIV sa vlani na Fidži narodilo aj 59 detí a 18 zomrelo počas prvého roka života. Viac ako polovica prípadov je spojená so sexuálnym stykom a vyše 42% s injekčným užívaním drog. Francúzsky cyklista Paul Manier ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde vyše 162 km dlhej etapy, ktorá mala štart aj cieľ v Košiciach, potvrdil úlohu najväčšieho favorita. Zvládol ju za 3 hodiny 53 minút a 11 sekúnd. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák na 13. mieste.
14: Spolu s kolegovcami už na prvej prémii sme ju dokázali vyhrať. Potom sme poslali chlapca do úniku, vďaka nemu sme 5. celkom poradí, takže máme auto vpredu. V závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť.
9: Dnes pred 13. etapou štartuje druhá, takmer 190 km dlhá trasa Levoča-Liptovský Mikuláš. Bude oblačno, zamračené, cez deň v severnej polovici na mnohých miestach aj dážď, popoludní ale od severozápadu postupne ustávanie zrážok, teploty 21 až 27, na severe 15 až 21.
15: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 9. Express vodičov pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v tlmačoch na Továrenskej na moste smere na Kozmálovsku a na R1 za Sliačom smere do Banskej Bystrice. Staršie dokumentujú za Holicami smere do Dunajskej Stredy. Potom v Žiline sú na dvoch miestach. Prvá havária je na Mostnej pod Rondlom smere na Kragujevsku a ďalšia na Bytčickej pri predajni Volvo smere von z mesta. Za Jasenovom smere do Budíša je to po nehode stále neprejazné, zrazilo sa tam osobné auto s nákladným a odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. Za Ladomerskou Vieskou v smere do Starej Kremničky na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú stráni je takisto havária. V Ružomberku je na nábreží pri čerpačke Orlen smere do Ivachnovej, zrazili sa dve osobné autá, zdržíte sa. Na D1 ostala nehoda pred Spiským štvrtkom smere z Popradu a v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavová, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, zdržíte sa asi hodinu a postojíte si aj na starej ceste. V Lohovci pracujú na dvoch miestach, a to na Hviezdoslavovej aj na Nitrianskej obojsmerne, v oboch prípadoch sa zdržíte a na D1 je pracovisko za Levočou smere do Spišského Podhradia. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a za Boršou to berú smere do Viničiek. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na konci Kazanskej smere na Slomnácku, na vjazde do Nitrianskeho právna Skľačna, na vjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, v Košiciach na Moldavskej, tam je hliadka za kruhovým objazdom smere von z mesta, potom na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, na výjazde z Kravian do Sečoviec, v Trebišove tam stopujú na hlavnom ťahu za nadjazdom smere do Veliat, potom v hriadkách smere do Dvorianok a v Humennom na Mírovej je posledná hliadka a je otočená smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
15: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Dobré ránko. Máme 9.06 a vy dobre počujete z Rádia Express. Sa hlasím Michaela Mesierová. Čaute. Ako ste mali ráno? Na mňa vyskočil hneď nejaký článok, že ako si pestovať hravosť aj v dospelosti, tak som čakala nejaké typy triky na večer s frajerom. Nuž, ale iné som sa dočítala. Vraj si zuby mám skúsiť umyť druhou rukou alebo sa osprchovať po tme. Akože dobre, no. Na to mi stačí spať asi 4 hodiny ako túto noc a potom ísť vysielať kvot, ktorý teda mám veľmi rada, lebo je veľmi skoro. Ak ste chronotyp ako ja, tak ste na tom možno podobne. Tak všetkým nám ešte polozaspatým zahrám takto tesne. Po 9. aj Kaskadu a Felika Siena. Vítajte.

0: Expresse, v Express hitoch non-stop. Pozdravujem Michaela na celé Slovensko, všade tam, kde nás počúvate, dobre robíte. Ahojte, verím, že ste vkročili do ďalšieho dňa, to už správnou nohou, ako sa vraví. My sme nedávno v popoludnejšej show, kde nás môžete počúvať s Matúšom, spoznali aj takého chalana, volá sa Majo. A hádali sme, že čím sa Majo živí, on nám dal takú zvláštnu indiciu na svoje povolanie, že bez dymu to nejde. Tak vzhľadom na to, že sme ho zachytili niekde v aute, keď sme s ním volali, tak Matúša napadlo, že by mohol robiť aj na nelegálnom trhu.
1: Nie, ale poradím vám, prečo ste ma nepočuli na začiatku, lebo som bol kde?
2: V aute. Yeah. On predáva trávu v Londýne. Sally weed, jak sa hovorí našim uličným žargonom.
0: Ty si Majo čmudil.
2: Pán čmudile. No asi v aute, no a počkaj.
0: Ty robíš donášku.
1: Áno.
2: A dým je akože čo z výfuku, že ti ide? Že bez toho sa vlastne ľudia nedostanú k svojmu jedlu?
1: Nie, ale to jedlo, ako ste povedali, je vyúdené.
0: No tak údené.
1: Toto je špeciálne jeden druh mesa.
0: Počkaj, stejky.
1: Nie.
0: Burgre.
1: Nie.
2: Tak oravská slanina mi už z toho len vychádza, vieš.
1: Pláva to.
2: Ryba.
0: Nejaký losos údený.
2: Ty si kuriér udených lososov?
1: Áno.
0: Čo
1: najlepšie, najlepšie v Anglicku.
0: Wow, ja som odpadla, že udené lososy majú vlastného kuriéra.
2: To je...
0: Že vlastnú donášku. Mm-hmm.
1: Specializujeme sa vlastne cez 120 rokov tam si mama. Oni založili, sa to volá London Cure, sa to nasoli. A potom sa ešte aj udí. To je speciálna metoda, je veľmi chutná.
2: To sú, Majo, normálne, že lososy z Temže? Takzvané temžianske?
0: Temžianske.
1: Zo Švedska.
0: Na zdravie k temžianským lososom. Ak máte po ruke, dajte si aj za mňa, aj za Matúša, aj za nás všetkých v Expresse. No, takto. Budeme radi, ak nám pošlete aj vašu indiciu na vaše zamestnanie. V popoludnejší show sa niekedy veľmi radi pohráme. No, a kým k nej príde, tak vám ďalej hrám.

0: po 10 ešte kľudne môžem povedať dobré ráno všetkým, ktorí práve vstávate.
1: Že kľudne, tebe veľmi skore dobré ráno prajem.
0: Á, ďakujem ti krásne.
1: Zvládla si to na jednotku.
0: Aspoň niekto tomu rozumie a...
1: Už tu padali stávky, či prídeš.
0: Keď vám šéfka napíše ráno, že...
1: A to bol pre istotu, vieš. To...
0: Miška, si hore.
1: Tak uistiť sa.
0: Tak som sa smiala a potom sa všetci chodili pozrieť na pani Vačkovú, ale to som bola ja, nie Zuzka. Ale pozdravujeme samozrejme z Expressu, ideme sa pozrieť, aký deň nás čaká. Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni, na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia. Dobre, tak poďme von.
1: No, oblačno zamračené dnes. V severnej polovici na mnohých miestach dážď, inde miestami prehánky, popoludní od severozápadu, ale sa počasie bude postupne zlepšovať, oblačnosť bude ubúdať. No a teploty 21 až 27, ale západ, Žilinský kraj, prípadne Horný Spiš a Horný Šariš len 15 až 21 stupňov. Keď ti vypadáva vlas,
0: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni, na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
1: Úbok obvinil Martu Šimečkovú a jej spolupracovníčku zo subvenčného podvodu. Prípad sa týka občianskeho združenia Projekt Fórum, na ktorý dlhodobo poukazujú predstavitelia Smeru. Poslanci a poslankyne začali dnešné rokovanie v parlamente návrhom z dielne rezortu obrany na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl na podporu opatrení, na zvýšenie ostražitosti a ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO. Americký prezident Trump v stredu pohrozil prerušením obchodu s Úniou potom, ako Brusel navrhol, aby sa Kanada stala vôbec prvým pridruženým členom Európskej únie. Naši volejbalisti neúspeli ani vo svojom štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine v Taliansku prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne stratili šance na postup do 8-finále. Dnes na nich ešte čakajú Gréci.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
3: A táto?
4: To je značka Premium.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter.
10: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne. Volkswagen.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v rovinke na križovatke Hlavná železničná a ďalšia na R1 zase Redeu smere do Trnavy. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, o niečo ďalej pracujú aj cestári a treba rátať s kolónami. Staršie dokumentujú za Holicami smere do Dunajskej Stredy, potom za Jasenovom smere do Budiša. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je stále pre jazdy a odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. Za Ladomerskou Vieskou v smere do Starej Kremničky je havária na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú stráň. Ďalšiu dokumentujú na R1 za Sliačom v smere do Banskej Bystrice a havária ostala aj na D1 pred Spiským štvrtkom v smere z Popradu. Cestári pracujú v Lohovci na Hviezdoslavovej aj na Nitrianskej obojsmerne. Potom za Jelšovcami smere do Víča Bopatoviec obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa. V Kriváni v smere do Detví kosia trávu. Na D1 pracujú za Levočov v smere do Spiského Podhradia. No a ďalšie pracovisko je od vás.
14: Chcel by som nahlásiť práce na ceste v Prešove na Dukujanskej smer Kapušany. Blokovaný je pravý pruh.
13: Ďakujeme pekne a pozor ešte aj na prekážku na diaľnici pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína, tam je na ceste štrk. Radary sú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na diaľnici aj za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom aj pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, potom pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, na D1 pred Budimírom v smere z Bidoviec a za Boršou v smere do Viničiek. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Nitrianskeho Pravna Skľačna, v Bartošovej Lehvodke obojsmerne, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, na výjazde z Kravian do Sečoviec, pri Trebišove na hlavnom ťahu za nadjazdom smere do Veliat, v Hriadkach smere do Dvorianok a v Humenom na Mierovej smere von z mesta. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
0: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
6: Trump varuje Európsku úniu pred zbližovaním sa s Kanadou. Ukrajinský útok zasiahol v Rusku jednu z najväčších ropných rafinérií. Dnes už skôr jesenné počasie aj s prehánkami na severe. To sú správy o 10. Pozdravuje Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Donald Trump pohrozil Európskej únii ďalšími clami a prerušením obchodu. Reagoval na vyhlásenie šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej, že by sa Kanada mala stať prvým pridruženým členom eurobloku. Podľa šéfa Bieleho domu je to smiešné a zároveň to označil za možný prejav nepriateľstva. Kanadská vláda, ktorá je v obchodnej vojne s Trumpovou administratívou, si podľa médií stanovila za svoju prioritu prehlbenie partnerstva s Európskou úniou. Vláda podľa analytika vie znížiť spotrebnú daň na pohonné látky tak, aby sa to nedotklo štátneho rozpočtu. V našom podcaste dopodrobná to povedal šéfredaktor Energie portálu Radovan Potočár. Pripomína, že štát na vysokých cenách pohonných hmot zarába.
8: V tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
9: Ale ľudia budú tankovať
8: lacnejšie. Ľudia budú tankovať lacnejšie. Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
6: Vláda včera o cenách palív rokovala s vedením Slovnaftu. Návrh na zníženie spotrebných daní však podľa riaditeľa spoločnosti Gabriela Saboa na stole nebol. Vláda Slovnaft požiadala, aby bol zdržanlivý pri cenotvorbe. Celý podcast dopodrobna o vysokých cenách energií a pohonných látkach nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Nočné ruské útoky na Kyjev, Odesu a ďalšie ukrajinské mestá zranili najmenej 13 ľudí vrátane dieťaťa. Zasiahnutá bola 19 poschodová budova, zničené sú obytné a kancelárske budovy aj sklady. Útočila aj Ukrajina, ktorá v Jaroslavli zasiela jednu z najväčších ruských ropných rafinérií a spôsobila v nej požiar. Závod tento rok čelil dronom už najmenej 8 krát. V Rostovskej oblasti Ukrajinci zaútočili na vojenské letisko. Trénerom španielskej futbalovej reprezentácie bude aj naďalej Luis de la Fuente. Vedenie tamojšej federácie informovalo, že so 65-ročným španielským koučom podpísalo kontrakt do roku 2032. Pôvodná zmluva mala vypršať na budúci rok. Počas veľmi úspešného pôsobenia na lavičke doviedol tým k triumfom v Lige národnou, na majstrovstvách Európy a tento rok na svetovom šampionáte. Pod jeho vedením prehralo Španielsko v 41 súťažných dueloch iba dvakrát. Máme zamračený štvrtok a takto to bude pokračovať, na severe dokonca na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Popoludní sa ale situácia začne meniť, od severozápadu bude menej a menej zrážok, aj menej oblačnosti. Teploty 15 až 21 stupňov, to už sú také jesenné, ale na juhovýchode to môže byť až do 27.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW. Sponzor dopravného servisu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň, 3 minúty po 10. Zdraví Dominik aj na cesty. V kolone stojíte na vjazde do Kysuckého, Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie na asi hodinu a pol. Nové nehody sú v Nitre na Štúrovej, na kruhovom objazde pri Tesku, na D1 za Popradom smere do Štrby a v Poprade na ulici Žoliota Kurí pri nemocnici smere na Ludvíka Svobodu. Nehody dokumentujú v rovinke sa na križovatke Hlavná železničná, za Holicami smere do Dunajskej Stredy, na R1 za Sereďou smere do Trnavy, v ľavom pruhu o niečo ďalej pracujúce starí, rátajte s kolonami. Za Jasenovom smere do Budiša, tento úsek je neprejazný, tak to odporúčate obísť cez Kláštor pod Znievom. Ďalšie nehody sú za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky, na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú Stráň, na R1 za Sliačom smere do Banskej Bystrice a D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu. Pracujú aj cestári obojsmerne v Hlohovci na Hviezdoslavovej a tiež na Nitrianskej obojsmerne, tu rátajte s kolonami. Stromy opilujú obojsmerne za Jelšovcami smere do Výčap Opatoviec, treba rátať so zdržaním. Trávu kosia v Kribáni smere do Detvy, no a ešte ste ich videli v Prešove na Duklianskej smere do Kapušian, blokujú pravý pruh. Obmedzenia ďalšie na D1 pri odpočívadle Zamarovce smere do Trenčína, na ceste je Štrk a odstavený kamión v zákruce, veľký pozor za Bernárom smere do Telgártu. Radary marajú v tejto chvíli na D1 pri Vodradoch smere do Trnavy, pred Drietomov smere z Česka, na výjazde zo Žiliny do Varína, v Starých horách obojsmerne, na výjazde z Lokce do Brezy a na D1 pred Budimírom smere z Bidoviec. No a hliadky sú na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šáci smere do Čečejoviec, v Košiciach na ulici Československej armády smere do centra a na výjazde do Košíc z Košických Olšian. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: Toto sú Express hity non-stop. Máme krátko po 10, presne 5 minút. Ja som Michaela Mesierová a budem tu s vami až do 12. Tak verím.

0: Sheeran a Pink and Out Loud, nikdy nie je zlé, tak to 10.16, Express hitov non-stop, pozdravujem Michaela. A včera ste možno počúvali aj popoludní medzi 15. a 16. Vyhral Richard z Východu 7000 eur, v oplati sa naladiť sa, počuli ste?
1: Ale stihol si to!
2: Ja som v krči.
0: No, všetci zostali v krči, jemnom šoku, ale samozrejme, Ríša zaujímalo jediné.
3: A kam ich pošlete?
1: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
2: Niekam na východ.
1: My ti ešte zavoláme.
3: Nie.
0: No a už nás samozrejme spamoval dokonca aj cez WhatsApp svojim číslom účtu. Verím, že peniažky už dorazili a Ríša si užíva svoju výhru. Vy budete mať šancu užívať si ju možno už dnes. Medzi 15. a 16. máme pre vás 7000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa, ak teda zdvihnete svoj telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa. Všetky informácie napríklad aj o zvýhodnených balíčkoch, ktoré môžete využiť a ušetriť nejaké tie peniažky za SMS-ky, tak nájdete na www.oplatisanaladica.sk a ja vám budem držať palce.
4: Zapojte sa aj vy!
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: na Expresse, v Express hitoch non-stop, 5 minútiek pred pol jedenástou. Počúvate Michailu, ahojte. A ja vám pre vás aj Teddyho Swimsa, ktorého pošlom už do pol hodinky Mr. Know It All. A možno aj skôr, ak budete poslúchať, ale ešte predtým sa ideme pozrieť von, lebo sa nám zjesenieva. Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miové.
1: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: Dominiko je s nami a má pre nás výborné informácie, minimálne pre tých, ktorí ľúbite celodenné leňošenie, viete si ho dovoliť a momentálne sa nachádzate v posteli.
2: A na severe Slovenska v posteli, pretože na viacerých miestach v týchto častiach dnes očakávame dážď aj prehánky, teploty 15 až 21 stupňov, to platí aj pre západ, no ale do 27 ešte môže byť najmä na juhovýchode, inak zamračené, no ale situácia by sa mala potom postupne zlepšiť, popoludne od severozápadu postupné stávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Keď ti vypadáva vlas,
1: už zas, Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
2: Začal sa súd v kauze sledovania novinárov. Všetci obžalovaní vrátane Mariana Kočnera či bývalého príslušníka SIS Petra Tóta vyhlásili, že sú nevinní. Tóth zároveň súdu navrhol zastavenie konania pre premlčanie. Európska komisia oficiálne navrhla zákaz sociálnych médií pre deti do 13 rokov. Okrem toho počíta s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov. Novým generálnym riaditeľom Slovenskej pošty sa stal Norbert Polievka, ktorý doteraz viedol slovenskú správu ciest. Doterajší riaditeľ štátnej pošty Vladislav Kupka odchádza na vlastnú žiadosť. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík protiruských sankcií, ktoré majú dostať Moskvu pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
6: Láska, aké auto by si chcela?
7: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
6: No ja som myslel, akú farbu.
7: Jaj, to neviem.
6: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Už máme pol jedenástej, pekný deň vám želá Dominik Matulaj. Začíname nehodami v Bratislave, Devínskej Novej Vsi za Volkswagenom smer k metru. Na hlavnom ťahu pri Senci, na križovatke do Kráľovej pri Senci. Na výjazde z Mengusoviec na D1 a kvôli nehode sa zdržíte v Košiciach na moste VSS smer k Optime. Ďalšie sú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku. Za Jasenovom smer do Budiša sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsekom neprejdete, je to neprejazné. Odporúčate to obísť cez Kláštor priestor pod Znievom. Nehody dokumentujú aj na R1 za Sliačom smer do Banskej Bystrice, na D1 za Popradom smer do Štrby a v Poprade na ulici Žoliota Kurí pri nemocnici smer na Ludvíka Svobodu. V kolóne sa zdržíte asi hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalšie zdržanie v kolóne je kvôli cestárom. Pracujú na R1 pri Bulčkovciach smer do Trnavy, no a pracuje sa aj v Lohovci, obojsmerne na Hviezdoslavovej a na Nitrianskej. Tu sa zdržíte asi hodinu. Skúste to obísť cez Pastuchov. Ďalšie obmedzenie za Bernárom smer do Telgártu je v zákrute odstavený kamión. Ideme na policajtov. Radary sú na D1 pri Voderadoch smer do Trnavy, pred Drietomov smer z Česka, na výjazde zo Žiliny do Varína. V Starých horách obojsmerne na výjazde z Lokce do Brezy, na obchvate Tornale smer do Čoltova. Potom v Plešivci smer do Slavca a pri Turni nad Bodvou smer do Moldavy nad Bodvou. Hliadky ste videli na D2 pri odpočívadle Jarovce smer do Maďarska, za Banskou Bystricou smer na Donovaly, v Košiciach Šaci smer do Čečejoviec a v Košiciach na ulici Československej armády smer do centra. A ešte jedna hliadka v Košiciach čaká na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer na Južné nábrežie. A posledná na výjazde do Košíc z Košických Olšian. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Michael Schulte na Expresse, takto 5 minútiek pred 11. Počúvate Express hity non-stop, čo znamená, že ešte minimálne hodinku vám viem slúbiť to najlepšie, čo tu mám z hudby. You can twist my words, you can break my stride, but you can't take my, you can't take my... Nech sa vám veselšie ide napríklad na obed alebo vyberá dnešné obedové menučko Felixien a Pride nás čaká rovnako ako Pink. A moja obľúbená, a hádam, že do nejakej miery aj nesmrteľná pesnička. Ja som Michaela Mesierová, pozdravujem vás. Verím, že máte krásny štvrtok, aj keď trošku upršaný. A že ste ho začínali s našou ranou show Hemendex.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Produkčná Kiki prichádza s riešením, má pre nás mentálnu rozcvičku, čiže zadá úlohu a my budeme mať 10 sekúnd.
3: Ideme hneď na to?
2: Čo budeme chodiť okolo horúcej kaše?
3: Dobre, Miši, vymenuj 5 povolaní na písmeno U. Údržbár. Ušný čistič. Údržbár. Iných vecí ako ten prvý údržbár.
2: Ja som dala veľmi 3 obstojné.
3: Ja by som za ušného čističa udelila možno aj celých 5 bodov.
2: Ja by som pre mňa nechcela byť ušný čistič.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: S takmer 10-ročným sklzom otvoria o pár dní obchvat Ružomberka. Obžalovaný zo sledovania novinárov a politikov na súde odmietli vinu. Štvrtok s prehánkami na severe, ale aj ochladením. Začínajú sa správy o 11. Pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Diaľničný obchvat Ružomberka otvoria o necelé 3 týždne. 5. októbra odovzdajú diaľničiari vodičom 15-kilometrový úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou. Stavba mešká takmer 10 rokov. V úseku už iba osádzajú dopravné značenie, realizujú terénne úpravy v okolí a skontrolujú tunel Čebrať, ktorý je súčasťou trasy. Posledný chýbajúci úsek diaľnice z Bratislavy do Košíc tak bude v úseku medzi Krpeľanmi a Hubovou. Na čiastočné zlepšenie situácie tam cestári vytvorili trojpruh. Začal sa súd v kauze sledovania novinárov a politikov. Všetci obžalovaní vrátane Mariana Kočnera či bývalého príslušníka SIS Petra Tóta vyhlásili, že sú nevinní. Tót zároveň súdu navrhol zastavenie konania pre premlčanie. Podľa obžaloby Marian Kočner na prelome rokov 2016 až 2017 oslovil Petra Tóta, aby zabezpečil sledovanie vybraných novinárov alebo politikov za účelom získania neverejných informácií, ktoré by mohol využiť na ich diskreditáciu. Kočner na sledovanie poskytol finančné prostriedky. Sledovaný bol tiež neskôr zavraždený Ján Kuciak. Záujem o zásadné prehlbovanie vzťahov s Európskou úniou má okrem Kanady aj Austrália a Nový Zéland. V rozhovore pre Euronews to povedala šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metsola.
11: Nepochybujem, že medzi nimi budú aj ďalšie krajiny, ktoré zaklopú na naše dvere. Už sme to zažili v súvislosti s legislatívou, ktorú prijímame. Vidíme partnerov z celého sveta. Je medzi nimi aj Austrália a Nový Zéland, ktorí hovoria, chceme prehlbiť naše vzťahy.
10: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen navrhla zásadné zblíženie sa únie s Kanadou a dnes popoludní vystúpi v Europarlamente v Štrasburgu aj kanadský premiér Mark Carney. Nové partnerstva Kanady odsudzuje Donald Trump, ktorý Európe pohrozil úplným zastavením obchodných vzťahov. Podrobnosti pripravujeme do veľkých správ o 12. V Mníchove sa v sobotu začína Oktoberfest, aj tento rok si návštevníci priplatia. Prvý súd narazí tradične na poludne primátor Bavorskej metropoly. Organizátori očakávajú, že do 4. októbra navštíví festival viac než 6 miliónov ľudí. V areáli budú aj tento rok platiť prísne bezpečnostné opatrenia a na poriadok bude dohliadať okolo 600 policajtov. Litrový krigel piva bude drahší ako pred rokom, vyjde na 15 až 16 eur. Zdražilo aj nealko, liter vody bude stáť 11 eur a limonáda 12. Dnešné počasie je zatiaľ zamračené, na severe očakávame na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky. Popoludní už ale od západu postupné ustávanie zrážok a aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty 21 až 27 stupňov, ale na západe a severe len 15 až 21.
12: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
10: Príjemné predpoludne všetkým Express vodičom, máme 11 hodín a 2 minúty, no a začíname nehodou na R1 pred výjazdom Modranka smer Trnavy. Potom v Banskej Bystrici na Rudlovskej na križovatke pri čerpačke Slovnaft, v Bratislave Devínskej Novej Vsi za Volkswagenom smer k metru a na hlavnom ťahu pri Senci na križovatke do Kráľovej pri Senci. Ďalej za Jasenovom smer do Budiša zrazilo sa osobné auto s nákladným, úsek je neprejazný, obchádzajte to cez Kláštor pod Znievom. Rovnako dve osobné auta sa zrazili za Polomkou smera do Beňuša, premávku riadia policajti, na výjazde z Mengusoviec na D1 a v Košiciach na moste VSS smera k Optime, aj tu zadržíte. Ešte hodinová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalšia kolóna cestári na R1 pri Vočkovciach smera do Trnavy. Potom obojsmerne sa pracuje v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande, zdržanie minimálne hodinové, skúste to obísť cez Pastuchov. A rovnako sa zdržíte obojsmerne pred Zvolenom smera zo Zvolenskej Slatiny, kde sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Na ďalší problém upozorňuje expres vodič Michal.
13: Chcel by som nahlásiť odstavený kamión s defektom na R1 za Nitrou v smere do Serede na 27. kilometri za odbočkou Hájske Mladý Háj.
10: Aktualizovali ste informáciu a aktuálne sa z neho dymí. Radary máme na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, za Bytčov smere do Považskej Bystrice a v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne. A ešte pri Turni nad Bodvou smere do Moldavy nad Bodvou. Hliadky v Bratislave, Záhorskej Bystrici na Bratislavskej smere do centra, za Banskou Bystricou smere na Donovaly a toto je posledná kontrola.
14: Dobrý deň, chcem mať policajnú hliadku, obec Ľudkovce, v okrese Michalovce, obec Smery, pri obecnom rade stoja.
10: Ďakujeme za všetky vaše telefonáty do dopravného servisu a samozrejme čakáme na ďalšie šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Počúvate Express Hity non-stop. Máme 5 minútiek po 11. Ja som Michaela Mesierová. Verím, že máte krásny štvrtok a ešte hodinku tu s vami budem, tak si ho poďme urobiť.

0: Kelly Kygo, zastavil sa takto 1:16, Express hitoch non-stop. A prečo si dnešní mladí ľudia radšej kúpia psa, než by mali deti, aj o tom sa budú rozprávať moji kolegovia Simona a Joe Trendy.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.

0: Potomkom sa pridajú aj vy, poslucháči.
1: Peter, ja tomu vôbec nerozumiem. Mám kamaráta, ktorý tvrdí, že nemá peniaze na dieťa, ale minul 2000 eur na francúzskeho búdločka, ktorý má vlastný kočík. Keď som sa opýtal, či plánuje rodinu, povedal, že zatiaľ nie, lebo pes ešte potrebuje socializáciu.
2: Tak toto je šialené. A ja by som chcela povedať, že Bilion je francúzsky buldoček a není na ňom absolútne nič francúzskeho. Nič francúzskeho.
1: Má, ne,
2: nemá nič francúzske. Nič.
1: Pôvod.
2: Tak by som povedala, priatelia, francúzsky buldoček. Ja som to chcela kvôli tomu, že to vraj údajne spí a nič nerobí. My sme schytali presne opačného psa, ale každý to má asi inak. Ja sa snažím pochopiť ľudí, ktorí tak hlboko milujú tie psíky.
1: Niekedy to stačí, ako ty si vravala, ty si mala takú dobrú vetu, že niektoré veci proste stačí iba akceptovať, ako keď si
2: nechápila
1: moje kartičky. Vieš, že niekedy, že podľa mňa niekedy zbytočne hľadáme v niektorých veciach ešte niečo hlbšie.
2: Tí ľudia, ktorí majú tie psíky takto, tak sa o tom chcú hádať. Takže to sú pre mňa, sú to novodobí vegáni.
1: To je Simonka, takže do psíčkárov, do vegánov. Nemáš ešte niečo o cyklistách?
0: No, toto bude veľmi zaujímavá epizóda. Vy si ju samozrejme viete vypočuť v našom vysielaní už túto sobotu o 12. A prípadne, ak by ste nestihli, tak ju nájdete aj na našich všetkých podcastových platformách, kde počúvate podcast, alebo na aplikácii Rejo.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Dobre, George Ezra, Green Green Grass. Takto 4 minútky pred 11:30 počúvate Express, hity non-stop, čo znamená, že vám non-stop hráme nejaké pesničky. To je už skvelá J-Lo a David Guetta, Save Me Tonight, tesne po dopravnom servise, ktorý nás čaká o malý moment. Ešte predtým, ale s Dominikom ideme tak akože očkom pozrieť cez okienko. Jo, dnes je to na také mojkanie sa v postielke, také no, celodenné nič nerobenie.
1: Oblačné až zamračené počasie máme na celom Slovensku, na sever dnes na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky, ale nebude to počas celého dňa, pretože popoludní od severozápadu postupné ustávanie zrážok a môže sa aj vyjasniť. Teploty 21 až 27, na západe a severe len 15 až 21 stupňov. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude vodičom k dispozícii od 5. októbra. Informovalo o tom ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť na tlačovej konferencii pri Ružomberku. Poľsko pripravuje pre Ukrajinu nový balík obranej pomoci v hodnote 50 miliónov eur, ktorý má posilniť bojové schopnosti ukrajinského letectva. Zameriava sa na letecké vybavenie a kľúčovú muníciu pre stíhačky F-16, ktoré dodal Západ. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vaj starší nominoval na úvodné 4 zápasy v tretej skupine C divízie Ligy národov 5 hráčov z najvyššej ligy. Súčasťou kádra je na jesenné duely s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško a útočník Nino Marčeli. Politickej situácii sa budeme napoludne venovať v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde politológ Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. No a prieskumové trendy rozoberieme s analytikom agentúry NMS Mikulášom Hanesom.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
10: Wow.
9: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň pozdravujem na cesty. Začíname nehodami v Bratislave, Záhorskej Bystrici na križovatke Bratislavská a Tatranská. A na výjazde z Rabče do Sihelného v zákrute skončilo nákladné auto mimo cesty. Potom na hlavnom ťahu pri Senci je nehoda na križovatke do Kráľovej pri Senci. R1 pred výjazdom Modranka smere Strnavy. Za Jasenovom smere do Budiša sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je stále neprejazdný. Odporúčate to obísť cez Kláštor pod Znievom. V Banskej Bystrici na Rudlovskej na križovatke pri čerpačke Slovnaft za Polomkou smer do Beňuša a ešte v Košiciach na moste VSS smer k Optime, tu sa aj zdržíte. Potom cestári pracujú v Lhovci na Nitrianskej pri Kauflande obojsmerne, zdržanie na minimálne hodinu, skúste to obísť cez Pastuchov. Pred Zvolenom smer zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca zdržanie v oboch smeroch a pracuje sa aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. A na Orave ešte ostávame.
10: Pravím, pred Dolným Kubínom smere z Oravského pozámku pracujú cestári. Je to zlúžené, tak nech si budete stavajú pozor.
1: Na R1 opatrne za výjazdom Hájske, Mladý Háj, smer do Šoporne je tu odstavený dymiaci kamión s defektom. Radary sú na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 za Bytčou, smer do Považskej Bystrice, za Prievidzou smer do Novák a obojsmerne merajú pri Turni nad Bodvou. Hliadky ste videli v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch smer do Hornej Štubne, pri Karlovej smer do Turčianskych Teplíc, za Banskou Bystricou smer na Donovali, v Banskej Bystrici na Zvolenskej smer von z mesta. D1 pri odpočívadle Dechtáre smer do Liptovského Mikuláša, v Jelšave teplej vode smer do Lubeníka, vo Voli smer do Strážskeho a v Budkovciach obojsmerne. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Takto 10 minútiek nám chýba, bude 12 hodín a vy viete, čo to znamená minimálne u nás na Exprese.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: I naši redaktori to sú pilné včielky a pripravujú veľké správy, ktoré nás čakajú o 12. Čo v nich, Dominik?
2: Obchvat Ružomberka ide do finále. Po 14 rokoch sa blíži termín otvorenia predposledného dielu diaľnice do Košíc.
3: Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia.
2: Európska únia a Kanada chcú mať k sebe bližšie. Pýtali sme sa analytika, či by sa mohla stať reálnym členom Eurobloku.
4: Existuje členstvo Európskej únie a potom existujú dohody, na základe ktorých Európska únia spolupracuje s tretími krajinami.
2: No a hneď po veľkých správach sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať slovenskej politickej situácii. Do štúdia príde politológ Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík a prieskumové trendy rozoberieme s analytikom agentúry NMS Mikulášom Hanesom.
1: Veľké správy na Exprese už o 12.00.

0: s deštem, tak to bola posledná skladba, ktorú na dlhú dobu budete počuť z nášho Rádia Express, pretože o 12.00 nás čakajú už naozaj veľké správy, potom Braňo Závodský naživo. Vy sa ale máte na čo tešiť po celý deň v Expresse, máte šancu opäť vyhrať 7000 eur v hre Oplatí sa naladiť sa, ja to iba tak pripomínam a pomaly, ale isto sa lúčim. Moje meno je Michaela Mesierová, počujeme sa opäť zajtra, pa pa.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra. Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: iba na Expresse.
1: Na diaľničnom obchvate Ružomberka dokončujú už iba detaily. Otvoria ho začiatkom októbra.
2: Naozaj je to jeden krásny kus diaľnice.
1: Európska únia sa otvára Kanade. Ottawa sa ale nemôže stať takmer členom. Nič také totiž neexistuje.
3: Existuje členstvo Európskej únie a potom existujú dohody, na základe ktorých Európska únia spolupracuje s tretími krajinami.
1: Popoludne bude na západe menej oblačnosti, zajtra by malo byť krajšie. Začínajú sa správy o 12. Pozdravuje Dominik Matulaj.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Európska únia otvára dvere Kanade a plánuje s ňou nadviazať hlbšiu formu partnerstva. Ottawa by sa tak mohla stať takmer členom Európskeho spoločenstva. Analytik Radovan Geist upozorňuje, že nič také ako takmer členská krajina neexistuje a spojenectvo s Kanadou si predstavuje ako úzku spoluprácu medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou po jej odchode z eurobloku. Viac informácií má Martina Pastorová.
4: Vydavateľ portálu EUBRIEF Radovan Geist upozorňuje, že Kanada nemôže byť reálnym členom Európskej únie, pretože podľa zmluv a primárneho práva je Európska únia spojením európskych krajín, čo Kanada nie je.
3: Napríklad v 80. rokoch, keď Maroko požiadalo o členstvo, tak mu bolo to členstvo odmietnuté aj na základe tohto. Kanada nechce byť členom Európskej únie, chce hlbšiu hospodársku spoluprácu, strategickú koordináciu a spoluprácu v oblasti obrany a tak ďalej. Bude sa vytvárať nejaký, povedzme, že politický rámec pre hlbšiu spoluprácu. Ako napríklad prípad Veľkej Británie.
4: Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyen počas svojho prejavu o stave Európskej únie vyhlásila, že partnerstvá sú pre Európu strategickou voľbou, ale reagujú aj na rozpad v medzinárodnom poriadku založenom na pravidlách. Americký prezident Donald Trump, ktorý sa netají tým, že by Kanadu rád videl ako jeden zo štátov USA, sa Európe vyhráža, že ak nadviaže s Ottawou blízke spojenectvo, prestane s ňou obchodovať.
5: Bolo to smiešné, celá tá záležitosť s Kanadou. Kanada bola príšerný obchodný partner. Ak to urobia, pôjdeme cestou všetko alebo nič. Zavediem prísne clá, alebo prestanem obchodovať s Európou.
4: Geist z portálu EUBRIEF tvrdí, že šéf Bieleho domu môže v reakcii na úzku spoluprácu medzi Európskou úniou a Kanadou maximálne tak zosilniť hospodársky tlak na Ottawu.
3: Predstava, že Kanada teraz otočí len preto, že to clo nebude 50, ale bude 70, je najmä. A to sa nestane. Je možné, že čoskoro republikáni stratia kontrolu nad kongresom a vtedy akože od Donalda Trumpa budú vychádzať stále radikálnejšie vyhlásenia a bude produkovať stále šialenejšie obrázky generované umelou inteligenciou, ale ako že politicky na tom môže málo čo zmeniť.
4: Šéfka Europarlamentu Roberta Metzola v rozhovore pre Euronews povedala, že okrem Kanady sú aj ďalšie krajiny, ktoré chcú prehlbiť vzťah s Európskou úniou.
6: Nepochybujem, že medzi nimi budú aj ďalšie krajiny, ktoré zaklopú na naše dvere. Už sme to zažili v súvislosti s legislatívou, ktorú prijímame. Vidíme partnerov z celého sveta. Je medzi nimi aj Austrália a Nový Zéland, ktorí hovoria, chceme prehlbiť naše vzťahy.
4: Vydavateľ portálu EUBRIEF Geist kritizuje, že sme ešte poriadne nedotiahli do konca už existujúce zmluvy s Kanadou a púšťame sa do niečoho ďalšieho. 10 členských krajín roky ignoruje podpis dohody o voľnom obchode a investíciách s Kanadou na domácej úrovni. Francúzsko, Maďarsko, Poľsko či Taliansko majú problém napríklad s poľnohospodárskymi dovozmi.
3: Akékoľvek jeho otváranie naráža na politický odpor. Sú argumenty, ktoré sú relevantné, iné bezpečnostné zdravotné štandardy na potreby. Potom sú argumenty, ktoré vychádzajú skôr z nejakých hospodárskych záujmov. Použijem príklad toho Mercosuru. V Latinskej Amerike sú veľkí producenti hovädzieho mäsa. Európski producenti hovädzieho mäsa získajú konkurenciu, ktoré budú ťažko vedieť konkurovať cenovo.
4: Trh s poľnohospodárskymi komoditami v Európskej únii je prísne regulovaný a prakticky uzavretý. Aktuálne vystupuje v Európskom parlamente v Štrasburgu kanadský premiér Mark Carney, ktorý hovorí o boji za slobodu a demokraciu. Podrobnosti prinesieme v ďalších správach na Expresse.
1: Parlament schválil vyslanie vojakov na misiu do Pobaltia. K Smeru a Hlasu sa pridala opozícia. Proti bol iba Andrej Danko a zvyšok poslancov za SNS sa zdržal. Vyslaných bude vyše 100 slovenských vojakov aj do Poľska a Rumunska. Viac už Dominika Turiaková.
7: Slovenskí vojaci majú podľa ministerstva obrany plniť úlohy predovšetkým v Poľsku a Rumunsku. I hlavnou úlohou bude pozemný radiolokačný prieskum. V praxi budú pomáhať sledovať dianie vo vzdušnom priestore, vytvárať a vymieňať radarové informácie a zabezpečovať včasné varovanie. Podieľať sa budú podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka aj na identifikovaní dronov.
8: Preto je dobré, ak máme šancu našim kolegom pomôcť identifikovať prípadné ciele, a to je presne vec, ktorú by sme chceli aj na základe tohto vyslania uskutočniť, najmä v Poľsku a v Rumunsku. Myslím si, že obidva štáty s veľmi pozitívnym ohlasom prijali túto informáciu a tak vlastne si plníme svoju solidárnu povinnosť vo vzťahu k našim najbližším spojencom.
7: Ministerstvo obrany argumentuje aj tým, že nasadenie pomôže slovenským ozbrojeným silám preveriť schopnosť spolupracovať so zahraničnými jednotkami. Podľa Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska rezort obrany pod súčasnou vládou nechce priamo pomenovať, že je to kvôli ruskej vojne na Ukrajine.
9: Povedzme otvorene, nič z tohto by sa neriešilo, my by sme tu nemali vôbec diskusiu už druhý či tretí rok po sebe o vysielaní vojsk, slovenských vojsk do Pobaltia či inám, ak by nebolo bývalo ruskej agresie.
7: Vyslanie vojakov je v rámci aktivity Východná stráž, ktorú NATO spustilo v septembri minulého roka ako reakciu na viaceré prípady narušenia vzdušného priestoru členských krajín. Juraj Krúpa z SAS vyslanie vojakov ocenil.
10: Teraz je celkom ostrá výmena medzi Poľskom a Ruskom. Patrušev sa teraz vyjadril, a dokonca Lavrov, že zmaže Poľsko do troch dní. Tieto reči sme tu už mali aj pri Ukrajine, že zmažú Ukrajinu do troch dní. Toto už je trošku iná retorika. Toto je náš spojenec, toto je aliancia, toto je NATO. A keď dojde k napadnutiu Poľska, tak ideme tam.
7: Aj Európska únia potrebuje podľa Ursuly von der Leyen mechanizmus podobný NATO, ktorý umožní lepšie reagovať na dronové incidenty. Dodala, že sa to týka aj sabotáže a kybernetických útokov naprieč Európou. Mnohé z týchto útokov sú pripisované Rusku a v posledných týždňoch sa odohrali v Nemecku, v Poľsku či v pobaltských štátoch. Český premiér Andrej Babiš navrhuje spoločný európsky systém protivzdušnej obrany. Europatriot, ako ho nazval, by podľa neho posilnil príspevok smerom k NATO.
1: Takmer 10-ročným oneskorením otvoria 5. októbra obchvat Ružomberka. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že na najnovšom úseku D1, ktorý čelil sérii zosuvov pôdy, treba dotiahnuť už iba detaily.
2: Čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia.
1: Na poslednom chýbajúcom úseku medzi Turanmi a Hubovou, kde sa očaká kolóny, doplnili stredové pruhy a pribudnú tam aj inteligentné semafory. Štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma otvorene povedal, že sa tam bude treba pripraviť na problémy.
11: Pribudnú tam ešte napríklad semafory či v Ľubochni pri odbočení, samozrejme s inteligentným riadením, takisto sa ešte prerába a dokončuje križovatka pri Kráľovanoch smerom na Kubín. Tá bude dokončená do otvorenia do toho 5. októbra.
1: Úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou má 15 kilometrov a jeho súčasťou je aj tunel Čebrať. Kauzu sledovania novinárov Kočnerovou skupinou odročili na neurčito. Hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak uviedol, že je možné, že prípad prevezme iný sudca.
12: Z dôvodu vyriešenia dôležitej skutočnosti týkajúcej sa predsedu Senátu, a to ustálenia jeho zdravotného stavu.
1: Niekdajšiu novinárku, v súčasnosti riaditeľku nadácie Zastavme korupciu, Zuzanu Petkovú, podľa jej slov vydesilo, keď zistila, že boli na fotografiách a videách zo sledovania aj jej deti. Marian Kočner mal podľa obžaloby na prelome rokov 2016 a 17 požiadať Petra Tóta, aby zabezpečil sledovanie a monitorovanie viacerých ľudí. Všetci piati obžalovaní vyhlásili, že sa cítia byť nevinní. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík protiruských sankcií. Moskvu majú dostať pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Zákon má amerického prezidentovi umožniť uvaliť až 100% clá na 5 najväčších odberateľov ruskej ropy alebo aj zemného plynu, a to vrátane Číny a Indie. Súčasťou balíka sú aj sankcie voči vysoko postaveným ruským predstaviteľom. Agentúra AP označila balík za najviac ambicióznu snahu USA o podporu Kieva od návratu do Donalda Trumpa k moci. A po veľkých správach počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo. O politickej situácii po začiatku septembrovej schôdze budeme hovoriť s politológom Radoslavom Štefančíkom a na vývoj preferencií sa pozrieme s analytikom agentúry NMS Mikulášom Hanesom. Štvrtok pokračuje s oblačnou oblohou, ale neskôr na západe bude aj menej oblačnosti. Teploty maximálne do 26, ale na severe len 14 až 20 stupňov. Zajtra bude podobne teplo do 26 stupňov, ale už prevažne polooblačno. Ojedinele zväčšená oblačnosť a ráno a predpoludním sa lokálne vyskytnú hmly.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 12. pekný deň na cesty. Začíname konečne dobrou správou. Už odstránili nehodu, ktorá bola za Jasenovom smere do Budiša. Nové sú v Bratislave na križovatke Landererova-Košická a v Záhorskej Bystrici na križovatke Bratislavská-Tatranská. V Liptovskom Mikuláši na križovatke Garbiarská-Belopotockého, v Košiciach na Hlinkovej na moste smere na Prešovskú a vo Vranove na Topľov na križovatke Herlianska-Čemerianska. Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu pri Senci na križovatke do Kráľovej pri Senci. Zrazilo sa osobné s kamiónom a nákladiak skončil mimo cesty na výjazde z Rabče do Sihelného v zákrute. Cestári a zdržanie sú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, v Lhovci na Nitrianskej pri Kauflande obojsmerne zdržanie minimálne na hodinu, skúste to obísť cez Pastuchov a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca rátajte s kolonami obojsmerne. Na R1 za výjazdom HSK Mladý Háj smere do Šoporne je odstavený kamión s defektom. Radar pri Turni nad Bodvou obojsmerne oba smery aj v Marhani a v Novom Ruskove. A ešte v Košiciach pri Pereši smere do Šace. Hliadku ste videli pred Volkovcami Olichovom smere Šťaradíc. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
14: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
15: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
14: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
15: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
14: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
15: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
14: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
0: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
16: Prezident Peter Pellegrini v parlamente pred poslancami a členmi vlády prečítal svoju správu o stave republiky. Prezident vidí doslova strašný kontrast medzi tým, čo ponúkajú politici a tým, aké problémy ľudí skutočne trápia. Je to vraj neúcta.

0: svoju správu o stave republiky. Prezident vidí doslova strašný kontrast medzi tým, čo ponúkajú politici a tým, aké problémy ľudí skutočne trápia. Je to vraj neúcta. Média podľa prezidenta neprinášajú to, čo majú, a musíme sa spájať, lebo sme vraj rozdelená krajina na dva nezmieriteľné tábory, no a tu prezident spomenul aj atentát na premiéra. Reakcie koalície a opozície už nemôžu byť viac vzdialené. Vládni poslanci boli spokojní a prezidentovi aj viackrát zatlieskali. Jeho prejav bol podľa nich nadstranický a vyvážený. Opozícia naopak hovorí o jednom z najslabších prejavov hlavy štátu a že prezident zlyhal práve vo svojej úlohe nadstranickosti. Čo si teda z prezidentovej správy zobrať? Bol viac kritický k opozícii a viac pochválil vládu? Bol jeho prejav nadstranický? A prečo odkladá odvolanie ministra životného prostredia? Aká je medzi tým situácia vo vládnej koalícii, ktorá má v parlamente krehkú väčšinu a čakajú schvaľovanie rozpočtu? Ako sa politická situácia prejavuje v našich preferenciách? No a prečo sú najdôvernejšími politikmi Gröling, Šimečka či Uhrík? A prečo v prieskume NMS republika dobieha Smer? No tak toto sú niektoré z otázok, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom a dekanom Fakulty aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Radoslavom Štefančíkom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. A ešte informácia aj pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že neskôr počas našej debaty sa spojíme aj s politickým analytikom agentúry NMS, Mikulášom Hanesom. Poďme ale na to, lebo je toho celkom dosť teda. Na úvod septembrovej schôdze parlamentu, ako som spomenul, prezident predniesol v Národnej rade pred vládou a poslancami svoju správu o stave republiky. Jednoduchá otázka na úvod. Ako by ste ju nazvali?
1: Fú, to je veľmi ťažká otázka, hej, povedať alebo opísať ju jedným slovom. No taká, že ako keby taká povinná jazda, ak teda môžem povedať dve slova. Nejaká správa bola, my si dokonca pamätáme na Ivana Gašparoviča, že on jedného času dokonca povedal, že všetko je v takom poriadku, že ani nepotrebujem prednášať nejakú správu. Neviem, že či by pán prezident neurobili dobre, keby tiež nepredniesol žiadnu správu a keby to jednoducho nechal tak plynúť, lebo podľa toho, čo on povedal, ako keby Slovensko nemalo žiadne vážne problémy.
0: Práve na to sa chcel spýtať, že či vystihla naša hlava štátu tú atmosféru a problémy v našom štáte.
1: No, mne to tak pripadalo, ako keď idete sa potápať, kúpite si nejakú takú potápackú výstroj, skočíte do vody, ale zistíte, že voda je len po kolena a ďalej nejdete, lebo sa bojíte. Takže to mi takto nejako tak pripomenulo takúto situáciu, že aj by som chcel niečo povedať a možno, že by som aj povedal, ale za mňou stojí predseda vlády a ten bude rozhodovať o tom, že či napríklad o niekoľko rokov budem môcť byť vážnym kandidátom na to, aby som obhájil svoju poslaneckú funkciu. Aha. Takže vyzerá to tak, že prezident sa dotkol niektorých problémov veľmi jemne, veľmi nenápadne a povedal by som, že niektoré súvislosti spojil s úplne inými problémami, ktoré možno až sa tak Slovensko úplne bezprostredne nedotýkajú.
0: No, tak si to krátko rozoberme, aspoň niektoré z tých vecí. Prezident kritizoval aj vládu a vládnu koalíciu. Vládu napríklad za to, že obišla ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a napriek pravidlám, ktoré obsahuje, si zásadne zvýšila svoje platy cez tie paušálne náhrady. Takisto kritizoval, ak to tak môžem povedať, aj predchádzajúce konsolidácie. Doslova vlastne nikto nevie, koľko peňazí štát v skutočnosti ušetril, hovorí pán prezident, aj pri príležitosti toho posledného sviatku, nesviatku. No a zároveň je treba ale povedať, že tie konsolidácie mal najmä na starosti strana Smer a jej minister financií, pán Kamenický. Na druhej strane potom vládu chválil za 13. dôchodky, za vyššiu minimálnu mzdu, za energopomoc, ktorá podľa prezidenta je síce adresná, ale aj takmer plošná. No ale to si zas tieto témy prisvojuje Hlas, ktorého je pán prezident stále čestným predsedom, Hlas a jeho ministri. No, ale napokon teda vysvetlil, že ak máme ekonomické problémy, tak je to najmä preto, lebo ich majú aj krajiny, kam my vyvážame. Opäť citát: aj keď energopomoc na začiatku sprevádzali určité pôrodné bolesti, stále ide o prvý ucelený pokus zaviesť adresný systém pri vyplácaní akejkoľvek podpory zo strany štátu a to treba oceniť, to teda ešte na margo tej energopomoci. Koalícia mu za to tlieskala, opozícia ho označila za hovorcu koalície. Súhlasíte? A teraz sa pýtam, že aj buď z jednou, alebo s tou druhou stranou?
1: Ja by som, ak dovolíte, zareagoval, aby mi to nevypadlo z hlavy.
0: Nech sa páči.
1: Lebo

0: Načrtli ste síce len ako pár, alebo teda pár viec jeho prejavu, ale treba povedať, že sa mi tam žiada povedať niekoľko poznámok. Napríklad k tým zvýšeným platom. No ja som si skutočne pozrel včera, že kedy vlastne si vláda navýšila tie paušálne náhrady a vlastne takýmto spôsobom si zvýšila platy. No a mne tam viaceré zdroje ukazovali, že to bol niekedy začiatkom februára roku 2024.
1: To sedí.
0: A keď sa pozrieme na to, že čo pán prezident robili vo februári 2024, no tak sedeli na pozícii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, že ak niekto kritizuje, že si niekto zvýšil plat, respektíve ak si povedzme jedna zložka štátnej moci zvýšila plat aj takýmto spôsobom, tak sa opýtam, že čo robila vlastne tá druhá štátna zložka štátnej moci, teda tá legislatíva. Pretože pán prezident, ako teda vtedajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky, mohol urobiť protiopatrenia, aby si vláda nezvýšila plat. No, kritizovať to po niekoľkých mesiacoch, alebo dokonca už aj rokoch, mi príde také nenáležité. Mm-hmm. Ak som mohol niečo urobiť, tak som mal urobiť, alebo mám byť teraz jednoducho ticho.
1: Dobre, ja ešte nadpojím tú predchádzajúcu, teda ten zvyšok tej otázky z pohľadu koalície alebo z pohľadu opozície, a vymenoval som aj niektoré tie opatrenia, ktoré pán prezident, alebo deje, ktoré pán prezident kritizoval alebo naopak chválil. No tak ešte neskôr potom v prejave padla aj mierna kritika koalície pre jej vnútorné spory, ktoré si má teda podľa pána prezidenta riešiť za dverami, ale takisto pán prezident dodal, že médiá vytvárajú obraz, ktorý nezodpovedá realite, pretože, a to je ďalší citát pána prezidenta, médiá síce prinášajú informácie o neustálých zvadách vo vládnej koalícii, ale uniká nám jedno, a to podstatné, vládna koalícia aj po 3 rokoch vládne tak, ako začínala, a stále sa opiera o parlamentnú väčšinu. No tak opäť, je toto nadstranické videnie politiky?
0: No, otázne, že či to sedí s realitou. Pozrime sa napríklad do koaličnej zmluvy, čo je tam napísané, ako sú zadefinované, ako je zadefinované rozloženie z stranicko-politických síl, či už v Národnej rade, ale predovšetkým vo vláde. A ja sa pýtam, že kde je vlastne v tej koaličnej zmluve napísané, že nejaká strana vidieka bude mať svoje vlastné ministerstvo. Po prípade pán Migal, ktorý odíde zo strany Hlas, si tiež vlastne nejakým spôsobom vydobí ministerskú pozíciu.
1: To by sme tam asi nenašli.
0: Takže to by sme tam asi nenašli, tak neviem, či pán prezident tak trošku nezavádza, ale v každom prípade má pravdu, že koalícia ešte stále má, budeme sa baviť o pánovi Tarabovi,
1: áno.
0: Kto vie, že čo, dokedy, ale ešte som chcel jednu takú poznámku.
1: Nech sa páči.
0: Aj k tomu prvému, čo ste povedali, aj k tomu druhému.
1: Áno.
0: Že pán prezident ako keby v tej svojej správe sa vždy snažil ospravedlniť ten nedostatok, na ktorý vo svojej správe upozornil, pokiaľ sa týka vládnej koalície.
1: Mm-hmm.
0: Pri konsolidácii uviedol, že on ako predseda vlády odovzdával financie, verejné financie v perfektnom stave, no ale potom prišla nejaká vláda a to vlastne to, tá konsolidácia, ktorú musí, v úvodzovkách konsolidácia musí, alebo musela urobiť vláda Roberta Fica, to je ako keby dôsledok tej vlády Igora Matoviča a pána Hegera, keď tie mená nepovedal, ale jednoducho.
1: No on, parafrazujem to, ja som s mojou vládou skončil na konci s historicky najnižším deficitom verejných financií, o 3 roky na to, úradnícky predseda vlády Ľudovít Odor už hovoril o katastrofálnom stave verejných financií.
0: Áno, a nespomenul napríklad tú tzv. Parlamentnú smršť bezprostredne pred parlamentnými voľbami 23, kedy sa tak skutočne rozdávalo s verejnými financiami, alebo teda z verejných financií, že to spôsobilo skutočne veľký deficit. No a k tej druhej pripomienke, on tam vlastne tiež uvádzal, že áno, vládna koalícia je síce nestabilná, ale pozrime sa na tú vládnu koalíciu, ktorá bola v predchádzajúcom období. A zase, aj ako Matovičová vláda mal pravdu.
1: Áno, že prišla v priebehu veľmi krátkeho obdobia o jasnú ústavnú väčšinu.
0: Presne, to je Igor Matovič skutočne prehajdákal tú príležitosť.
1: No, skončil aj ako premiér, neskôr aj ako minister financií.
0: A na začiatku ústavná väčšina. Pán prezident má teda pravdu, len mi to opäť príde také, že na čo to po 3 rokoch spomína, že či to, ak náhodou idem hriskať, že či náhodou pre istotu nedám tú svoju odpoveď tak, aby sa pán premiér nenahneval. Takže tak mi to celé prišlo a tak v prvom aj v tomto druhom prípade mi to teda tak prišlo. A vaša otázka, či koaličný alebo opozičný. No,
1: či bol nadstranický?
0: No, nadstranický. Keď sa pozriete, že kedy vyzdvihoval, alebo ktoré opatrenia vlády vyzdvihoval, aj to je vlastne otázka, že či to patrí do takejto správy. Ale dobre, už keď to tam dal, to je na jeho obraz tá správa. My ju komentujeme tak, ako bola napísaná alebo povedaná. Že on sa celkom pozitívne vyjadroval ohľadom tých vecí, ktoré sa dotýkajú viac ministrov, ktorí sú nominanti strany Hlas, či už povedzme školstvo. Ono je to pozitívne, že na konci uviedol, že niekde na konci tej svojej správy si spomenul aj na školstvo, na učiteľov.
1: No, že je to jedna z najdôležitejších vecí, tých troch alebo štyroch pilierov, ktoré tam vlastne vymenoval.
0: Na reformu. No ja mám dve školopovinné deti a stále čakám na tú reformu, keď ju aj v našej domácnosti uvidím. Dúfam, že sa jej čoskoro teda dožijem. No, spomenul tam nejakú energopomoc, ak sa nemýlim, tak energopomoc súvisí s ministerstvom
1: hospodárstva. Denisy Isakovej, podpredsedničky Hlasu.
0: Spomenul napríklad aj migráciu. Ináč to je taký zvláštny paradox, že keď hovoríme o bezpečnosti, ono je to dobré, že túto tému si vybral. Len mne to vychádza tak, že Slovensko momentálne nevidí najväčšie ohrozenie v migrantoch. Nehovoriac o tom, keby sme chceli citovať Pétera Maďara, že ako to vlastne nakoniec s tou hranicou pred voľbami bolo, a nakoniec ako to bolo aj s tou ochranou hraníc do 19. hodiny, ktorú zorganizoval pán minister Šutaj Eštok. Ale keď to chcem teda zhrnúť, ja si nemyslím, že migranti sú momentálne najväčšia hrozba, a to pán Pellegrini, alebo teda pán prezident, nepovedala síce, že tou najväčšou hrozbou je asi momentálne správanie sa Ruskej federácie.
1: No, ja som toto mal aj ako otázku, Rado, ak dovolíte, pretože áno, v skutočnosti pán prezident pripomenul, že patríme medzi najbezpečnejšie krajiny na svete práve v tej časti, kde sa venoval bezpečnosti. Pričom, a to už citujem, vidím aj ja osobne počas mojich mnohých ciest po celom svete rizikové štvrte, do ktorých sa neodporúča ani len vstúpiť, nie to sa nimi ešte prechádzať, miesta, na ktoré sa reálne neodvažujú ani policajné zložky, hovorí prezident a dodáva, ulice patriace výtržníkom či miestnym gangom, to sú veci, ktoré na Slovensku máme, ale nemáme, ale nikdy ani mať nechceme. Takže z toho by mohla vyplývať otázka, či je to správna analýza bezpečnostného prostredia na Slovensku aj vo svete od pána prezidenta republiky, ak napríklad vôbec nespomína zmarený podpaľačský útok v Haniske pri Prešove, v tej fabrike robí 70 ľudí, a zároveň ani útoky v Nemecku či Poľsku, pričom práve Nemecko jasne pripísalo zodpovednosť za pripravovaný útok na letisku v Lipsku dronom naloženým výbušninami Moskve. Peter Pellegrini hovorí, že je už som to zacitoval, tak je teda tá jeho analýza toho bezpečnostného prostredia naozaj správna, vyvážená a trefná?
0: No, ja som to počúval ako podcast včera, tento príhovor jeho, a pri týchto slovách som si tak predstavil, lebo on hovoril, že na základe jeho vlastných ciest do zahraničia, tak som si tak akože v duchu predstavoval, že ako on niekde v noci sa túla po týchto nebezpečných štvrtiach, lebo on hovoril, že to je vlastne na základe vlastnej skúsenosti. Tak by ma celkom zaujímalo, ako sa taký slovenský prezident dostane do nejakej no-go zóny niekde, ja neviem, v Bruseli, v Paríži.
1: No, minimálne my niekde o tom informácie nemáme. Napríklad v Bruseli, ten slávne neslavný Molenbeek, alebo ja neviem, v New Yorku nejaký Bronx, alebo v Los Angeles nejaká časť centra. Nemáme o tom informácie.
0: Ale idú také mestské legendy a pán prezident šíri takéto mestské legendy aj práve vo svojich príhovoroch. Ale k tomu, čo ste sa pýtali, jednoznačne mne to tam chýbalo. Ja som si tak hovoril, že migrácia a zase migranti a zase migranti, veď nech sa pozrieme sa, aký počet migrantov k nám pravidelne chodí, z ktorých krajín k nám prichádzajú, akým spôsobom sú tu integrovaní, respektíve akým spôsobom sa zapájajú do trhu práce. Migranti nie je bezpečnostná hrozba, ale to, čo ste teda vypovedali, Slovensko je nie izolovaným štátom, nejakým ostrovom v oceáne, ale skutočne členským štátom Európskej únie, a tak Poľsko, tak Nemecko, tak Rumunsko sú nielen naši partneri, ale vlastne to sú tie štáty, s ktorými my zdieľame spoločný priestor a zrejme
1: najbližší
0: aj
1: partneri.
0: Spoločné obavy o bezpečnosť. Takže ja by som teda nevidel najväčší problém bezpečnosti v migrantoch, ale určite by som videl v správaní sa Ruskej federácie. A vy keď hovoríte, alebo keď ste teda na začiatku uviedli, že aj Ursula von der Leyen mala svoj príhovor, tak ja som si ho aj prešiel rýchlo očami a ona tam teda povedala, že to už nie sú hybridné hrozby. To sú už konkrétne opatrenia, respektíve to sú už konkrétne, či už teroristické, alebo teda vojenské aktivity ruských agentov na území.
1: Áno, rôzne sabotážne akcie.
0: Našich, teda nášho, lebo je to priestor Európskej únie, to znamená, že ja by som teda nešiel po tejto línii. Ale viete, migranti, to je vlastne tá téma. Najlepšie je hovoriť o niečom, koho sme v živote nevideli, vytvára takú nejakú predstavu strachu, poďme sa ich bať, veď to sú tí, ktorí k nám prinášajú kultúrne vzorce správania sa nezlučiteľné s našimi, no tak poďme vyvolávať strach, nenávisť voči tým ľuďom a napriek a nebudeme si všímať práve tú hrozbu, ktorá je naozaj reálna.
1: No, prezident napríklad hovorí, aj v tej správe to zaznelo, Rusko napadlo Ukrajinu. No tak... To je fakt, ale prezident takisto dodáva, že mierové riešenie má hľadať Európska únia. Opakuje aj tú doktrínu pána premiéra o vzťahoch na všetky štyri svetové strany, ale zároveň pripomína, a to si dovolujem aj zacitovať, pri tejto politike nesmieme zabúdať na to, ktoré naše zahraničné väzby sú kľúčové a ktoré zahraničné väzby iba doplnkové. Tak...
0: Toto bola taká mierne silnejšia časť jeho vyjadrenia. Bol by som veľmi rád, keby to hovoril nielen prezident, ale hovorili by to napríklad všetci ministri, pán predseda vlády, alebo napríklad podpredseda Gašpar, ktorý, alebo napríklad aj všetci europoslanci, ktorí sa radi tešia, keď im cinkne na účet práve výplata z Európskeho parlamentu. Takže áno, je to podstatné, že to takto zadefinoval. Len neviem pochopiť jednu vec, že prečo aj pán prezident, tak podobne ako aj v minulosti pán premiér, majú potrebu hovoriť o Európskej únii ako o nejakej kategórii, ktorá je mimo nášho životného priestoru. Ako o nich. Hej, to sú tí, ktorí robia niečo, veď my sme súčasťou.
1: Ale zároveň dodáva, že je to náš životný priestor. Aj NATO, aj Európska únia.
0: A pán prezident, on veľmi dobre vie, že my máme jednak v Európskom parlamente svojich vlastných poslancov, ale čo ešte veľmi dôležitejšie, máme ešte aj v Európskej komisii svojho vlastného komisára.
1: Áno, pána Ševčoviča.
0: Sa teší údajne veľkému vplyvu.
1: No, je to jeden z najdlhšie, ak nie najdlhšie slúžiaci komisár Európskej komisie.
0: Ja by som povedal, že ak má niekto nejakú takú potrebu s politikou kritizovať Európsku úniu a vyčítať jej, že niečo robí, alebo naopak, že niečo nerobí, tak treba povedať, že my sme súčasťou Európskej únie, my sme plnohodnotným a rovnoprávnym členom.
1: Máme ten jeden svoj hlas za tým spoločným stolom.
0: Presne. Nehovoriac o tom, že pán premiér, ako aj ministri sa stretávajú v konkrétnych orgánoch, na konkrétnych summitoch jednotlivých orgánov Európskej únie, to znamená, že oni tam môžu predniesť a presadiť a hľadať partnerov pre svoje videnie sveta. A nie, že spoza stola, alebo teda niekde spoza Dunaja, už keď to chcem tak povedať, kritizujem niečo, čo ovplyvniť môžem.
1: Rozumiem. Ešte je tam jedna vec, čo v tej správe nebolo o stave republiky pána prezidenta Pellegriniho, no tak v tej správe, ja som si to pozeral, teda sa podľa všetkého ani raz neobjavilo slovo korupcia. Ak ste ho tam počuli, tak ma prosím opravte. Raz pán prezident spomenul nešťastnú komunikáciu a podozrenia z netransparentnosti. No, to teda znamená, že na Slovensku korupcia nie je žiaden problém, ani vôbec ľudí netrápi. Tie slova generálneho prokurátora Žilinku o tom, že sa tu skrátka neodstíhala žiadna kauza veľká za posledný rok, to nie je? Nemalo by to byť súčasťou tej správy?
0: No určite áno, ale ak si pán prezident osvojil názor ministra Kaliňáka, ktorý to neviem, či už v tomto alebo predchádzajúcom volebnom období naznačil, že tu vlastne korupcia žiadna nie je a všetky tie haciendy, fafokany a neviem, ako sa všetky tie nehnuteľnosti volajú, oni vlastne len tak vyrástli ako huby po daždi.
1: Bez no tam toho... by mohol argumentovať ktokoľvek, že to sú projekty, ktoré pochádzajú ešte z roku 2015 a 2016.
0: Áno, sú to vlastne ľudia, ktorí ako keby boli stále tí istí a no dobre, tak aj keby to pochádzali z tých predchádzajúcich období, tam tak ako, prečo sa doteraz nevyšetrili? Hej, ako, to je dôležitá vec, že prečo sa k tomu takto nepostavili.
1: Fakt je ten, že korupcia podľa
0: v každom prípade, ja som si pozrel nejaké prieskumy OECD za rok 2026 a Slovensko bolo medzi tými krajinami, kde ľudia na Slovensku mimoriadne intenzívne vnímajú korupciu na Slovensku, takže ak pán prezident chcel zareagovať alebo reflektovať
1: na problémy akoby ľudí?
0: Áno, tak mohol toto oveľa intenzívnejšie zakomponovať a možno, že menej sa venovať tým migrantom.
1: Máte vysvetlenie, prečo sa to tam nedostalo? Alebo to už necháme na pána prezidenta, prečo sa takto rozhodol?
0: Existuje taký frazeologizmus, že pod lampou býva najväčšia tma, ale to samozrejme nič tým nechcem povedať.
1: No dobre, ešte parlament. Prezident vyhlásil doslova, preto pevne verím, že sa Národná rada vráti k svojim niekdajším zvyklostiam, prerokuje vždy svoj program až do konca a bude rešpektovať prirodzené právo opozície prichádzať s vlastnými, aj keď politicky niekedy nepríjemnými návrhmi. No, tamto je aj reakcia na to, že na tejto schôdzi sa nakopilo 300 bodov, alebo plus minus 300 bodov, čo je teda mimoriadne nezvyklé, pretože bežná schôdza parlamentu mohla mať niekde od 70, povedzme, do 100, možno maximálne raz za čas 100 bodov. No teraz ich máme 300, je tam množstvo návrhov, ktoré sa vlastne len prekladali zo schôdze na schôdzu, ale zároveň, ak prezident hovorí, že teda je prirodzené právo opozície prichádzať s vlastnými, aj keď politicky niekedy nepríjemnými návrhmi, no vládna koalícia tesne po tom prejave pána prezidenta neumožnila opäť opozícii rokovať o ich návrhoch na vyslovenie nedôvery ministrom, myslím, že Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi a Denise Sakovej. No tak napriek tomu, že teda koalícia tlieskala a ten prejav oceňovala, tak čo, nezabral veľmi, alebo nepočuli zrovna toto?
0: No,
1: to už bol trošku taký žart, ospravedlňujem
0: sa. Myslím
1: si,
0: že koalícia tlieskala hlavne preto, lebo sa ich nejako veľmi intenzívne nedotkol, že nevypichol tie zásadné problémy, ktoré by mohli naštrbiť ich obraz vo verejnosti. To je dobre, že toto spomenul, len problém je v tom, že vládna koalícia si nezobrala jeho slova k srdcu a pravdepodobne bude pokračovať v tej politike, ktorú začala. Je dobre, že to podčiarkol. Len možno, že ako pán prezident, ako občan číslo 1, ako ten, ako on to povedal, že keď ste u mňa doma v tom paláci, ako teda hlavný občan toho paláca u neho doma, že mohol by aj urobiť niečo, aby jeho slova nevyšumeli, aby sme si ich o týždeň, aby sme nemali problém si spomenúť na tieto slova o týždeň, ale aby sa skutočne odrazili v realite.
1: Čas nám celkom beží, tak aspoň veľmi stručne ešte 2-3 otázočky. Ako to asi dopadne s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom? Tu máme viacero vecí. Prezident už dostal na stôl návrh predsedu vlády na odvolanie pána Tomáša Tarabu z tejto funkcie na žiadosť Slovenskej národnej strany, ktorá ho pôvodne na tento post nominovala. Prezident však vyhlásil, že sa tomu bude venovať až po návrate zo Spojených štátov amerických, kde ide na valné zhromaždenie OSN. Tuším, že tam odchádza až niekedy v pondelok. No a do toho Tomáša Tarabu chváli pán premiér, hovorí doslova, nerozumiem tejto nenormálnej politickej scéne. Tomáš Taraba zas dal jasne najavo napriek týmto chválam, že keď sa vráti do parlamentu, bude autonómny poslanec, bude robiť politiku a má veľa nápadov. Zároveň sa špekuluje o jeho možných spojencoch, pán Ferenčák, možno pán Migal, pán Sliško, ktorý je regionálnym šéfom za stranu Hlas a vracia sa do parlamentu na miesto pána Kmeca, aby to nebolo úplne málo zamotané. No a do toho ešte premiér je nahnevaný na Hlas za to, že si prisvojuje niektoré sociálne témy a že chce, to len parafrazujem, necitujem, že chce vydierať vlastne svojich koaličných partnerov pri rozpočte, tak toto ako môže celé dopadnúť aj s tou krehkou väčšinou, ktorú koalícia v parlamente má?
0: No, v prvom rade sa mi žiada vrátiť sa k slovám pána prezidenta, ktorý hovoril o síce turbulentnej, ale stabilite vládnej koalície, tak nech sa pozrie na to, nech skutočne sa otvorí dvere svojho paláca a nech sa pozrie, že akým spôsobom títo politici vládnej koalície komunikujú. No, zavarili si na problém. Andrej Danko chce ministerské kreslo, sa nečudujem, že pred voľbami nemá žiadne, on by sa zrejme nemal čím pochváliť. Možno, že takýmto spôsobom bude vedieť pred voľbami niečo prezentovať svojim voličom, že toto sme urobili, lebo on veľmi rád sa chváli tými preukazmi napríklad rôznymi. Aj keď ja som počúval vyjadrenie pána Grölinga teraz cez víkend a on tam naznačoval o nejaký biznis, takže snáď to nebude tak, ako počas, alebo v tom utajenom rozhovore pána Počiatka a nebohého pána Trnku.
1: Bývalého generálneho prokurátora, áno.
0: Že tam niekto ošmekol o nejaké
1: premiéra,
0: milióny. No, tak pevne verím, že to v žiadnom prípade nebude hlavný dôvod práve tejto výmeny, ale skôr taký ten pozitívnejší, že pán Danko sa chce niečím pochváliť.
1: Dobre, a čo to potom môže spôsobiť tej koalícii, tá nezrozumiteľnosť, nepredvídavosť napríklad takýchto poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky?
0: No, parlament môže byť absolútne zablokovaný, lebo stále koalícia bude mať, ak sa nemýlim, 76, aj keď možno, že ak sa nájde ešte nejaké
1: poslanie. Možno aj 77?
0: Alebo ale aj 75. A to už je problém pre celý parlament a ja skutočne nechcem byť pri tom, keď sa budú riešiť tieto problémy.
1: No 7-5 už nie je väčšina.
0: To už je blokovaný parlament. Áno. My sme zažili to obdobie počas tohto volebného obdobia.
1: Áno, bola tam veľká koaličná kríza.
0: A kedy sa všetky tie dôležité veci, ktoré mali byť schválené, lebo tento parlament alebo táto vládna koalícia neprijíma len čisto politické záležitosti, ale aj bežné zákony, ktoré sa nás dotýkajú a ktoré potrebujeme. Takže môže to byť na dlho zablokovaný, respektíve ten parlament môže byť zablokovaný až do konca volebného obdobia. Zase na druhej strane, ak pán Taraba pravdepodobne už aj dostal dobrú ponuku, politickú, myslím, samozrejme politickú, v tom smysle, že by si ho osvojila niektorá strana, ktorá bude mať istý parlament, tak si viem predstaviť, že navonok bude niečo prezentovať, niečo kritické, ale keď príde k tomu rozhodovaciemu, k tomu hlavnému momentu, že ideme rozhodovať.
1: Hlasovaniu, jasné.
0: Otvoríme schôdzu, zaprezentujem sa a keď bude treba, tak určite aj zahlasujem za.
1: Len veľmi stručný komentár. Český investívny novinár Jane Kroupa odhalil spoluprácu pána ministra obrany Roberta Kaliňáka s firmami spojenými so zbrojárskym miliardárom pánom Strnadom. Firmy Robertovi Kaliňákovi platili za poradenstvo a služby v čase teda, keď bol akoby na politickom dôchodku, ale on potom už ako minister zas práve s pánom Strnadom podpísal napríklad zmluvu na dodávky munície, to je tá rámcová zmluva, takmer 60 miliard eur plus objednávku na Tatrovky za takmer 700 miliónov eur, no a koncom roka 2025 ešte miliardové navýšenie s tou Tatrou. Investigatívne centrum Jana Kuciaka uvádza, že minister mohol pomôcť pánovi Strnadovi aj so vstupom na burzu, dokonca aj umelo navýšiť cenu jeho akcií. Stručný komentár k tomu, to pán minister akúkoľvek klientelizmus alebo niečo podobné úplne, že odmieta definitívne.
0: No veď pred chvíľou som ho spomínal práve v kontexte toho jeho výroku, že korupcia určite neexistuje na Slovensku a možno, že pri nejakých jablkách.
1: On vtedy hovoril, že ak by sa, že mohla by byť tá korupcia na najvyšších miestach stíhaná len ak by sa tam diala.
0: Ak by sa tam diala. Možno, že len niekde pani zo Zelovcu odovzdá tašku jablka a to je vlastne korupcia. No, ak by sme žili v civilizovanej demokracii, vo vysoko vyspelej demokracii, tak by pravdepodobne k tomuto ani nedošlo. A keby náhodou k tomu došlo, tak pán minister už by v tomto okamihu ministrom nebol a pravdepodobne by nebol ani poslancom, lebo u nás sa tak stáva, že keď je nejaký problém, tak sa vráti do parlamentu a tvári sa.
1: Áno, uplatní si mandát, z ktorého odišiel po voľbách.
0: Konflikt záujmov ako lokomotíva veľký, silný, takže ja sa čudujem pánovi poslancovi, no ale pánovi ministrovi, ale zažili sme na Slovensku už aj možno aj horšie a vyzerá to tak, že niektorí voliči majú úplne iné priority a posudzujú politikov podľa úplne iných faktorov a nie podľa toho, akým spôsobom sa správajú a do akej miery vnímajú čestnosť, transparentnosť ako dôležitú.
1: No, naposledy vec som sa tu s pánom ministrom o tom aj v štúdiu rozprával ešte minulý rok, keď porušil ústavný zákon tým, že nezverejnil majetok jeho rodiny, no tak jeho argument bol ten, že chcel chrániť svoju rodinu. Tak...
0: Áno, keď ma teraz zastavia policajti, poviem, že chránim svoju rodinu. Veď čo je to za nezmysel? Veď...
1: Posledná, veľmi stručná reakcia, posuneme sa ďalej. Ako to podľa vás rado všetko reflektuje opozícia? Tam sa zdá, akoby tie strany pred voľbami hrali najmä každá akoby na svoje vlastné triko.
0: Igor Matovič tu bol pre u vás pred niekoľkými dňami, on si tak posťažoval, že ho pán Šimečka ešte nepozval na kávu, alebo teda na pohár vody, aspoň nekomunikujú v súťažia od toho istého voliča, predbiehajú sa, kto je lepší. To celé pôsobí na voliča podľa mňa veľmi negatívne, lebo my tu máme skúsenosť, dve skúsenosti so stredopravicovými vládami, a ani jedna nedopadla dobre.
1: Áno, 2010, 2011 a pol, 2020 až 2022, no. Respektíve 21
0: a
1: pol.
0: A to si pamätáme, to nám ostáva v našej kolektívnej pamäti a potom akým spôsobom nás oni chcú presvedčiť, že tá ďalšia vláda, ktorú by náhodou oni mohli zostaviť, že bude lepšia.
1: No, tak to je celkom jednoznačný komentár. Prizvíme ešte na záver do našej debaty aj Mikuláša Hanesa, ktorý je politickým analytikom agentúry NMS. Pán Hanes, príjemný dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Ospravedlňujem sa, že až takto neskôr, tak aspoň veľmi stručne. Povedzte to, o čom sa tu s Radom Štefančíkom rozprávame, teda o tej našej politickej realite. Ako sa ona odráža v našich preferenciách? Priama otázka, ako vyzerá váš posledný aktuálny predvolebný model agentúry NMS?
2: No, odráža sa v preferenciách možno v takých dvoch aspektoch. Keď sa pozrieme na súčasnú vládnu koalíciu, tak tam vidíme, že Smer postupne oslabuje, takisto aj Hlas a SNS, a ich sklamaných voličov získava Republika. To vidíme nielen vlastne pri raste Republiky, ale takisto aj pri dôveryhodnosti politických lídrov, kde predseda Republiky, pán Uhrík, mu rastie dôveryhodnosť a Robert Fico ako dlhoročný hegemon týchto prieskumov a takisto ako viacnásobný premiér postupne klesá. A vlastne vidíme, že tá Republika v našom volebnom modeli rastie aj kvôli tomu, že keď už k nej nejaký sklamaný volič koalície prejde, tak je pomerne jasne rozhodnutý, že bude voliť Republiku a deklaruje vysokú ochotu účasti vo voľbách a už nerozmýšľa častokrát nad ostatnými stranami. To je teda veľmi dôležité, lebo my sa pozeráme vždy aj na ten volebný potenciál, aj na to, že akí ľudia a koľko tých strán vlastne zvažujú.
1: Rozumiem.
2: A tu vidíme, že Republika vlastne začína viazať presvedčených voličov, ktorí sú sklamaní z toho, že vlastne súčasná koalícia nedoručuje svoje sľuby.
1: No ja by som...
2: Je to podobná pozícia, možno by som dodal, ako Progresívne Slovensko vlastne pred necelými 4 rokmi, keď boli tiež mimoparlamentná opozičná strana a zároveň mali blízko názorovo k stranám a k voličom súčasnej, teda vtedajšej koalície. Takže vlastne prirodzene preberali sklamaných voličov, ktorí v parlamente nevideli vlastne niekoho dôveryhodného, komu by mohli dať hlas. Takisto aj teraz vlastne sklamaní voliči Smeru, Hlasu a SNS sa čoraz viac pozerajú teda po Republike.
1: Ja by som rýchlo aspoň tie najdôležitejšie strany v tom vašom predvolebnom modeli prebehol. Progresívne Slovensko 21,6, strana Smer sociálna demokracia 16,2, Republika 15,6, Hnutie Slovensko 9, SAS 6,8, Hlas 6,4% a podľa tohto modelu do parlamentu by prešlo ešte KDH 5,8, demokrati, maďarská koalícia a tak ďalej by zostali zatiaľ mimo parlamentu, aj keď tam vidím, že ešte ste nestihli merať ten nový projekt, ktorý vznikol Sme rodina a Sulikovci, ale to je presne to, čo ste, pán Hanes, spomínali. Smer a Republika tesne vedľa seba, 16-15%. Hlas mimoriadne nízko na rozdiel od vašich kolegov z agentúr Focus, ako alebo z Ipsosu, ktoré Hlasu merajú niekde medzi 8-9%, keď mám byť teda až takýto štedrý, u vás iba 6,4. Čo sú to? Prečo sú takéto tieto posuny?
2: Hlas dlhodobo dopláca na to, že má veľmi malé jadro. Že ich voliči nie sú až tak pevne presvedčení, že pôjdu k voľbám. Prišli o takmer 2/3 voličov, ktorí ich volili vlastne vo voľbách v roku 2023.
1: Od volieb 23?
2: Áno.
1: Aha.
2: A niektorí prešli k iným stranám, značná časť je nerozhodnutá. Čiže oni sa tam ešte môžu vrátiť. Ja sa vždy ako politický analytik pozerám najmä na ten volebný potenciál, ktorý v tomto medzivolebnom období strany majú a tam Hlas má stále 10 až 11%. Čiže áno, ak sa im podarí zmobilizovať všetkých ľudí, ktorí nad nimi rozmýšľajú, prípadne ešte aj pár tých sklamaných voličov, ktorí si momentálne nevedia vybrať, Hlas stále môže mať podporu na 10%.
1: Môžu sa vrátiť na tie pozície.
2: Môžu, ale budú to mať veľmi ťažké.
1: A môže to byť práve úplne opačné pri Republike napríklad?
2: Určite vidíme, že aj historicky z minulosti, že strany, ktoré sú takéto protestného charakteru a sú mimo parlament, tak viažú nejakých voličov, práve tých nahnevaných, akože, ktorí chcú ako keby potrestať tie strany, ktoré volili a ktoré momentálne vládnu. Ale ako sa budú blížiť voľby, tak pre tú republiku bude veľmi dôležité, aby si vlastne tento potenciál udržali. A bude to pre nich veľmi ťažké, lebo častokrát presne títo voliči si povedia, že no ale ja predsa len tú stranu, ktorú by som chcel potrestať, poznám, tak tým politikom dám ešte jednu šancu. Aha. O týchto ešte úplne neviem, ešte nevládli, ešte nemali skúsenosť. Pripomínam len takto, ľudová strana Naše Slovensko 3 mesiace pred voľbami 2020 12,8%, nakoniec mali niečo okolo 8%. Takisto aj republika vlastne utrpela v posledných voľbách a dostala sa mimo parlamentu presne preto, že časť sklamaných voličov Smeru si nakoniec povedala, že áno, dám tomu Smeru alebo prípadne Hlasu ešte šancu, alebo SNS, a jednoducho nakoniec poslednej chvíli odskočili od podpory.
1: Rozumiem. Aj keď si pamätám jedny voľby, a teraz viem, ktoré to boli, keď republika v priebehu 2-3 týždňov vyskočila z minimálnych čísel na čísla, ktoré ju dostali do parlamentu. Neviem, či v tom čase nie aj s pánom Tarabom. Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem.
2: To bol... To republika kandidovala...
1: Nie, myslím, LSNS ešte. Myslím, ešte LSNS.
2: No. No, tak to bolo v roku 2016.
1: Presne tam, tak, tam presne tak, presne tak. Tam vlastne boli, neboli prieskumy a z ničoho sa takto vyšplhali. No ale môžete sa ešte k tomu vyjadriť, ale Rado, krátky komentár.
0: No, ja mám takú nevýhodu, lebo ak idem do rôznych štúdií, tak mi novinári ponúkajú rôzne prieskumy verejnej mienky. Aj vy ste sám povedali, že vlastne Focus nameral niečo iné. No, a ak by som mal okomentovať tento konkrétny prieskum, tak mňa určite zaujala tá vyrovnaná pozícia Smeru a republiky.
1: Zopakujem, 16,2 Smer, 15,6 republika.
0: Ale treba povedať, že máme stále asi rok do volie.
1: Presne tak.
0: Riadného termínu volie. Dokonca ja som videl prieskumy verejnej mienky, ktoré nemerali právo na pravdu. Vidím, že v tomto tu je.
1: Áno, tu máme 2,1%.
0: Tak ako ste správne poznamenali, my ešte nevieme, ako zareaguje volič na takéto turné Richarda Sulíka posledný týždeň, kde ohlásil svoj záujem.
1: Opäť, myslíte, že je šanca, aby hnutie Sme rodina a s Borisom Kolárom a Sulíkovci s Richardom Sulíkom, i keď nie členom toho zo skupenia nového, že môžu atakovať zvoliteľné pozície?
0: Určite áno.
1: A takisto aj vy, Mikuláš, je to možné?
2: Áno, už len keď sa pozrieme na samotný potenciál hnutia Sme rodina, tak ten sa pohybuje od 6 po 7,5%.
1: Dobre.
2: A to je len samotný potenciál hnutia Borisa Kolára. A vidíme, že Richard Sulík určite viaže možno časť aj iných voličov. A tu by som povedal, že ešte presne môže zamiešať karty aj čo sa týka samotnej podpory republiky, prípadne toho práva na pravdu. Lebo časť sklamaných voličov si nakoniec môže povedať, že toto presne môže byť niečo, čo by ešte chceli vyskúšať.
1: Dobre, ale kľudne dokončte, Rado, ale len veľmi stručne, je to také, akoby tá pozícia toho jedného, druhého tábora stále plus minus vyrovnaná?
0: Ja by som povedal, že táto naša polarizácia existuje od rozdelenia Československa. Možno, že strany sa zmenili, nie, že možno strany sa menili, niektorí lídri ostali, ale v konečnom dôsledku, keď sa na to pozriete, tak vždy to tam niekde sa pohybuje na polovici. A samozrejme, veľa záleží aj od volebnej účasti, aká je volebná
1: presne
0: účasť.
1: Presne tak.
0: Ale keď sa pozriete na prieskumy, respektíve na výsledky volieb, tak Mikulášovi Dzurindovi sa podarilo vytvoriť vládu, ktorá mala ústavnú väčšinu, tu jeho prvú.
1: Áno, v 1998.
0: Ale tomu druhému, respektíve tej druhej strane, sa to nikdy nepodarilo.
1: Áno, ale zase v 2012. strana Smer zvíťazila a mohla zložiť jednofarebnú vládu.
0: Áno, ale bez ústavnej
1: väčšiny. To je pravda. To bolo 83 poslancov vtedy.
0: Vyzerá to tak, že tá heterogenita, polarizácia spoločnosti sa výrazne nemení, že to pretrváva. Ten pôvod vidíme ešte v 90. rokoch.
1: Ja som len naražal na to, že či z toho nemôže vzniknúť povolebný pad vlastne.
0: Ja som počul povolebný pad asi pred každými voľbami od niekoho.
1: Dobre,
0: ale...
1: dobre, to je pravda.
0: A dokonca to sedí, som to počul to aj pred voľbami 2020 a pozrite sa na to, Igor Matovič zostával vládu s podporou.
1: Viac ako 90 poslancov, presne tak, presne tak.
0: Ja by som si ten výraz povolebný pad vôbec nedal do svojho slovníka.
1: No dobre, posledná otázka, Mikuláš Hanes. To je, Mikuláš, čo ste spomínali, zase ten druhý prieskum, veľmi čerstvý, ktorý ste zverejnili, a to je dôvera tých predsedov politických strán. Možno sa najskôr opýtam, nemali by sme to viac ako dôverou nazývať tak akože popularitou?
2: My sa pýtame na dôveru, ale popularita samozrejme dá sa čiastočne zameniť za to. Tá dôvera totiž to obsahuje aj popularitu, poznateľnosť, je to vlastne viac aspektov dokopy, takže určite to môžeme vnímať. My sa nepozeráme len na to, že koľko im dôveruje. Dôležitá je aj tá zvyšná časť toho grafu.
1: Zaujímavá.
2: Koľko nedôveruje, koľko ich nepozná napríklad.
1: Rozumiem.
2: Aký majú potenciál ešte oslovovať nových ľudí. Čiže je to také vrstevnatejšie.
1: Zaujímavá je prvá trojka. Branislav Gröhling, Michal Šimečka, Milan Uhrík. Až po nich Robert Fico, Igor Matovič, Milan Majerský, Jaroslav Naď, Matúš Utajštok, Andrej Danko, Boris Kolár, Laslo Gubík.
2: Ukazuje sa, že tak ako Michal Šimečka a Branislav Gröhling sú široko akceptovaní v rámci toho opozičného spektra a dokonca musíme teda ale si povedať, že toto je na celej populácii, čiže časť tých ľudí, ktorí sa tu vyjadruje a napríklad nedôveruje nikomu. Máme taký 10% populácie, ktoré si nenašlo žiadneho politika, ktoré
1: rozumiem, rozumiem.
2: Tak tým napríklad k voľbám vôbec neprídu. A vidíme, že tá podpora, respektíve dôvera Branislava Gröhlinga či Michala Šimečku kopíruje takmer celé to súčasné opozičné spektrum, samozrejme v najväčšej miere u voličov Progresívneho Slovenska,
1: no.
2: Slobody, Solidarity, Demokratov.
1: Rozumiem.
2: A Milan Uhrík začína opanovávať to konzervatívno-národno-socialistické, by som povedal, spektrum. Robert Fico, tak ako...
1: Musíme končiť, posledná veta, Mikuláš.
2: Áno, že stráca podporu a tým pádom tí ľudia už mu prestávajú veriť a neberú ho ako alternatívu.
1: Rozumiem, rozumiem. Sklamali. No, sledujeme to všetko ďalej, páni. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli. Jednak Mikuláš Hanes, politický analytik agentúry NMS. Mikuláš, príjemný deň, dovidenia.
2: Ďakujem a prajem pekný deň.
1: Takisto aj my vám a spolu s nami bol v štúdiu Rado Štefančík, politológ a dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Rado, veľmi pekne ďakujem.
0: Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie.
1: Takisto. Dovidenia.
3: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Keď ti vypadáva
4: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
5: Aj aktuálne takmer na celom území Slovenska zamračené miestami aj s prehánkou, a to najmä na východnej polovici územia, alebo aj so slabším dažďom, ale popoludní v západnej polovici už ustávanie zrážok a aj o čosi menej oblačnosti. Dnes západ a sever väčšinou 14 až 20, na juhu tam bude aj do 26 stupňov.
4: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
6: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
7: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
8: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
9: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: 5 minút pre 13. pozdravuje na cesty Stano. Novú nehodu hlásite v Košiciach na Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. Jedna staršia je tiež v Košiciach na Hlinkovej na moste v smere na Prešovskú. Potom ďalšia v Bratislave Záhorskej Bystrici na križovatke Bratislavskej a Tatranskej a jedna je tiež v Bratislave na križovatke Landererovej a Košickej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba rátať so zdržaním. Tiež v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande obojsmerne. Zdržite sa minimálne hodinu, skúste to obísť cez Pastu. A pracovisko cestárov máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Obmedzenia máme hlásené v Levočí, tu sú cyklistické preteky a rátajte s viacerými obmedzeniami. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a merajú aj na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: v jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
1: Super výhodné.
0: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Parlament schválil vyslanie vojakov do Pobaltia napriek nesúhlasu SNS. Dominik Rajf sa vracia do futbalovej reprezentácie na zápasy Ligy národov. Na západe postupne ustávanie zrážok a teplo do 26 stupňov. O 13. sú tu správy a Stano Suvák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Poslanci schválili vyslanie našich vojakov na misiu NATO napriek nesúhlasu koaličnej SNS. Parlament vyslovil súhlas s účasťou do 101 vojakov v Pobaltí. K Smeru a Hlasu sa pridala opozícia a za návrh hlasovalo 129 poslancov. Líder národniarov Andrej Danko povedal, že ich poslanecký klub mal pri hlasovaní voľnú ruku.
6: Neprijali sme ako stanovisko, ale ja môžem povedať, že ja sa v tejto záležitosti zdržím, pretože si myslím, že by sa nemalo eskalovať to, čo sa deje medzi štátmi NATO a Ruskou federáciou, že je to problém medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.
4: Tibor Gašpar zo Smeru ešte pred hlasovaním kritizoval postoj SNS, ktorá sa podľa neho populisticky vyhraňuje voči našim záväzkom, ktoré máme v Európskej únii a NATO. Za vybudovanie novej diaľnice dnes budú protestovať Zemplínčania. Vodiči by preto mali popoludní počítať v Michalovciach pri nadjazde v smere na Košice aj s prípadným zdržaním. Dopravnú situáciu bude monitorovať polícia. Úseky smerujúce k ukrajinskej hranici boli vyňaté z aktuálnych vládnych priorít. Protest organizuje občianske združenie Diaľnica na Zemplín, ktoré žiada urýchlenie prípravy a vybudovanie kvalitného diaľničného spojenia regiónu. Ide o 70 kilometrov diaľnice od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou. V súčasnosti prebieha na plánovanej trase proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ukrajinský prezident Zelenský vymenoval Antona Kovaľského za nového generálneho prokurátora. Od vlanejšieho júla stál na čele prokuratúry v Chmelnickom okrese. 42-ročný Kovaľský nahradil vo funkcii Ruslana Kravčenka. Ten podal pred dvomi týždňami demisiu v súvislosti s vyšetrovaním protikorupčných orgánov na generálnej prokuratúre. Podľa úradov bol zapletený do zločineckej siete, ktorá kryla nelegálne call centra. Bývalý generálny prokurátor vinu od začiatku odmieta a doteraz nebol oficiálne obvinený. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss nominoval na úvodné zápasy Ligy národov 5 hráčov z našej domácej súťaže. Pozvánky dostali aj brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný s Michalom Faškom a tiež útočník Nino Marcelli. Tréner Weiss povedal, že Marcelli bude v prvom zápase s Írskom k dispozícii 21. Do reprezentácie sa vracia brankár Lyonu Dominik Greif. Našich chlapcov čakajú od 26. septembra prvé 4 zápasy v C divízii Ligy národov. Stretneme sa s Moldavskou, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi. Aktuálne väčšinou pod mrakom, vo východnej polovici miestami s dažďom a prehánkami, ale neskôr v západnej polovici ustávanie zrážok a aj menej oblakov. Dnes maximálne 20 až 26, krajný západ a sever, tam bude chladnejšie 14 až 20 stupňov.
7: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme 3 minúty po 13. a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere do centra a potom za Novými zámkami v smere do Nesvát. Jednu staršiu dokumentujú v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. Kolóny sa už tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa asi 15 minút. Zdržia vás aj pracujúci cestári na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Pracuje sa aj v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande obojsmerne. Zdržíte sa tu minimálne hodinu. Skúste to ísť cez Pastuchov. Cez Starou máme hlásených aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch a cez Starý pracujú aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Obmedzenie máme v úseku medzi Levočov a Vyšnými Repašami, treba tu rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Pribudli aj radary, merajú v Bratislave na Rožňavskej za čerpačkou Shell v smere von z mesta, v Maduniciach je obojsmerný a tam je navyše aj hliadka, obojsmerne merajú pri Bučanoch, potom na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, merania pribudli aj na vjazde do Žiliny z D3, na D1 pred tunelom Višňové v smere zo Žiliny, na D1 aj pred Levočov v smere zo Spišského Štvrtka a posledný radar aj na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Hliadky hlásite v Trnave na Rybníkovej v smere na Bučiansku, pri Karlovej Toberu v smere do Turčianskych Teplíc a za Bardejovom Toberu v smere do Mokroluha. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
8: 5 minút po 13. Matúš pozdravuje na celé Slovensko. Štartuje práve v tomto okamihu popoludnejšie show a môžeme definitívne povedať, že sme sa zo včerajšieho leta presunuli do dnešnej jesene. S jeseňou sa spájajú nádchy. Hlas vám nefunguje, ale na to má Ema Drobná jednu vychytávku, že ako pomôcť svojmu hlasu, aby sa dostal naspäť do normálu. Ale tu jedno upozornenie, ak máte menej ako 18 rokov, neskúšal by som. Už o malý moment vám s Emou povieme, že čo by mohlo zabrať možno aj v nepriaznivom počasí na váš hlas alebo na vaše dutiny plné, ale musíme si na tú chvíľočku počkať. Začína sa popoludnejší show na Expresse a začína sa práve touto jednou futbalovou Shakira Burna Boy. Daj, daj. Vítajte a vítam vlastne aj ja. Čau.

Jedna z 5 miliónov, jediná Slovenka z celého Slovenska, ktorá sa stala globálne známou, Adéla, Ain't in LA, ale obraťme list. Ema Drobná bola hostkou Viki Havranek v rubrike Vtedy a teraz a priniesla super fintu podľa mňa na hlas. Poznáte to, ste po hodoch alebo ja neviem, nejakom vínobraní, vykričaným ako Miša Vrábová v najlepších rokoch, hej, hlas vám jednoducho nefunguje, ale čo podľa Emy Drobnej zaberá? Myslím,

0: Myslíš, že budete prekvapení?
1: Aj tu mám trošku spojené s tým, že ja sa bojím o svoj hlas, aby som tam akože zbytočne nekričala na niekoho, že idem na bar, čo si dáš?
2: Tak máš aj také, že rider, kde máš napísané, že vodu nemôžeš mať, minerálku, lebo bublinky ničia tvoj hlas, alebo máš nejaké svoje, nechcem povedať rituály, lebo odkedy si za Donisa
1: mal
2: tú...
1: No, tak
2: každá, a čo ty a tvoje rituály? A nie, že na ten hlas niečo špeci, čo vieš, že proste nemôžeš.
1: Ja si dám také, že 2 deci piva, alebo že málo pivo. Mm-hmm. Niekde som tento hack počula.
2: Ale teple?
1: Nie.
2: Studené?
1: Normálne.
2: Ja som teplé počula, ešte som to nepočula.
1: Neviem, niekde sa mi mári, akože, že aj Karel Gott to robil.
0: Vicky je z Viničného, čiže teplé pivo asi možno, ale teda 2 deci studeného na hlasivky, to som tiež ešte nepočul, ale mám nad 18, vy pod 18 to neskúšajte, ale vy, ktorí už máte viacej rokov, to môžete vyskúšať, že či to naozaj funguje, alebo to je len v prípade špecifických speváckých hlasiviek. Nikto nevie, ale celý odvyselaný rozhovor aj v rámci tohto lifehacku a tejto finty nájdete na webe express.sk, tak si ho tam môžete pokojne celý vypočuť, lebo naozaj, že fantastická robota našej kolegyne Viki Havranek pýtať sa ľudí také veci, ktorých sa ich podľa mňa ešte nikto nepýtal. Všetko na webe express.sk, popoludnejšie show pokračuje.

0: 3 minúty pred pol druhou stále počúvate Radio Express, popoludnejšie show Matúša Michaela, aj keď teda dnes bez Michaily, ale to vlastne nevadí, však niekedy to je vo vzťahu, treba si oddychnúť jeden od druhého. Po pol alebo do 14 budete počuť aj túto nadčasovú skladbu. Jeden fantastický Black Eyed Peas, ale teraz so Stankom ideme mrknúť na to, aké je počasie. A už sme to včera hovorili, že bol asi posledný letný deň a od dnes prichádza jeseň. Ja som presne ten človek, ktorý má rád jeseň. Budú jesenné teploty?
1: Budú do 26 stupňov, to sú tie najvyššie na juhu, už teraz v Urbanove cez 23. Už je to väčšinou bez prehánok a hlavne v západnej polovici postupné ustávanie zrážok. Sever a krajný západ dnes o čosi menej 14 až 20 stupňov, zajtra veľmi podobne, ale aj o čosi viac slnka, má byť väčšinou polooblačno po tom, čo sa rozplynú ranné hmly a teploty opäť maximálne v piatok do 26 stupňov. Opozičné KDH žiada ministra Kamila Šaška o preverenie konfliktu záujmov v komisii pre záchrankový tender. Poslanec kresťanských demokratov František Majersky tvrdí, že niektorí nominanti komisie pôsobia vo finančných skupinách. Základnú školu v Michalovciach vo štvrtok evakuovali po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou. Košická krajská polícia informovala, že na mieste vykonávajú potrebné úkony. Podľa portálu Noviny.sk služobný pes označil podozrivé miesto v areáli. Európska komisia predstavila návrh zákazu prístupu k sociálnym médiám pre deti do 13 rokov. Účet by si ponovo mohli vytvoriť mladiství do 15 rokov, a to len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Platformy by zároveň museli overovať vek používateľov. Útočník Alexander Čavrič odmietol pozvánku do reprezentácie na blížiace sa zápasy Ligy národov. Tréner Vladimír Weiss uviedol, že mal s Čavričom viacero rozhovorov a naturalizovaný Srb nepríde na zraz z osobných dôvodov a zostane v Japonsku.
2: Láska, aké auto by si chcela?
3: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
2: No ja som myslel, akú farbu.
3: Jaj, to neviem.
2: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútu po pol druhej a spoločne sa pozrieme aj na cesty. Pozdravuje Stano. Nová nehoda pribudla v Bratislave na križovatke Galvanyho a Ivanskej. Staršie dokumentujú za Novými zámkami v smere do Nesvát a tiež nehoda v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach v smere do Trnavy, treba rátať so zdržaním. Potom v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande pracujú obojsmerne, zdržíte sa tu minimálne hodinu. Skúste to obísť cez Pastuchov. Cestárov máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, pracujú na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch a pracovisko je aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej. Opatrne na úseku medzi Uložou a Brutovcami, treba tu rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej za čerpačkou Shell v smere von z mesta, pri Bučanoch je obojsmerný, tiež v Maduniciach obojsmerný radar a navyše je tam aj hliadka. Na R1 merajú za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, na vjazde do Žiliny z D3, na D1 pred tunelom Višňové v smere do Žiliny, merania pribudli aj na D1 pri Vašci v smere do Východnej, na D1 aj za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a merajú aj na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Hliadky vás kontrolujú pri Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc, za Lokcov v smere do Brezy a za Bardejovom to berú v smere do Mokroluha. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Matúš a Michaela on air. Keďže dnes som sám, tak chcem byť znova v spojení. Prosím, hlasovka. Kto ste a čo práve robíte? 905 612 612. Díky moc.

0: Ellie Goulding v popoludnejšie show, Matúš Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko. A čo vy? Kde ste? Ako ste? Čo robíte? Mám pre vás inak informáciu, že dnes v Oplatí sa naladiť sa hráte o 7000 eur a vieme presne povedať, že aký je to pocit, keď ich vyhráte, respektíve takto. Deniska vie.
1: Viete čo, no akože, no výborný. Výborný, vôbec, keď som videla, že mi volá súkromné číslo, okamžite som zvihla, neverila som tomu, ale je to tak, no. I keď v dnešnej dobe v úvodzovkách, fakt v úvodzovkách, je to na kavičku, ako sa povedal.
0: No, na kavičku, no 7 tisíc, tak to je celkom akože drahá kavička, aj s kávostrojom, super plne automatickým. Vašek ale cítil také znovu zrodenie, keď vyhral u nás v Oplatí sa naladiť a výhra ho doslova postavila na nohy.
2: Sila.
3: Je to sila, hej. Cítiš tie grády, no. Jak to ide?
2: No strašne, to má, v nohách to cítim všade.
3: Hej, v nohách to pulzuje.
0: Buing. Buing. A toto môžete byť samozrejme dnes aj vy, je to easy peasy, pošlete SMS-ku, dvíhate do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa a máte to vo vrecku, nič náročné, hej. A dnes je ďalší deň, kedy môžete si prísť na túto sumu a ešte taký menší návod, aby to dnes po 15. bolo dokonale.
4: Ja som si dala na 15. normálne, že pripomienku, aby som nezabudla. A ja som tam putovala nejaké mašiny a telefón v jednej ruke a handru v druhej ruke.
0: Absolútne dokonalá žena, presne vie, čo chce a išla si za tým, to bola Beatka, vyhrala rovnako u nás veľké peniaze a dnes to môžete byť vy.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dermot Kennedy a Funeral u nás na Expresse. Máme tesne pred 14. a v ďalšej hodine ponúkam. Trošku sa roztancujeme po 16. Po 14. Sorry, Kygo, Khalid, Griffin a Save My Love. Takže by vám dobre bolo. Počujte, a dnes ráno ste počúvali Hemendex, lebo toto sa tam dialo.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Produkčná Kiki prichádza s riešením, má pre nás mentálnu rozcvičku, čiže zadá úlohu a my budeme mať 10 sekúnd.
3: Ideme hneď na to?
2: Však čo budeme chodiť okolo horúcej kaše?
3: Dobre, Miši, vymenuj 5 povolaní na písmeno U. Údržbár, ušný čistič, údržbár iných vecí ako ten prvý údržbár.
2: Ja som dala veľmi 3 obstojné.
3: Ja by som za ušného čističa udelila možno aj celých 5 bodov.
2: Ja by som prvom rade nechcela byť ušný čistič.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac. Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk. Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
6: Billa, v kvalite sa vyznáme.
8: Smer spája kauzu Šimečkovej matky s progresívnym Slovenskom. Čavrič opäť odmietol reprezentáciu, tentokrát z rodinných dôvodov. Zajtra spočiatku aj hmlisto, bez zrážok a do 26 stupňov. O 14. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Obvinenie Marty Šimečkovej podľa Smeru nemožno oddeliť od progresívneho Slovenska. Podpredseda parlamentu Tibor Kašbar vyzval Michala Šimečku, aby verejne povedal, či združenie Projekt Fórum platilo nejaké výdavky predsedovi PS alebo iným subjektom okolo hnutia.
9: Vyšetrovanie nám bude zrejme odhalovať postupne, či a akú vedomosť mal o tom samotný pán Šimečka, či teda vedel, že peniaze, ktoré užíva a ktoré dostáva od svojej matky, sú peniaze pochádzajúce pravdepodobne z trestnej činnosti.
8: Michal Šimečka povedal, že na situáciu nebude reagovať, pretože nejde o kauzu progresívneho Slovenska. Podľa poslanca Jána Hargaša z PSK vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a preto útočí na matku lídra opozície.
10: Si myslíte, že ľudia po tejto tlačovke Smerákov budú mať dostupnejšie bývanie alebo budú lacnejšie potraviny alebo niečo také? Na to nemajú fakt riešenia. Najväčší hrdina, jediné čo vedia, je okydávať a útočiť na naše rodiny.
8: Vyšetrovatelia sa zaoberajú tým, ako nakladalo združenie Projekt Fórum so štátnymi prostriedkami. Šimečkovej spolupracovníčka Andrea Puková má čeliť stíhaniu aj pre problémy so skresľovaním účtovníctva. Marta Šimečková trvá na tom, že sa na združení nikdy neobohatila. Prezident Peter Pellegrini vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave povedie Stanislav Špánik. Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Štefánia Moricová a za rektora univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vymenoval prezident Vladimíra Jadlovského.
11: Dostávate aj príležitosť rozvíjať ďalej vaše koncepcie, a vaše plány. Budete pokračovať v diele, ktorého zmyslom a cieľom je skvalitňovanie vysokého školstva a vzdelávania na Slovensku.
8: Pellegrini tiež v príhovore zdôraznil, že vzdelanie a talent ľudí je najcennejší potenciál, ktorý má nevyčísliteľnú hodnotu. V Japonsku žije v súčasnosti vyše 100 tisíc viac ako 100 ročných ľudí. Z údajov japonského ministerstva zdravotníctva vyplýva, že takmer 90% ľudí vo veku 100 a viac rokov tvoria ženy. Najstaršou Japonkou je 114-ročná Fujo Kishimotová a najstarším mužom je 112-ročný Hikaru Kato. Odborníci pripisujú dlhovekosť Japoncov zdravej strave a aktívnemu životnému štýlu. Ázijská krajina zároveň bojuje aj s nízkou mierou pôrodnosti. Vlani klesla na rekordnú úroveň 1,1. Podľa prepočtov by v roku 2070 malo žiť v Japonsku 87 miliónov obyvateľov, zatiaľ čo v roku 2008 ich bolo takmer 130 miliónov. Dominik Rajf sa vracia do našej futbalovej reprezentácie pred úvodnými 4 zápasmi Ligy národov. Brankár Lyonu bol naposledy iba medzi náhradníkmi v širšej nominácii. Tento raz sa Rajf dostal do 30-členej nominácie Vladimíra Vajsa. Tréner reprezentácie chcel mať vo výber aj útočníka Alexandra Čavriča. Podľa Vajsa odmietol pozvánku z osobných a rodinných dôvodov.
12: Samozrejme, že máme iný vzťah, jak s niektorými inými hráčmi, ale bohužiaľ pre mňa, alebo aj pre reprezentáciu, rozhodol zostať v klube a ostať v Japonsku, čo som viac menej musel rešpektovať a možno sa k tomu niekedy ešte vrátime, ale momentálne nie.
8: Prvý zápas C divízie Ligy národov odohrajú Slováci 26. septembra v Prešove proti Moldavsku a o 3 dni na to sa stretnú v Košiciach s Kazachstanom. Zajtra väčšinou polooblačnosť, rána lokálne aj hmlisto a nízka oblačnosť, zrážky neočakávame a piatkové teploty vystúpia podobne ako dnes na 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: 4 minúty po 14. pekný deň aj na cesty. Dve nehody pribudli v Bratislave na Lamačskej pred Teskom v smere z centra a na Trnavskej za Kauflandom v smere na Bajkalsku, kde treba rátať aj so zdržaním. Nová sa stala aj pred Veľkou Mačou v smere z Osrede. Zdržíte sa tu v oboch smeroch. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvanyho a Ivanskej. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde treba tiež rátať so zdržaním. V Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande a aj na Hviezdoslavovej obojsmerne tvoria sa tu rozsiahle kolóny a pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Opatrne na R1 za výjazdom Hájske Mladý Háj v smere do Šoporne je tu odstavený kamión s defektom a na trase Ordzovaný, Spišské Podhradie a Spišský Hrhov rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary sú na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Babu, na D1 pri Vašci v smere do Východnej a ďalší radar už pridáva náš expres vodič.
14: Naši kamaráti merajú v Bratislave Pražskej smerom na Patrónku.
8: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče a na vjazde do Sečoviec Hriadok. Hliadky ste videli v Bratislave na Vajnorskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta a skontrolujú vás aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ak ste si nás zapli len teraz, Matúš, Michaela, aj keď bez Michaely, pozdravujem na celé Slovensko. Toto je popoludnejšie show Rádia Express a fičíme, frčíme, ide nám. A spolu ste s nami aj vy. Toto je Monika, ktorej už padla.
15: Ahoj Matúš, ja som Monika a práve prichádzam s mojou dodávečkou na firmu. Mám Fajron, ale presadím do svojho auta, budem ťa ďalej počúvať.
0: Si superská, tak to je dobré, že takáto pracovná doba o 14. vybavené. Dodávka, čo môže tak Monika rozvážať? No, neviem, zamyslím sa nad tým, možno nám o tom ešte dá vedieť. A čo vy ostatní, sme spojení aj dnes vo štvrtok 17. septembra po 14. Ak áno, tak hlasovka ma vždy veľmi poteší, kto ste a čo práve robíte. 905 612 612 za odmenu, budem super hrať a už o chvíľku ponúknem aj dva lístky na víkendový veľký event.

0: že veľmi príjemná novinka. My je Chico. U nás popoludnejšie show na Expresse. Goja, Jason Derulo a Melody, keby ste si to chceli nájsť a dať do svojho playlistu. Máme krátko po 14:15 a musím vám povedať, že balíme pomaly kufre, pretože presúvame celé rádio a v sobotu ideme medzi vás.
1: Rádio Express na Rekfeste. Nenechajte si ujsť živé vysielanie priamo z festivalu.
0: Ideme na najväčší slovenský festival podcastov, volá sa Rekfest a veľmi sa tešíme z toho, pretože s Michailou poprvýkrát budeme vysielať ráno, alebo dá sa povedať, že taký brunch. Je to niečo medzi ranejkami a obedom a od 8 do 12 budeme priamo z festivalu Rekfest vysielať live naživo, aby sme jednak obhospodarili vás všetkých, ktorí tam prídete, ale celé Slovensko, aby sa dozvedelo možno aj o našich podcastoch rádiových, ktoré máme, čosi viac, a potom nás budú striedať od 12 do 18 karmickí súrodenci, tak ich voláme Martin Nikodým a Barbora Chlebcová. A máme ale pre vás samozrejme pripravené aj dva lístky na Rekfest, pretože tento festival nie je len o podcastoch, ale aj o tom, aby ste sa stretli s tými svojimi obľúbenými tvorcami, aby ste možno zažili tie podcasty a tie nahrávania naživo. No a dva lístky tu mám teraz na stole a poputujú niekomu, kto mi nahrá hlasovku na 905 612 612 s veľmi jednoduchou otázkou a vašou odpoveďou. Prečo by ste na tomto festivale nemali chýbať? To je otázka. Odpoveď prichádza práve teraz na 905 612 612. Dva lístky, dve vstupenky celodenné na festival už sú takmer zabalené, už stačí len napísať meno toho výhercu. Tak kto z vás to bude? Kto z vás nás príde možno aj pozrieť do nášho vysunutého štúdia a pracoviska už túto sobotu do Bratislavy? To sa dozveme o malý moment. Máte na to dve pesničky.
1: Rádio Express vysiela naživo z festivalu Magnesia Rekfest v Bratislave. Už v sobotu 19. septembra.

0: O 5 minút bude presne pol tretej. Toto je štvrtkové vysielanie popoludnejšie u nás na Expresse. A toto je Olga z Trenčína, ktorá sa podpísala. Ahoj Matúš, ja na Rockfeste nesmiem chýbať, pretože som najväčší fanúšik podcastov. Obzvlášť milujem Nezhasína a True Crime podcasty. No a chcela by som zobrať aj deti. Videla som, že tam bude aj kopec aktivít pre ne. Olga z Trenčína podpísaná. Dva lístky posielame teda do Trenčína. Olga, tešíme sa na teba v sobotu na Rockfeste, kde budeme vysielať naživo aj my.
1: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: So Stanleym skúmame počasie, aké bude na najbližšie hodiny, po prípade dni.
2: Tak cítime ten zvlnený studený front, ktorý prúdi do našej oblasti a presúva sa aktuálne od západu smerom na východ, aj preto na väčšine územia oblačno, slabšia prehánka napríklad v Liesku či v Kuchyni. Zajtra to bude veľmi podobné ako dnes, väčšinou tak polooblačno, už len ojedinele so slabšou prehánkou a teploty vystúpia tiež na 21 až 26 stupňov.
1: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
2: O odvolaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a tiež ministerky hospodárstva Denisy Sakovej na teraz poslanci nebudú rokovať. Parlament nebol ani vo štvrtok uznášania schopný a obe mimoriadky tak presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Dlho očakávaný obchvat Ružomberka z Prejazdňa 5. októbra, informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku D1 Hubová Ivachnova je aj tunel Čebrať. Výstavba úseku stála takmer 700 miliónov eur. Európska komisia uviedla, že navrhované partnerstvo s Kanadou nie je namierené proti žiadnemu štátu a má slúžiť na posilnenie spoločnej sily oboch strán. Donald Trump predtým pohrozil Unii ďalšími clami a tiež obmedzením obchodu. Naši tenisti nastúpia na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku aj s Andrejom Martinom. Ten sa pridal Galexovi Molčanovi, Norbertovi Gombošovi, Milošovi Karolovi a Lukášovi Pokornému. Hrať sa bude v košickom NTC-čku na Antuke.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur. Wow. K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 59 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pár sekúnd pred pol treťou, pekný deň všetkým expres vodičom na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Kauflandom smere na Bajkalsku a treba tu rátať aj so zdržaním. A ďalšia nehoda tá je pred Veľkou Mačou v smere zo Serede, tu sa zdržíte aj v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie hlásite asi na 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami. Pracuje sa aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej, oboj smerne rátajte tu tiež s rozsiahlymi kolónami. Cestári pracujú aj v Diviackej Novej Vsi v smere do Nitrianskeho Rudna, potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. A cestári sú aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Obmedzenie máme na trase Levoča, Spišský Štvrtok a Kežmarok, treba tu rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Patrónku, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Radary pribudli aj na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, pri Kráľovanoch merajú v smere do Radkova, v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka a radary aj na viazde do Sečoviec Hriadok. Hliadky ste videli v Bratislave na Vajnorskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a skontrolujú vás aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Poslucháč Ivo potrebuje od nás pomôcť so situáciou, ktorá sa mu stala a spýtame sa teda národa už o chvíľu v popoludnejšej show Matúša Michaela. Trošku mu musíme asi poradiť.

0: O 10 minút 15, toto je popoludnejšie show Radio Express, Matúš a Michaela a Ivo, pretože Ivo je náš posluchač a je veľmi dôležitý v tomto príbehu. Ivo napísal, že niečo sa mu stalo a teraz sa cíti blbo, takže či sa nespýtame národa. No a jasné, že sa spýtame národa, milý Ivo. Tak toto je Ivov príbeh. Išiel natankovať a zastavil ho chlapík na pumpe a ten chlapík od neho pýtal euro na kávu. No a Ivo mu povedal, že oj, sorry starky, nemám hotovosť, ale v držieku v aute, kde sa dávajú poháre alebo fľašky, a videl ten človek, že tam má mince, ale Ivo mu povedal, že sorry, nemám žiadne drobné, nemám hotovosť, nemám nič, fakt, naozaj. No a Ivo sa pýta, že či je toto morálny zločin klamať človeku bezdomova o tom, že nemám peniaze, aj keď videl, že mám. Je to morálny zločin, alebo nie je to morálny zločin? Čo by sme Ivovi povedali, aby sa necítil možno tak úplne zle? Lebo viem si predstaviť, že zaklamať niekomu bez toho, aby ten druhý to vedel, je viac menej akože, nie, že ospravedlniteľné, ale v pohode. Ale keď mu zaklamete a ten druhý zistí v tom danom okamihu na šupu hneď, že ste mu zaklamali, tak sa cítite vlastne na konci dňa výblbo. No a má sa Ivo cítiť zle, že nepomohol, alebo teda, že nedal peniaze človeku bezdomova, alebo sa nemá cítiť blbo? Čo by ste mu poradili vy? Tak nech národ poradí. 905 612 612. Hlasovka, SMS-ka, čokoľvek. Len nech máme nejaké dáta, aby sme teda Ivovi vedeli poradiť.
1: Pošlite Matúšovi a Michaele SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio X.

0: Jedna úžasná para, to okolo nás, toto je Radio Express, my sme popoludnejšie show. Stanko je pripravený, aby nám ponúkol informácie aj z dopravy, aj počasie, ale aj aktuálne headliny, čo sa týka nás Slovenska. Ja som pripravený, aby som vám výborne hral aj po 15. A tento svoj záväzok budem aj plniť, Felix Jen, Kaskáda, Boy You Turn Me, už o malý moment. A to v plnej dĺžke.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
4: Volkswagen. Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
5: A táto?
6: To je značka Premium.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
9: Check.
8: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
9: Check.
8: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
10: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
11: Európska komisia predstavila návrh zákazu sociálnych sietí pre deti do 13 rokov. Futbalovú 21-tku čaká proti Írom kľúčový zápas o postup na Euro. Zajtra už aj menej oblačnosti a teplo do 26 stupňov. O 15. sú tu správy a Stano Subák.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: V Európskej únii by deti do 13 rokov mali dostať zákaz prístupu na sociálne siete. Eurokomisia predstavila návrh nariadenia, podľa ktorého by si mohli vytvoriť účty mladiství do 15 rokov, a to len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online platformy by zároveň mali overovať vek používateľov. Nové pravidlá sa vzťahujú na sociálne siete, platformy na zdieľanie videí, online hry, chatboty a AI spoločníkov. Podľa návrhu by deti vo veku od 3 do 13 rokov mohli používať špeciálne platformy na šírenie videí určené deťom. Ich používanie by však bolo obmedzené maximálne na 1 hodinu denne. Okrem Bruselu pripravujú obmedzenia na národnej úrovni viaceré krajiny, aj vrátane Slovenska. V správe o stave republiky nepovedal prezident podľa politológa nič zásadné. Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vystúpenie v parlamente vnímal len ako Pellegriniho povinnú jazdu.
13: My si dokonca pamätáme na Ivana Gašparoviča, že on jedného času dokonca povedal, že všetko je v takom poriadku, že ani nepotrebujem prednášať nejakú správu. Neviem, že či by pán prezident neurobili dobre, keby tiež nepredniesol žiadnu správu a keby to jednoducho nechal tak plynúť.
11: Štefančíka prekvapilo, že prezident pri bezpečnostných hrozbách spomínal migrantov a údajne nebezpečné ulice na západe.
13: Lebo on hovoril, že na základe jeho vlastných ciest do zahraničia, tak som si tak akože v duchu predstavoval, že ako on niekde v noci sa túla po týchto nebezpečných štvrtiach, tak by ma celkom zaujímalo, ako sa taký slovenský prezident dostane do nejakej no-go zóny niekde, ja neviem, v Bruseli. Prezident šíri takéto mestské legendy aj práve vo svojich príhovoroch.
11: Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Slovenská pošta má nového šéfa. Vladislava Kupku nahradil Norbert Polievka, ktorý prichádza z pozície riaditeľa správy ciest. Kupka po 3 rokoch odchádza z postu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva pošty na vlastnú žiadosť. Spolu s ním skončila vo funkcii aj podpredsednička predstavenstva Melinda Burdanová. Norberta Polievku, ktorý preberá vedenie Slovenskej pošty, nahradí vo funkcii šéfa Slovenskej správy ciest Rastislav Dropa. Ten zároveň opúšťa post podpredsedu predstavenstva NDS. Našu futbalovú 21-tku čakajú záverečné 3 zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvo Európy. Tréner Jaroslav Kentoš nominoval aj krídelníka Slovana Alexeja Maroša a tiež novú posilu Plzne Tobiáša Pališčáka. Kľúčový zápas čaká našu 21-tku 25. septembra v Košiciach proti Írsku. V prípade víťazstva by si mladí Slováci zaistili druhú priečku, ktorá znamená účasť v baráži. Podľa trénera Kentoša je jasným cieľom prebojovať sa na záverečný turnaj.
9: Musíte buď vyhrať skupinu, musíte byť buď najlepší druhý, alebo 4 týmy z baráže postupujú a my robíme všetko preto, aby sme to zvládli, aby sme boli na šampionáte.
11: 21-tke pomôže v súboji s Írskom aj útočník Belasih Nino Marcelli, ktorý dostal pozvánku do Ačka. Zajtra už má byť prevažne polooblačno, ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou a z rána môže byť lokálne hmlisto alebo s nízkou oblačnosťou. Zrážky v piatok neočakávame a teploty cez deň vystúpia na 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
14: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: 4 minúty po 15. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Kolóny asi na 20 minút hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a asi na 20 minút je to aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári už pracujú aj na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy. Potom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde treba rátať aj s kolónami. Pracovisko cestárov máme aj v Hlohovci. Na Hviezdoslavovej pracujú obojsmerne, tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Potom pracujú v Diviackej Novej Vsi v smere do Nitrianskeho Rudna. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tu s rozsiahlymi kolónami a to v oboch smeroch. A cestárov máme hlásených aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Obmedzenia pribudli na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy v pravom pruhu odstavený kamión. Na trase Kežmarok, Mlynčeky a Tatranská Lomnica rátajte pred cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Opatrne v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. A v Michalovciach na Močarianskej rátajte pre protest s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 za výjazdom Nitra Východ smere do Bábu, tiež na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc a meranie aj v Rimavskej Sobote na Košickej pre čerpačkou Shell v smere z Bátky. Hliadka pribudla v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny, v Janovciach to berú v smere do Spišského Štvrtka a kontrola aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Aj dnes popoludne sme silno v spojení, toto je Erika.
15: Ahoj Matúš, tu je Erika. Ja čakám, kedy padne. Ešte takú hodinku a potom idem domov. Pekný deň.
0: Krásny deň ti prajeme, užívaj. Jožko, ty čo?
16: Ahoj Matúš, Jozef, ideme so synom na anglické hríby. Pozdravujem, čauko.
0: Anglické hríby? A potom akože aj máš nejaké vidiny, alebo sú to normálne hríby, ktoré si potom dáte do kapustničky? Pozdravujem všade tam, kde ste spolu s nami. Toto je popoludnejšie show. Kto ste a čo práve robíte? Dajte o sebe vedieť.
12: Matúš

0: 7000 eur, gratulujeme!
1: Aj keď takto strašne potichučku hovoríš, prečo tak potichučku hovoríš?
2: Lebo je v kine.
3: Ahoj! Živé vysielanie, oplatí sa nahľadiť sa stále.
2: Potichu spia tam deti.
3: Prepač, Andrej Pičan, Miša Vrabová.
2: S kým sa rozprávam?
4: Myslíte vážne?
2: Áno.
3: Áno. Aj pazvukár sa hlas.
2: Peter.
3: Peter, Peter. A prečo, naozaj, teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
4: Lebo pracujem.
0: Nie, on je v open space a tam stojí taká tá stará pani učiteľka, ktorá je vedúca zmeny a pije ich, hačuje po nich kľúče, keď rozprávajú.
4: Pani upratovačka.
0: Hej, čo robíš, že nemôžeš rozprávať?
4: Som na porade.
3: Čiže teraz si takto pod stolom s telefónom. Myslíš si, že to nikto si to nevšimne?
4: Určite nie, mám vytnutý zvuk a darí sa mi to zúspieť.
3: Ty máš call, ty máš meeting.

0: si takto pod stolom s telefónom. Myslíš si, že to nikto si to nevšimne?
1: Určite nie, mám vypnutý zvuk a darí sa mi to zúspieť.
0: Jaj, ty máš call, počuaj, ty máš ale, meeting áno, online.
2: Áno. Vo štvrtok po obede porada, to znamená, že krachuje vaša spoločnosť vo štvrtok po obede, keď je porada. Lebo porada je pondelok a potom piatok, ale vo štvrtok po obede musíte riešiť určite veľké veci, treba hasiť.
0: Ty si naposledy pracovala si v minulom storočí, počúvaj.
2: Ja?
0: Peťko, ale tým, že si vypol zvuk, tak už nemusíš šepkať, podľa mňa.
2: Jaj, to je jaká dobrá myšlienka.
1: To je pravda, ja som sa nechal teraz. Nie. Jasné. Ja budem kričať trošku neskôr.
0: No pokojne, ale pokojne si aj teraz zakrič, lebo je to veľká radosť. Máš 7000 eur.
2: A teraz všetci na tej porade, na tom Zoome sa pozerajú na obrazovky a čo to robí?
0: Prečo otvára ústa?
2: Prečo otvára tak ústa?
1: Tabule vypadli.
0: Peťko, odkiaľ si?
1: Od Senca.
0: Až túto kúsok.
2: 7000 eur je pekná suma, rozmýšľaj nad tým, čo s ňou urobíš, lebo určite ťa budeme ešte kontaktovať a budeme ňúrať.
0: Kedy ti končí porada, Peťo?
1: O chvíľočku, zo pár minút.
0: No, dobre, tak necháme ťa doporadovať.
2: A zo pár minút.
0: Ale sľub nám prosím ťa niečo, že na záver porady všetkým tým zúčastneným oznámiš,
2: že počas si porady,
0: 7000,
2: by the way, neviem ako vy ostatní, ale ja som za túto poradu zarobil 7000 eur.
0: Výborné. Peťo, čau zatiaľ.
2: Ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj. Krása.
2: Prepáčte, takto nakoniec. Viete, čo som tam v strede porady nebol 10 minút? Hej, a čo sa stalo? Vyhral som 7000 eur.
0: A vy ste čo spravili za túto poradu?
2: A vy ste čo urobili pre tento svet?
0: Takto, nám je jedno, čo robíte v tej chvíli, keď vám zazvoní telefón. Dôležité
2: je... Nám to zase jedno nie je.
0: No je nám to... Keď zvihne telefón a povie heslo do 10 sekúnd, je nám to jedno.
2: Áno?
0: No jasné.
2: No mne nie.
0: No dobre.
2: Ja sa zaujímam o to, čo ľudia robia vtedy, keď vyhrávajú naše peniaze. Nie, veľmi mi na tom záleží, že ako vlastne zajtra, že čo bude robiť ten človek, keď vyhrá svojich 7000 eur, lebo zajtra, priatelia, keď nám po 15. zvihnete telefón do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa naše heslo, tak ja určite budem skúmať, že čo robíte. Či ste v robote, na porade, či náhodou sa práve neprechádzate po záhrade.
0: Tak si to rovno premyslíte a by sme potom mali o čom.
2: Určite.
0: Ale to všetko sa udeje až po tom, čo si vyhráte.
3: 7000 eur! Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Fantastická verzia skladby Život je naj, sám sebou a Kali. Naša skvelá rádiová verzia. Je za Matúša Michaela popoludnejšie show spolu s nami dnes aj Stanko. Obhospodaruje všetky informácie a ideme sa pozrieť na počasie. Keď ti vypadáva vlas,
1: už zas, Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: A už keď som o tom začal, tak Život je naj, skvelá verzia nájdete a verziu nájdete aj na našom YouTube-ovom kanáli Rádia Express, po prípade na našom webe Express.sk ako live verziu tejto pesničky nahratú priamo u nás v štúdiu, ale poďme so Stanlim pozrieť to počasie, zamračené celý deň aspoň tu na západe a aj cítiť to ochladenie.
2: Je ho cítiť a presúva sa, dá sa povedať, ten studený vietor aj smerom na východ. Je to aj s prehánkou napríklad v Tisinci či v Telgarte alebo aj v Piešťanoch, a to najmä teda v tej východnej polovici. Popoludní na západe už aj ustávanie zrážok a dnes maximálne 20 až 26 stupňov. Zajtra o čosi menej oblakov, má byť väčšinou polooblačno, ranné hmly sa majú postupne rozplynúť a bude to skôr bez zrážok a s teplotami podobne ako dnes, do 26 stupňov.
1: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
2: Prítomnosť bombovej hrozby na základnej škole v Michalovciach sa nepotvrdila. Košická krajská polícia v tejto veci začala trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Pre e-mailovú bombovú hrozbu museli školu vo štvrtok evakuovať. Zásahový tím eliminoval v regióne Turca dva jedince medveďa hnedého. Jeden zaútočil v utorok v Blatnici na ženu a druhou bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Plánujú eliminovať aj tretieho medveďa, ktorý zaútočil v turčianskych Kľačanoch na stád. Do oviec. Inflácia v eurozóne sa v auguste zrýchlila menej ako pôvodne odhadovali. Spotrebiteľské ceny medziročne stúpli o 3,2%. Podľa údajov Eurostatu na Slovensku medziročná inflácia dosiahla v auguste 3,1%. Hokejista Pavol Regenda po štyroch sezónach končí v NHL a presúva sa do Švédska. Slovenský reprezentačný útočník sa stal novou posilou HV71 z Jönköpingu, s ktorým podpísal ročný kontrakt.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútu po pol štvrtej pozdravujeme aj všetkých za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo, v Trenčíne na Starom moste v smere na Bratislavskú, tu treba rátať aj so zdržaním. Ďalšia nová sa stala v Banskej Bystrici na triede Hradca Králové v smere na Švermovú a nehoda je aj na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Ďurďoša. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a asi 20 minút sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde treba rátať aj s kolónami. Pracuje sa aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej oboj smerne, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavený kamión. Na trase Kežmarok, Mlynčeky a Tatranská Lomnica treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Pozor v Moldave nad Bodvou, na Budulovskej hádžu deti kamene do aut a v Michalovciach na Močiarianskej treba rátať pre protest s viacerými obmedzeniami. Pribudol aj mobilný radar v Gregorovciach a okolí, jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne merajú na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, tiež na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc a v Rimavskej Sobote merajú na Košickej pre čerpačkou Shell v smere z Bátky. Hliadka vás môže skontrolovať v Tatranských Matliaroch a berie to v smere do Tatranskej Kotliny. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: My sme popoludnejšie show na Expresse a Ivo je ten, čo potrebuje od nás pomôcť so situáciou, ktorá sa mu stala. Klamal a má zo seba asi zlý pocit. Rozhodnite a vy rozhodnete, čo s tým do 16. Expresse.

0: Hit Radio Express, popoludnejšie show Matúša Michaela a ideme sa povenovať Ivovi, pretože Ivo je presne ten človek, ktorému sa niečo udialo a prosto nevie ako z toho von. Totižto. Ivo bol na pumpe, išiel natankovať, zastavil ho chlapík a pýtal si od neho euro na kávu a Ivo povedal, že nemá hotovosť, ale v držiaku na flaše v aute mal mince a ten človek bezdomova v tomto prípade, si to všimol. Ivo sa na neho pozrel, on na neho a tak sa im pretli tie pohľady a Ivo napísal, že či je to teda morálny zločin klamať človeku bezdomova o tejto hotovosti. No a ja som povedal, že sa spýtame národa. Národ odpovedá, toto je Dáša.
1: No podľa mňa sa Ivo má cítiť trápne, pretože klamal. Ja v tomto prípade nikdy nehovorím, že nie nemám, ale hovorím, že nie nedám. A hotovo.
0: Vybavené, dobre. Dobrý deň, moja rada Ivovi. Mal pánovi povedať, poďte, vyberte si kávu, ktorú vám samozrejme zaplatím alebo kúpim. Tiež sa jej stalo, alebo jemu tomu človeku, ktorý nám to napísal, že keď človek bezdomova pýtal od neho jedlo, tak sa spýtala, že tak dobre, ideme spolu a ja vám kúpim tie raňajky. Toto sú vaše riešenia, ale aj Mirka sa pridáva, pretože pýtame sa národa a národ radí.
2: Čo sa týka tvojej dilemy, tak by som to riešila tak, že poviem tomu človeku úprimne, že nedám. Nie, že nemám, ale že nedám. Mm-hmm. Proste vtedy by si sa necítil ani ty zle a ten človek by to prijal. Čaute, pozdravujem Mia.
0: Toto sú veľmi praktické rady, by som povedal. Ivo, takže rezultát tohto celého je úplne jednoduchý. V podstate, aj keď máš, môžeš povedať, že nie, nedám, že byť asertívny, alebo keď máš tam tie peniaze, tak jednoducho dáš, alebo zoberieš toho človeka na kávu, na jedlo po prípade. Takže je to vybavené, ak máte aj vy nejakú dilemu, tak kľudne, spýtame sa národa a národ rozhodne, aby ste sa nemuseli cítiť blbo, ako v tomto prípade Ivo. Ďakujem ti veľmi pekne, Juko, že si sa na nás obrátil a vám ďakujem za vaše reakcie. A toto je pre vás.

0: Jedna pecka za druhou u nás popoludnejšie show dnes vo štvrtok. Dobre, to je namiešané. Toto bol Somber 12 to 12. Poslucháčky Euka a Simona práve cestujú do Bratislavy na letisko a potom smer Turecko odlot. A teda sa pýtam, či idú na dovčo. Oni, že jasné, ideme, len je kolona pri Trnave, tak dúfam, že aj odletíme. Tak budeme držať palce, nech to všetko stihnete do, a na cestu vám budeme hrať Avicii Waiting for Love a vám ostatným už o malý moment povieme, že ako bude vonku, ale nie v Turecku, ale u nás. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
7: KDH žiada preveriť členov komisie za achraniek pre možný konflikt záujmov. Pavol Regenda sa po konci NHL presúva do švédskeho Jönköpingu. Piatok už bez zrážok a s teplotami do 26 stupňov. O 16. počúvate správy so Stanom Suvákom.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozičné KDH vyzvalo ministra zdravotníctva Kamila Šaška na preverenie konfliktu záujmov v komisii pre záchrankový tender. Poslanec František Majerský upozornil, že niektorí nominanti pôsobia vo finančných skupinách.
9: My teraz vieme, že niektorí členovia asociácií, ktorí tam sú nominovaní, sú priamo vo vedení finančných skupín, ktoré chcú rozhodovať o tom, ako záchranná zdravotná služba na Slovensku bude fungovať.
7: Majerský, ktorý je prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, mal byť tiež v komisii a pre konflikt záujmov sa z nominácie nechal vylúčiť. K rovnakému kroku vyzval aj ďalších členov komisie, ktorá má rozhodnúť o fungovaní záchraniek. Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme vo vojenskej nemocnici. Podľa medializovaných informácií muži vo veku 60 a 57 rokov zomreli v stredu na možnú otravu metanolom. Hovorkyňa ružomberskej nemocnice Nikola Bystričanová to dementovala s tým, že k ich úmrtiu došlo v dôsledku rozvratu vnútorného prostredia. Rovnako aj žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že otravu metanolom nepotvrdili.
10: Súvislosť medzi oboma úmrtiami bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. Otrava metanolom nebola doposiaľ potvrdená.
7: Polícia dodala, že v oboch prípadoch pribrali dokonania znalcov na vykonanie súdnej pitvy, ktorej výsledky budú rozhodujúce pre určenie presnej príčiny smrti. Vo Švédsku sa formuje nová ľavicová vláda, ktorá bude mať v parlamente tesnú väčšinu. Podľa oficiálnych výsledkov volieb získali 4 ľavicové strany v 349 členom parlamente o 3 mandáty viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona. Najviac kresiel budú mať švédski sociálni demokrati, ktorí získali 28%. Zároveň však ide o ich najhorší volebný výsledok za viac ako 100 rokov. Na víťazstvo ľavice reagoval premiér Kristersson, ktorý podá demisiu. Pavol Regenda po 4 rokoch v NHL zamierí do Švédska. Náš hokejový reprezentačný útočník sa dohodol na ročnom kontrakte s tímom HV71 z Jönköpingu. Regenda odohral uplynulé 4 sezóny v zámorskej NHL vo farbách San Jose a Anaheimu. V minulom ročníku odohral v profilige za Žralokov 24 zápasov, v ktorých získal 10 bodov. Na novú sezónu sa pripravoval v Michalovciach a teraz sa vracia do Švédska, kde si zahral v juniorskej súťaži.
11: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Zajtra cez deň väčšinou polooblačno, z rána môže byť lokálne hmla alebo aj nízka oblačnosť. Žiadne zrážky neočakávame a cez deň teploty vystúpia podobne ako dnes na 21 až 26, na severe o čosi menej, tam okolo 19 stupňov.
11: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
13: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: Necelé 4 minúty po 16. Pekný deň Express vodičom aj za volanty. Novú nehodu hlásite pred Spišským štvrtkom v smere z D1. Staršie dokumentujú v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo, potom v Trenčíne na Starom moste v smere na Bratislavsku. Treba rátať aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Banskej Bystrici na triede Hradca Králové v smere na Švermovu a jednu staršiu ešte dokumentujú na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Ďurďoša. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Žomberka z Hubovej, tu sa zdržíte asi hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami. Pracuje sa aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej oboj smerne, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pracovisko máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami, a to v oboch smeroch. Cestári pracujú aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej a pracuje sa aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra, a tiež treba rátať s kolónami. Pribudli obmedzenia na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne. Na hranici odstavené osobné auto a okolo sú na ceste aj rozhádzané veci. Na trase Kežmarok, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Košických Holšian tu je v ľavom pruhu kreslo. Mobilný radar jazdí a meria v Gregorovciach a okolí, je to čierne BMW kombi. Pribudli aj stacionárne merania, pred Hybami merajú v smere z D1 a v Košiciach hlásite celkovo zvýšené počet radarov aj hliadok. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
12: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ale ahojte, po 16. sa hlásim z popoludnejšej show. Slovenská elitná atletka Ema Zapletalová má po mega úspešnej sezóne. A čo myslíte? Čo spraví profesionálny športovec po sezóne ako prvé, čo? Kľudne si tipnite a dajte vedieť na 905 612 612. A je to niečo podobné, čo si myslíte, ale nie úplne. Ale veď uvidíme. O chvíľku sa dozviete pravdu priamo od Emy Zapletalovej. Exkluzívny rozhovor iba pre popoludnejšiu show Rádia Express. Už o chvíľu.

0: Počúvate popoludnejšiu show na Expresse, moje meno je Matúš Krnčok a dnes pre vás vysielam a som veľmi, veľmi šťastný, že sa nám podaril husársky kúsok. A síce Emu Zapletalovú dostať na mikrofón Rádia Express, veľmi exkluzívny rozhovor tesne po sezóne, ale ešte predtým, ako sa k tomu pustíme, alebo do toho, otázka znela, čo si myslíte, čo elitný atlét a športovec spraví po sezóne ako prvé? Dodes z Bábu píše, podľa mňa si ide oddychnúť s priateľom na dovolenku, mala skvelú sezónu, len tak ďalej, držíme palce v ďalšej kariére. Aj toto určite, ale Linda, mám taký pocit, že bola trošku bližšie.
1: Ahoj, ja si myslím, že si dá veľký burger s hranolkami.
0: Ja si to tiež myslím. Presne na toto som myslel, keď som sa jej to pýtal. Moja predstava bola taká, že keď má Ema Zapletalová vlastne už voľno, že prvé, čo spraví, že 3-4 dní bude non-stop jesť všetko zakázané, čo si akože odkladala počas celej sezóny.
2: Hej, teraz mám takú voľnosť, i keď ja sa priznám, že ja počas tej sezóny to niekedy bolo, že ja neviem, dala som si pizzu, hamburger, že ja som to tak úplne prísne nemala počas tej sezóny, že by som niečo nemohla, občas som si aj ten koláček dala, keď som si zaslúžila, alebo som mala chuť, že veď môžem si dať, že nevadí. Takže tento rok to nebolo až také prísne, ako keď som pred niekoľkými rokmi to presne takto fungovalo, ak táto predstava, ako vravíš, že som sa celý čas tešila na koniec sezóny, že skončím sezónu a dám si rezeň, sír vysmažený, burger, všetko možné, ale teraz už taká nie som a užijem si, alebo teda doprajem si to aj počas toho posíranie, že veď to nie je až také zlé.
0: No, si len človek.
2: A som milovník jedla, hlavne, som len človek, presne
0: tak. Milovník jedla, ktorý prekvapil ale sám seba a samozrejme aj nás, všetkých fanúšikov atletiky.
2: V podstate, keď sme s trénerom pred sezónou sa rozprávali, tak on povedal, že bude dobre alebo bude rád. Takým tým cieľom by bolo, aby som bežala konzistentne za 53 sekúnd a možno nejaký jeden výkon za 52. Uh-huh. A ja som vlastne konzistentne bežala za 52 sekúnd, takže je to úžasné. Do toho tie víťazstvá Diamantové ligy, Európska šampiónka a druhé miesto na takzvaných Ultimate Championship, takže áno, tá sezóna je veľmi krásna a nemám nič, čo hodnotiť nejako negatívne, takže len pozitívno.
0: Určite aj my, Ema Zapletalová, toto je tak exkluzívny rozhovor, že som sa rozhodol, že ho nebudem púšťať celý dnes, ale rozdistribujeme ho na niekoľko dní, pretože sa dozviete aj to, že či teda pôjde na tú dovolenku, tak ako ste typovali, aj sa budeme rozprávať o tom, že či bude staviať dom pod Slavínom, keď už je taká slávna, teda asi aj niečo zarobila, ale prišli tam také akože trošku smiech cez slzy, ako to u nás býva. Jedna famózna, úžasná, skvelá žena, na ktorú sme asi právom hrdí, volá sa Ema Zapletalová, je to atletka, ktorá beháva 400 metrov cez prekážky, kto by náhodou nevedel, a my sme ju mali dnes popoludnejšie show. Dobre, Matúš.

0: O 5 minút máme presne pol piatej. Toto bola fantastická Dua Lipa Training Season. A my so Stanleym ideme kuknúť počasie.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Lepšie povedané, začíname počasím. V tomto okamihu, Stanley, čo nás čaká?
2: Čaká nás to, že ten zvlnený studený front ešte pocítime a nebudú to nejaké vysoké teploty. Dnes je to maximálne do 26, severnejšie regióny iba 14 až 20. V noci opäť chladnejšie a už ustávajú tie zrážky a môže ešte ojedinele v noci sprchnúť slabšia prehánka na východe. Zajtra možno viac slnka, pretože má byť skôr polooblačno, ale z rána treba rátať ešte aj s hmlou. A teploty veľmi podobné, 21 až 26 stupňov, na severe okolo 19 a dá sa povedať, že zajtra krajšia bez zrážok.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Strata vody na východnom Slovensku dosiahla vlani asi 20%, potvrdil to minister životného prostredia Taraba na hodine otázok v parlamente s tým, že tieto údaje poslali Eurokomisii. Úvahy o výstavbe vodnej nádrže Tichý potok v okrese Sabinov oživil premiér Fico. Parlament schválil vyslanie našich vojakov na misiu do Pobaltia napriek nesúhlasu SNS. K Smeru a Hlasu sa pridala opozícia a za návrh hlasovalo 129 poslancov. Proti vyslaniu našich vojakov bol predseda strany Andrej Danko. Nemecké úrady obvinili 33-ročného zdravotného brata, ktorý mal sexuálne zneužiť 24 zdravotne postihnutých detí aj dospelých. K činom malo dochádzať v Bavorsku v troch rôznych zariadeniach. V jeho byte zaistili vyše 600 videozáznamov s detskou pornografiou. Náš futbalový reprezentant Ivan Štranc sa včera blísol hetrikom v drese Slavie Praha pri výhre 5-1 na pôde Varnsdorfu. Zošívaní postúpili do 8 finále Českého pohára. Štranc naposledy strelil 3 góly pred 5 rokmi proti Tepliciam.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
10: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
11: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
12: Wow.
11: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: Presne o pol piatej pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody pribudli pred Komiaticami v smere z Nových Zámkov, v Zborove nad Bystricou, v smere do Krásna nad Kysucou. Ďalšia sa stala v Spiskej Novej Vsi na križovatke Školskej a Hviezdoslavovej. A novú nehodu hlásite aj za Cesticami v smere do Čečejoviec na križovatke. Starší ešte dokumentujú pred Spiským štvrtkom v smere z D1 a nehoda je aj na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Ďurďoša. Kolóny asi na 20 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu a na viazde do Kežmarku zo Spiskej Belej a aj z Veľkej Lomnice, tu sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári naďalej pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde treba rátať s kolónami. Pracuje sa aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A cestári pracujú aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra, tiež tu treba rátať s kolónami. Pribudli aj obmedzenia na výjazde z Bratislavy. Po D2 do Stupavy je v strede cesty odstavené osobné auto a treba rátať aj so zdržaním. Opatrne aj na R1 pri Veľkom Záluží v smere do Nitry, tu je na ceste odstavený autobus s defektom. Na trase Vysoké Tatry, Štrbské Pleso a Východná rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a opatrne aj na R4 pred odpočívadlom Valeliky v smere z Košických Holšian, tu je v ľavom pruhu kreslo. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: 10 minút máme 17, toto je nový ale farben a René Miller Party Talk. Popoludnejšej show, ideme sa trošku pomenovať aj veľkým správam, pretože tie nás čakajú o 17.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A v nich sa pozrieme aj na rysujúce sa partnerstvo Únie s Kanadou a už dokonca vieme, kedy sa prevezieme po obchvate Ružomberka. Viac informácií má Stanley.
2: Minister dopravy dnes povedal, že obchvatom Ružomberka sa prevezieme 5. októbra. Donald Trump medzi tým hrozí novými clami a obmedzením obchodu s Úniou v čase, kedy Brusel uzatvára partnerstvo s Kanadou.
3: I'm not proposing a third block.
4: Nejde nám o vytvorenie tretieho bloku. Nechceme byť veľmocou, ktorá bude ovládať ostatných.
2: A v akcii bude naša futbalová reprezentácia, ktorú čaká futbalová jeseň v Lige národov. Vajsov cieľ je jasný, vyhrať skupinu.
5: Niekedy musíte zavrieť oči aj nad krásou futbalu a hrať na výsledky, čo možno bude aj niektorý zápas v tejto skupine.
2: Viac si povieme už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Toto je jedna z tých záverečných v rámci popoludnejšej show Miles Smith a Stay. 16.57, lúčim sa s vami, majte sa pekne, ale ešte je taká pripomienka, so Stankom som sa rozprával o tom, že zajtra by mohlo byť trošku aj pekne, ale to až o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka a Stanley Suvak. Počujeme sa zajtra, ahoj.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter.
4: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
5: Volkswagen.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 59 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
10: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
12: Rezort obrany odmieta súvislosť medzi zmareným podpaliackym útokom pri Prešove a Ruskom.
13: Všetky tri pásy samozrejme nie sú ruské, ale lotyšské, ukrajinské, tuším druhý bol tiež lotyš.
12: Európska únia otvára dvere Kanade a plánuje s ňou nadviazať hĺbšiu formu partnerstva.
14: I'm not proposing a third block.
15: Nejde nám o vytvorenie tretieho bloku. Nechceme byť veľmocou, ktorá bude ovládať ostatných.
12: Zajtra už viac slnka, bez rážok a do 26 stupňov. O 17. pozdravujú pri správach Martina Pastorová a Stano Subák.
16: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Robert Kaliňák odmieta, že by boli za zmareným útokom na dronovú fabriku pri Prešove Rusy. Minister obrany argumentuje, že podozriví mali ukrajinské a lotyšské pasy. Bezpečnostní experti upozorňujú, že Rusko si na hybridné operácie v Európe často najíma zahraničných páchateľov, ktorých môže aj vydierať.
17: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák počas hodiny otázok v parlamente odmietol, že by za pokusom o podpaľacký útok pri Prešove bolo Rusko, s tým, že prípad ešte stále vyšetruje polícia.
13: Všetky tri pásy samozrejme nie sú ruské, ale lotyšské, ukrajinské a tuším druhý bol tiež lotyš. Tak ja teda naozaj neviem, ako z tohto sa dá vyvodiť, že je to jednoznačne hneď na prvú za 3 minúty jasný Rusy. Radi zamieňajú častokrát propagandu za tzv. Hybridné hrozby, to nie je pravda. Hybridná hrozba je psychologická väčšinou, po ktorej ide aj reálna operácia vojenská.
17: Podpaľacký útok vo fabrike na výrobu dronov na východe Slovenska nebol dokonaný a zmarili ho tajné služby v spolupráci so zahraničnými partnermi. Podľa generála vo výslužbe Pavla Macka má ruský rukopis. V našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že sabotáže v Európe sú nízkorozpočtová činnosť za pár tisíc eur, na ktorú Rusi nebudú najímať svojich najlepších agentov.
18: Hľadajú tých najnáchylnejších, najzraniteľnejších a ešte dokonca propagandisticky môžu tvrdiť a dokonca aj s pomocou ľudí priamo vnútri tých západných krajín, že však vidíte, že to nebol Rus, to bol Lotyš.
19: To je tak smiešne ako...
17: Investigatívni novinári z Deutsche Welle popísali spolu s medzinárodnými partnermi podobný útok aj v Česku. Autobusy MHD mal podpáliť kolumbijský občan, ktorého naverboval Kubánec, pracujúci pre ruské tajné služby. Ľudí, ktorých si ruskí tajní na útoky vyberú, väčšinou zastrašujú a podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára aj vydierajú ublížením ich rodine.
19: V súčasnej dobe primárne ten výber tých ľudí napríklad z Pobaltia, z Ukrajiny, Moldavska alebo napríklad z Bulharskej republiky je ten, že títo ľudia majú častokrát väzby s ľuďmi z Ruskej federácie.
17: Polícia podozrieva v kauze pokusu a podpaľačský útok Haniske dvoch Lotyšov a dvoch Ukrajincov. Obvinení boli riadení cez aplikáciu Telegram, kde dostávali pokyny a GPS súradnice tesne pred akciou. Jeden z nich tvrdí, že sa bál o rodinu. Zatiaľ, čo na Slovensku odhalili útok včas, v Poľsku došlo k podpaľačskému úderu na dronovú fabriku. Premiér Donald Tusk hovorí priamo o ruskej sabotážnej akcii.
12: Strategická voľba, ale aj reakcia na rozpad v medzinárodnom poriadku. Úzke spojenectvo medzi Bruselom a Ottawou privítal osobne v Štrasburgu kanadský premiér Mark Carney. Kanada sa formálne nemôže stať členskou krajinou Európskej únie, keďže nejde o európsky štát. Expert na európsku politiku predpokladá, že spojenectvo s Kanadou bude vyzerať ako spolupráca Európskej únie a Veľkej Británie po jej odchode z eurobloku.
17: Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že jeho krajina a Európa sú silnejšie, keď spolupracujú. Podľa neho by sa takéto spojenectvo mohlo stať vzorom pre ostatné demokraticky zmýšľajúce krajiny. V prejave narážal na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
15: Nejde nám o vytvorenie tretieho bloku. Nechceme byť veľmocou, ktorá bude ovládať ostatných. Chceme byť naopak odolní, aby nikto nemohol kontrolovať naše trhy, ohrozovať našu suverenitu a územnú celistvosť. Či podkopávať slobodu, demokraciu a právny štát.
17: Americký prezident Donald Trump sa netají tým, že by Kanadu rád videl ako jeden zo štátov USA. Európe sa vyhráža, že ak nadviaže s Ottawou blízke spojenectvo, prestane s ňou obchodovať.
20: Bolo to smiešné, celá tá záležitosť s Kanadou. Kanada bola príšerný obchodný partner. Ak to urobia, pôjdeme cestou všetko alebo nič. Zavediem prísne clá, alebo prestanem obchodovať s Európou.
17: Vydavateľ portálu EUBRIEF Radovan Geist tvrdí, že šéf Bieleho domu môže v reakcii na úzku spoluprácu medzi Európskou úniou a Kanadou maximálne tak zosilniť hospodársky tlak na Ottawu.
21: Predstava, že Kanada teraz otočí len preto, že to clo nebude 50, ale bude 70, je najmä. A to sa nestane. Je možné, že čoskoro republikáni stratia kontrolu nad kongresom a vtedy akože od Donalda Trumpa budú vychádzať stále radikálnejšie vyhlásenia a bude produkovať stále šialenejšie obrázky generované umelou inteligenciou. Ale ako keby, že politicky na tom môže málo čo zmeniť.
17: Šéfka Europarlamentu Roberta Metzola v rozhovore pre Euronews povedala, že okrem Kanady chcú obchodné vzťahy s Úniou prehlbiť aj Austrália či Nový Zéland.
12: S takmer 10-ročným oneskorením otvoria 5. októbra obchvat Ružomberka. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že na najnovšom úseku D1, ktorý čelil sérii z osuvou pôdy, treba dotiahnuť už iba drobnosti.
22: Čistenie drenáži a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam do pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia.
12: Na poslednom chýbajúcom úseku medzi Turanmi a Hubovou, kde sa očakávajú kolóny, doplnili stredové pruhy a pribudnú tam aj inteligentné semafory. Rezort dopravy otvorene hovorí, že sa tam treba pripraviť na problémy. Nemecká polícia zadržala Iračana, ktorý chcel podľa nej útočiť na kostol. 24-ročný muž mal plánovať útok v Brémach na severe krajiny a prihlásil sa k ideológii teroristickej organizácie Islamský štát. Jeho cieľom malo byť zabíjať ľudí, ktorých považoval za neveriacich a podarilo sa mu získať aj jedného spolupracovníka. Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy Ligy národov 5 hráčov z našej domácej súťaže. Pozvánky do repre dostali brankár Takáč, obranca Pavek, stredopoliari Pokorný s Faškom a útočník Marcelli, ktorý ale bude v kľúčovom zápase s Írskom k dispozícii našej 21-tke. Do reprezentácie sa vracia brankár Lyonu Dominik Grajf a pozvánku opäť odmietol naturalizovaný srbský útočník Aleksandar Čavrič. Našich chlapcov čaká konfrontácia s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi. Tréner Vladimír Weiss vyhlásil, že cieľom je vyhrať. zahrať skupinu.
0: To je naša povinnosť, moja povinnosť, povinnosť hráčov, povinnosť federácie, divákov, na všetkých médií, ktorí budeme robiť na tom, aby slovenský futbal bol úspešný, aby sme sa cez skupinu dostali do skupiny B a mali šancu v prípade nejakej baráže pobiť sa o majstrovstvo Európy.
12: Prvý zápas odohráme 26. septembra v Prešove proti Moldavsku a o 3 dni na to privítame v Košiciach Kazachstan.
1: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Zajtra už o čosi viac slnka, má byť prevažne polooblačno, len ujedinele so zväčšenou oblačnosťou a z rána sa lokálne objaví hmla alebo nízka oblačnosť. V piatok zrážky neočakávame a teploty cez deň podobné ako dnes, 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
1: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
23: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
12: Krátko po 17. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody pribudli na výjazde zo Svetoplukova do Cabaja Čápora. Havarovali tam dve osobné autá a ďalšia sa stala na výjazde z Prievidze do Veľkej Čausy. Staršie ešte dokumentujú pred Komiaticami v smere z Nových Zámkov, za Cesticami v smere do Čečejoviec nehoda je na križovatke a jednu dokumentujú na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Ďurďoša. Kolóny asi na 20 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Žomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu a na 30 minút je to aj na výjazde do Kežmarku zo Spiskej Belej a aj z Veľkej Lomnice. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, tvoria sa kolóny, takisto aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej, kde pracujú obojsmerne. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a to v oboch smeroch. A cestári pracujú aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra, takisto treba rátať s kolónami. Opatrne na R1 pri Veľkom Záluží v smere do Nitry je na ceste odstavený autobus s defektom. Na trase Vysoké Tatry, Štrbské Pleso a Východná rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Pozor na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Košický Holšian, tu je v ľavom pruhu kreslo a v Michalovciach na Močarianskej prebieha protest a treba rátať s viacerými obmedzeniami. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
23: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
2: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
24: 10 minút po 5. na dnes padla. Ahojte, krásny štvrtok vám žela Viki Havranek. Rada by som vedela, či ste tu aj takí, ktorí poznáte Express, čo ja viem, 10, 20 rokov. Asi si budete tým pádom pamätať túto zvučku.
25: Radič počasia.
24: Stano Radič mal na Expresse svoju rubriku, ktorá sa teraz dostala aj na stránky kníh. Ide konkrétne o knihu Stano Radič, Žuj a nechaj žuť, plnú jeho myšlienok aj prepísaných textov z Expressu. A budeme sa rozprávať o tejto knihe s pani profesorkou Ivetou Radičovou už v tejto hodinke. A niekto z vás podpísanú knihu aj dostane.

0: Keď som dnes vyšla von na západe Slovenska v šlapkách s mojim bielým psom a videla som to blato všade okolo, tak som si povedala, že kedy konečne príde leto. No, bude to také striedavé, raz tak, kým leto skutočne skončí, tak si ešte tie jeho malé fragmenty užívame.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Stanley Suvak vie viac, čo nás bude čakať v počasí.
2: No príde určite aj nejaké to babie leto, ale na to si asi počkáme.
0: Jeda, ja už som zabudla, aké to mať plné ústa tých...
2: Pavučiny, no, výborné, presne. Je to tak. Aktuálne to máme s takou menšou zrážkou, ešte napríklad v Tisinci na severovýchode a v noci môže ešte ojedinele sprchnúť, alebo slabšia prehánka sa môže objaviť na východe. Zajtra o čosi viac slnka, má byť prevažne polooblačnosť, rána opäť lokálne hmla alebo len nízka oblačnosť. V piatok pozitívne, že to už bude bez zrážok, ale teploty veľmi podobné od 19 na severe do 26 stupňov na juhu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
4: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
8: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne pol šiestej, pozdravujeme Express vodičov za volanty. Nové nehody sa stali na R1 za Bábom v smere do Nitry a potom na výjazde z D1 do Hýb v smere od Východnej. Staršie ešte dokumentujú na výjazde zo Svetoplukova do Cabaja Čápora, kde havarovali dve osobné autá. Nehoda je aj pred Komiaticami v smere z Nových Zámkov a jednu staršiu ešte dokumentujú na výjazde z Prievidze do Veľkej Čausy. Kolóny na 20 minút sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Martina z Koštia nad Turcom sa zdržíte asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej tu je to asi na pol hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami, tiež v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, aj tu sa zdržíte. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pracovisko cestárov je aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej a pracujú aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra, kde sa takisto tvoria kolóny. Opatrne na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc je tu v pravom pruhu odstavené auto. Medzi Liptovským Mikulášom a Bobrovcom treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a tiež v Michalovciach na Močarianskej rátajte pre protest s viacerými obmedzeniami. Jazdite opatrne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Po tri štvrte na šesť, krásny štvrtok na celé Slovensko. Pozdravuje vás Viki Havránek a nielen tak nadarmo som sa vás pýtala, či si ešte pamätáte z Expressu túto zvučku.
1: Radič počasia.
2: Prišla som domov s novou knihou, nechala som ju na stole a môj manžel sa opýtal, že ty máš novú kuchárku? A ja, že o čom to rozpráva? A on, že však žuj a nechaj žuť, to bude niečo o varení. Pretože my tu máme na stole novú knihu s názvom Stano Radič, žuj a nechaj žuť. A o tejto knihe sa budem rozprávať s pani profesorkou Ivetou Radičovou. Dobrý deň.
3: Príjemný dobrý deň. Svojím spôsobom to je kuchárka toho, čo sa varí v spoločnosti. Už skoro štvrť storočí. Otvoríte texty Stana Radiča a sú to nie len teda aforizmy, ale aj niektoré jeho predpovede počasia a zistíte, že všetky platia. Veľmi si vážim, že mám šancu o tom hovoriť práve v Rádio Express, lebo to bolo srdcové rádio, Stankové. My sme hneď ako Stanko tak rýchlo a nečakane odišiel, spísali jeho aforizmy, ktoré sme nachádzali po servítkach, kúsočkoch papiera, kade-tade po dome a trávili sme ten najkrutejší čas tých prvých dní tým, že ja s mojou dcerkou a s jej manželom sme to prepisovali do počítača. No a Ikar si všimol tú knižočku nenápadnú a prišiel s námetom, že vydá reedíciu, ale čo je pre mňa najvzácnejšia vec tej knižky je, že v tej knižke je príloha, ktorej má svoje karikatúry a politické kresby Stanková dcéra Eva. No jednoducho, ten talent Stanov má pokračovanie.
2: Otcová dcérka.
3: Jednoznačne vždy bola. Ona mu robila také ťahy, že si písal akcie do kalendára a ona mu vpísala akciu o 3 mesiace ďalej a trpezlivo čakala, kým príde v kalendári k tomu dňu moderovanie ples v Elektre. Na to úplne odkrvený Stano beží dolu schodami v dome a kričí, toto som kedy slúbil, ostatné prívlastky nemôžem do éteru povedať. A vtedy až tá Evka vybuchla smiechom, že nie, neslúbil pokoj, pokoj.
2: Ten neodišiel.
3: On jej nezostával nič dlžný, keď sa v 18-ke Evula osamostatnila. On si s Jarikom Filipom dal tú prácu, že vzorne vyrobili kopiu upomienky, že nemá zaplatenú elektrinu a vzorne jej to poštou posielali. Eva mu opäť nič nezostala dlžná, telefonovala mu počas dôležitých stretnutí, že mu práve odťahujú auto a podobné ťahy.
0: My tu máme dnes pripravené aj tri knihy Stano Radič, žuj a nechaj žuť. Koho si vy predstavujete, že by takúto knihu mal doma mať?
3: Ktokoľvek, kto sa rád usmeje a zasmeje a ktokoľvek, kto je žičlivý voči chybám iných.
0: Tak ak ste sa práve teraz našli v tomto opise, ozvite sa mi v tejto chvíli na 0905 612 612 a knižka môže byť vaša.
4: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.

0: ste si včera počas slnečného dňa umýli auto a dnes ste tak pozerali na to, ako padá dážď. Tak ma to mrzí, ale ak si chcete ísť umyť auto dnes, tak áno, pokojne choďte, pretože zajtra nebude špinavé, zajtra totiž pršať nemá. Viac nám ale povie Stanley už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
4: Za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
5: Premiér Fico potvrdil, že v piatok navštíví Ukrajinu. SAS žiada poslanecký prieskum pre podozrivé nominácie v energofirmách. Zajtra už viac slnka s teplotami do 26 stupňov. O 18.00 pozdravuje pri správach Stanu Subák.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Robert Fico v piatok navštívi Ukrajinu. Predseda vlády to potvrdil v príhovore počas otvorenia nového akademického roka v Prešove. Tvrdí, že je po minulotýždňovom rokovaní s predsedami krajín V4 v Bratislave skeptický.
7: Som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit.
5: Premiér Fico avizoval, že sa stretne s ukrajinským náprotivkom Serhijom Koreckým a tiež s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Pre podozrivé nominácie v spoločnosti Energetika Slovensko žiada SAS vykonať poslanecký prieskum. Liberáli reagujú na medializované informácie, že do dozornej rady tejto firmy mal rezort hospodárstva dosadiť chovateľa oviec bez príslušnej kvalifikácie. Poslanec Karol Gale chce vedieť, ako sa tam takýto človek dostal.
8: Kto nominoval týchto ľudí? A prečo? Akým procesom sa tam tí nominanti dostali? Ako sa tam prihlásili? Aká je ich reálna kvalifikácia? Obávam sa, že naozaj tých sporných a otáznych mien bude ešte veľmi veľa.
5: Okrem chovateľa oviec Jaroslava Breznená mala v dozornej rade Energetika pôsobiť aj kozmetička Marcela Martonová, ktorá ale po medializácii skončila. Ide o manželku vyšetrovateľa, ktorý viackrát odmietol trestné stíhanie v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Saudská Arábia oznámila prvú obeť od eskalácie bojov s jemenskými povstalcami. V prípade šrapnelu zo zostreleného dronu zahynul jemenský občan a ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. K incidentu došlo v oblasti východne od Mekky. Podľa Saudskej Arábie dron vyslali Husiovia, tí sa však vo štvrtok neprihlásili k žiadnemu útoku. Konflikt sa vyostril od júla, keď povstalci obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia. Našu futbalovú 21-tku čakajú záverečné 3 zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvo Európy. Kľúčový súboj je na programe 25. septembra v Košiciach proti Írsku. V prípade víťazstva si mladí Slováci zaistia druhú priečku v skupine, ktorá znamená účasť v baráži. Tréner 21-tky Jaroslav Kentoš nominoval 6 nováčikov vrátane Alexeja Maroša zo Slovana. Otázny je ale štart Samuela Kidyho zo Cincinnati.
9: Major League Soccer má ešte aj kolo v tom reprezentačnom okte a do tým do 21 rokov ho nemusia uvoľniť, pretože pre mládežnícke týmy to nie je ich povinnosť, takže ešte sme v komunikácii s klubom a tá komunikácia je otvorená.
5: V súboji s Írskom bude k dispozícii 21-tka aj Nino Marcelli, ktorý dostal pozvánku do Ačka.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Zajtra už očakávame viac slnka, má byť prevažne polooblačno, z rána ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, žiadne zrážky neočakávame a cez deň teploty vystúpia na 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
10: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
5: Necelé 4 minúty po 18. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Bernolákove na Trnavskej za železničnou stanicou v smere do Ivanky pri Dunaji. Ďalšia sa stala pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Treba tu rátať aj so zdržaním. A nová nehoda aj v Prešove na križovatke Levočskej a Okružnej. Staršie ešte dokumentujú na R1 za Bábom v smere do Nitry, pred Komiaticami v smere z Nových Zámkov a nehoda je aj na výjazde z D1 do Hýb v smere od Východnej. Kolóny asi na 15 minút tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Asi štvrť hodinu sa zdržíte aj na viazde do Martina z Košťa na Turcom a zhruba na 20 minút sa tvorí kolóna na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Treba tu tiež rátať s kolónami. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tu rátajte s rozsiahlými kolónami a to v oboch smeroch. A cestárov máme aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Opatrne na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc je tu v pravom pruhu odstavené auto a medzi Liptovským Mikulášom a Bobrovcom treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary sú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na viazde do Vrútok zo Žiliny a merajú aj na viazde do Sečoviec Hriadok. Hliadky hlásite na viazde do Pezinka z Viničného, na viazde do Liptovskej osady z Donoval a v Košiciach Šaci to berú v smere do centra. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: 5 minút po 18. sa teraz sústrete, ak ste sa zapojili do toho, aby ste boli vyžrebovaní a získali novú knihu Stana Radiča Žuj a nechaj žuť, lebo idem povedať tri mená, ktoré túto knihu získavajú. Zuzana z Kopčian, Jaroslav z Košíc a Veronika z Prešova. Gratulujem, knižku posielam a v rozhovore budeme s pani bývalou premiérkou, s pani profesorkou a vlastne aj manželkou Stana Radiča, Ivetou Radičovou, hovoriť aj v tejto hodinke.

0: pani profesorkou Ivetou Radičovou sa dnes rozprávame o knihe Stano Radič, Žuj a nechaj žuť, ktorá je nielen plná jeho aforizmov, ale nájdeme tam aj scenáre z Radič počasia. Tak si poďme túto expresátsku rubriku teraz spoločne pripomenúť.
1: Istá nemenovaná sudkyňa okresného súdu v Bratislave žije asi za hranicou biedy, lebo ju prichytili, ako kradne v obchodnom dome. V jej prípade je to však nekalá súťaž, lebo na rozdiel od nás, zlodejov amatérov, ona vie presne, koľko a čoho musí ukradnúť, aby dostala čo najmenej. Vy sa zariadte ako chcete, vážení účastníci nášho počasia, ja sa na vás teším o týždeň, bez ohľadu na to, či budete na slobode, alebo niekde inde.
2: Je to umenie aforistu. To je veľký dar. Dokázať povedať pointu pár slovami a ešte aj presnú. Ide o to, aby to človek objavil a pochopil, ale hlavne Stanko mal ľudí rád, veľmi rád. A vyhýbal sa tomu, aby niekomu ublížil.

0: Dať pointu pár slovami a ešte aj presnú. Ide o to, aby to človek objavil a pochopil, ale hlavne Stanko mal ľudí rád, veľmi rád. A vyhýbal sa tomu, aby niekomu ublížil. On napríklad bol veľmi, veľmi kritický voči tým, ktorí používali vulgarizmy na vyjadrenie nejakých pocitov. Dokonca tvrdil, že humor, ktorý siaha po vulgarizmoch, nie je humorom, to je len vyliate si hnevu a zlosti a je to pomôcka pre tých, ktorí svojím spôsobom zmysel pre humor nemajú.
1: A takto o týždeň 24. bude mať kniha aj krst. Ako to bude vyzerať?
0: Smieň byť teraz taká radičovská?
1: Je to vaše.
0: Nebudeme krstiť. Krsti sa len v kostole.
1: Takže, ako budete...
0: Budeme uvádzať knižku do života a bude to v zostave, ktorá je mi srdcu nesmierne blízka a viem, že aj Stankovi. Moderátorom celej akcie bude pán spisovateľ, pán Martin Kasarda. Uvádzať knižočku do života bude pán Braňo Závodský a prítomný a rozprávať o knižočke bude predovšetkým moja dcéra Euka a ak bude nevyhnutné, tak prehovorím, ale verte mi, že to má byť večer Stana a jeho dcéry a preto aj uvedú knižku do života kto iný ako moje vnúčata.
1: A príde tam aj k tomu momentu, že sa bude niečím polievať kniha, že sa bude niečo na ňu sypať.
0: Máme osvedčené pri uvedení do života tá mojej knižky, že návnada pre vnúčata boli cukrík. Tak opäť raz to bude miska s cukríkmi, ktoré dúfam, že tentokrát môj 5-ročný vnúk obetuje viac ako jeden. Ostatné si zobral.
1: Tak držím palce, nech dá aspoň 2 tie cukríky a hlavne nech sa knižke darí. Rozprávali sme sa o knihe Stano Radič, Žuj a nechaj žuť s pani profesorkou Ivetou Radičovou.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za príležitosť môcť o tej krásnej knižke rozprávať.

0: Temper City a ich novinka Self-Aware u nás na Expresse. Pred pol siedmou pekný štvrtok. Pre vás asi novinkou nie je, že takto o týždeň už budeme mať za sebou jeden plnohodnotný jesenný deň. Jesenná rovnodennosť bude v stredu 23. No, zjesenieva sa.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: A veru, že aj zajtra bude už také jesennejšie počasie. Mariana, vítaj v práci.
2: Ďakujem, ale 26 stupňov, to ešte na jeseň ani tak príliš nevyzerá.
0: Ale zároveň tým, že nebude úplne slnečno, tak človek už má také tie prvé jesenné depky, vieš, keď je zamračené.
2: Presne tak, večery a rána sú ešte už veľmi chladné. No a zdá sa, že počas tejto noci ešte kde tu očakávame aj prehánky, najmä v severnej či východnej časti, ale neskôr sa počasie upokojuje, v najbližších dňoch by pršať nemalo. Aj keď teda pod mrakom zostane, zajtra prevažne polooblačno, miestami teda zatiahnuté úplne, ale bez zrážok. Teploty od 19 stupňov na severe po 26 na juhu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Baťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
9: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
10: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
12: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
13: Áno, Karolínka.
12: Aj pozajtra?
11: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na ceste želá Mariana Tekeliová. Pribudli nám dve nehody. Jedna je v Prešove na križovatke Bajkalská Sabinovská v smere von z mesta a už si tam aj počkáte. A ďalšia pred Kľušovom v smere Skobiel. Máme aj staršie v Bernolákove na Trnavskej za železničnou stanicou v smere do Ivanky pri Dunaji. Pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, takisto je tam kolóna. A posledná nehoda v Prešove na križovatke Levočská a Okružná. Okrem toho hlásite kolóny so zdržaním 15 až 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržanie a nie krátke hrozí aj kvôli cestárom, pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, D1 pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam čakáte v oboch smeroch. Na radari pozor v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere von z mesta, D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde do Vrútok merajú v smere zo Žiliny a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Kontroly hlásite na výjazde do Pezinka z Viničného, na výjazde do Liptovskej osady z Donoval a aj v Košiciach Šaci v smere do centra. Ešte dávajte pozor v Liptovskom Mikuláši, tam sa konajú cyklistické preteky a treba preto rátať s obmedzeniami. To je všetko, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
14: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

toto je Nico Santos a skladba Why Don't You Stay. Čo ste asi pochopili, lebo to 10-krát po sebe povedal. Pozdravuje vás Vicky Havranek a mám pre vás aj dnes pripravené hudobné dvojičky na Expresse. Vždy sa snažíme nájsť dve pesničky alebo dvoch ľudí, ktorí tie pesničky urobili, aby sme ich spojili, lebo niečo spoločné majú. A dnešné dámy, ktoré spájame do hudobných dvojičiek, majú spoločnú lásku k človeku, ktorého určite všetci poznáme. David Guetta, bageta, vegeta, cigareta, omeleta, pašteta, klebeta, raketa, proste to je ten, ktorého zvuk milujeme a vôbec sa nečudujem, pretože David Guetta je na scéne od 90-tych rokov, takže 30-ka na krku v hudobnej branži, to už na človeku zanechá nejaké stopy. Najviac sa David Guetta preslávil práve s albumom One Love z roku 2009, odkiaľ je aj skladba Sexy či Memories. No a vďaka tomu, ako mu ide karta, tak sú tu dve ženy, ktoré dnes budeme hrať v hudobných dvojičkách na Expresse, ktoré si povedali, že keď s ním spravia spoločnú pesničku, tak určite bude tá pesnička slávna. Toto je Jennifer Lopez, nie je toto pesnička s Davidom Guettom, ale majú novú pesničku, spoločný veľký hit, ktorý hráme aj na Expresse a rovnako tak sa spoluprácou s Davidom Guettom chváli aj spevačka Sia. Takže Sia, Jennifer a dnešné hudobné dvojičky.

0: Jennifer Lopez záverel 18. hodiny na Expresse. Legendárny hit Let's Get Loud práve teraz doznel, ale Jennifer sa chváli aj novým s názvom Save Me Tonight. Má ho s Davidom Guettom. So spoluprácou s Davidom Guettom sa môže chváliť aj spevačka Sia. A práve preto ste v hudobných dvojčkách na Expresse práve teraz počuli tieto dámy Siu a Jennifer Lopez, pretože obe si môžu povedať, že prehovorili Davida Guetta na spoluprácu. O chvíľu už máme 19 hodín, na rade sú správy, ale ja vás pozývam ešte predtým, aby sme sa spoločne vrátili do dnešného rána.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Produkčná Kiki prichádza s riešením, má pre nás mentálnu rozcvičku, čiže zadá úlohu a my budeme mať 10 sekúnd.
3: Ideme hneď na to?
2: Však čo budeme chodiť okolo horúcej kaše?
3: Dobre, Miši, vymenuj 5 povolaní na písmeno U. Údržbár.
2: Ušný čistič.
3: Údržbár. Iných vecí ako ten prvý údržbár.
2: Ja som dala veľmi 3 obstojné.
3: Ja by som za ušného čističa udelila možno aj celých 5 bodov.
2: Ja by som v prvom rade nechcela byť ušný čistič.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
8: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky+.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
9: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
10: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
11: To je značka Tradičná kvalita.
9: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
10: A táto?
11: To je značka Premium.
9: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
13: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
14: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
15: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Za rastom podpory republiky vidí analytik sklamaných voličov koalície. Aj dnešnú etapu okolo Slovenska vyhral favorizovaný manier. Piatok s oblakmi, ale bez dažďa a do 26 stupňov. Správy o 19. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Sklamaných voličov koalície získava podľa analytika Republika. Mikuláš Hanes z agentúry NMS v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že je to vidieť v prieskumoch aj pri dôveryhodnosti politických lídrov.
4: Predseda republiky, pán Uhrík, mu rastie dôveryhodnosť a Robert Fico ako dlhoročný hegemon týchto prieskumov a takisto ako viacnásobný premiér postupne klesá. Vidíme, že tá republika v našom volebnom modeli rastie aj kvôli tomu, že keď už k nej nejaký sklamaný volič koalície prejde, je pomerne jasne rozhodnutý, že bude voliť republiku.
2: Zamiešať kartami môže podľa Hanesa aj zo skupenie Borisa Kolára a Richarda Sulíka.
4: Už len keď sa pozrieme na samotný potenciál hnutia Smerodina, tak ten sa pohybuje od 6 po 7,5%. Vidíme, že Richard Sulík určite viaže možno časť aj iných voličov a to by som povedal, že ešte presne môže zamiešať karty aj čo sa týka samotnej podpory republiky, prípadne toho práva na pravdu.
2: Republika sa vo volebnom modeli NMS s takmer 16% doťahuje na Smer. Vedie Progresívne Slovensko s 21,5% podporou. Do parlamentu by sa ešte dostali aj Hnutie Slovensko SAS, Hlas a KDH. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Slovenská pošta má nového šéfa. Vladislava Kupku nahradil Norbert Polievka, ktorý prichádza z pozície riaditeľa správy ciest. Kupka po 3 rokoch odchádza z postu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva pošty na vlastnú žiadosť. Spolu s ním skončila vo funkcii aj podpredsednička predstavenstva Melinda Burdanová. Norberta Polievku, ktorý preberá vedenie Slovenskej pošty, nahradí vo funkcii šéfa Slovenskej správy ciest Rastislav Dropa. Ten zároveň opúšťa post podpredsedu predstavenstva NDS-ky. V Európskej únii by deti do 13 rokov mali dostať zákaz prístupu na sociálne siete. Eurokomisia predstavila návrh nariadenia, podľa ktorého by si mohli vytvoriť účty mladiství do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online platformy by zároveň mali overovať vek používateľov. Nové pravidlá sa vzťahujú na sociálne siete, platformy na zdieľanie videí, online hry, chatboty a AI spoločníkov. Podľa návrhu by deti od 3 do 13 rokov mohli používať špeciálne platformy na šírenie videí určené deťom. Ich používanie by bolo obmedzené maximálne na 1 hodinu denne. Okrem Bruselu pripravujú obmedzenia na národnej úrovni viaceré krajiny vrátane Slovenska. Francúzsky cyklista Paul Manier triumfoval aj v kopcovitej druhej etape okolo Slovenska. Na 187 kilometrov dlhej trase z Levoče do Liptovského Mikuláša zvíťazil v záverečnom hromadnom špurte pred Talianom Tomasom Kaprom. Upevnil si tak pozíciu celkového lídra. Tretí finišoval Čech Šimon Vaníček. V druhej etape chýbali Slováci Martin Haluška a Filip Záhorec, oboch dodatočne diskvalifikovaní za držanie sa tímového auta a spolu so športovým riaditeľom dostali pokuty. So Slovákov skončil najlepšie Lukáš Panáček na 25. mieste. V noci ešte kde tu sprchne, najmä na východe či na severe Slovenska, ale zajtra cez deň prehánky nečakáme, bude však väčšinou pod mrakom, niekde úplne zatiahnuté a lokálne z rána aj hmlisto. Teploty ešte vysoko od 19 stupňov na severe po 26 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj na cesty. V Prešove sa pripravte na dve nehody. Jedna je na križovatke Bajkalská-Sabinovská v smere von z mesta. Čakáte tam a ďalšia na križovatke Levocká-Okružná. Nehoda je okrem toho aj pred Kľušovom v smere Skobiel. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. A čakáte aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, D1 pred Liptovským Mikulášom pracujú v smere Zivachnovej a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na radari pozor v Bratislave na panel Banskej za Teskom v smere von z mesta, v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 v smere k Optime, no a hliadky v Bratislave, Jarovciach na Jantárovej pri Hasičoch v smere do centra, v Belej v smere do Terchovej a na výjazde do Liptovskej osady v smere z Donovál. Pozor ešte v Liptovskom Mikuláši, pre cyklistické preteky tam treba rátať s obmedzeniami. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
5: Polievka, kapor, haluška, panáček. No kolegyňa Majsa sa v správach na Expresse vyšantila s tými priezviskami, ktoré dokázala dať do jedného spravodajstva. Viete, čo pridám aj ja? Jeden bič, ale nie plieskajúci, ale ten, ktorý nám spieva, my zbožňujeme jeho hity. Peter Bič bude zajtra na Expresse po 18. mojim hosťom v rubrike Vtedy a teraz a budem zisťovať aj to, kde všade už ste mohli jeho pesničky počuť.
6: Mali nás aj na pohreboch, mám kopec listov, napríklad pesnička Stoj. Hej, je taká akože kvázi, že ľudia si dávali zahrať tým svojim blízkym tú pesničku, ale samozrejme svadby a tieto zábavy, tak tam perly idú, alebo len sa smeje, alebo všetky tieto veci, takže všetko bude fajn. A také, áno, hrá sa to aj tam, takže som vďačný za to.
5: Si multižánrový, na každé jedno podujatie Peter Bič projekt.
6: Kedykoľvek pre vás.
5: Svadby, karíšen, všetko vybavené, zariadené.
7: Ale zároveň nevolajte ho, ak budete potrebovať doma niečo rekonštruovať, lebo ruky má ľavé a aj viac nám o tom prezradí už zajtra po 18. Stretneme sa tu v rubrike Vtedy a teraz na Expresse.

0: 19.19, niečo si želajte. Krásny štvrtok, je 17. september. Toto je relácia Na dnes padla. A teraz možno padne nálada mnohým z vás, ktorí ste presvedčení, že váš potomok už by mal mať svojho potomka, vy už chcete byť babka, detko, ale oni namiesto toho vás presvedčajú, že by ste ich psovi mali hovoriť vnúk alebo vnúčka. Robím to aj ja svojej máme, takže preto o tom viem tak veľa a preto ma zaujíma, ako dopadne sobotnejšia epizóda relácie Vzťahy SRO, pretože Simona Joe Trendy budú hovoriť práve o tom, prečo si mladí ľudia radšej kúpia psa, než ako by si mali urobiť svoje vlastné dieťa. Oni sami dvaja majú doma dve deti a jedného psa, aj keď podľa toho, čo Simona rozpráva, radšej by mala 12 detí a žiadného psa. K téme dieťa versus pes sa pridáte aj vy, poslucháči.
1: Natália, podľa mňa je nespravodlivé porovnávať dieťa so zvieraťom. Dieťa nie je náhrada za psa a pes nie je náhrada za dieťa, ale zároveň chápem ľudí, ktorí si radšej kúpia psa, keďže na dieťa dnes potrebujete pomaly vlastnú hypotéku. Natália, áno.
2: Natália povedala názor.
1: Natália je...
2: Ale ja akože, ja vám poviem seriózne, že francúzsky buldoček stojí podľa mňa viac ako dieťa. To... Reálne, že no, podobne.
1: Akože... Oblečenie ušetríš?
2: Oblečenie, to je jediné, to má nakúpené, áno, to stalo prvých 300 eur a to už máte na pár mesiacov. Tabletky každý mesiac žere, lebo to má alergie. Hypoalergené najdrahšie granule musí mať. Každý mesiac
1: pozor,
2: aspoň jedna...
1: Som to porovnával ceny, som si spravil
2: dobre.
1: Na Eureke.
2: Ja vám poviem, dobre, stojí to viac, jak umelé mlieko pre dieťa na mesiac. Druhá vec, tretia vec, pardon, už poradí. Každý mesiac sú minimálne dve navštevy veterinára.
1: To je opäť lož, boha pustá lož.
2: To nie je pravda. Dobre, tak minulý mesiac si mal 3, tak tento mesiac ešte nebol.
1: Nie, on má také fázy, hej, že občas, keď sa niečo, tak naraz, ale ináč akože v pohode.
2: Nie. Len tak, mimochodom, už mal jednu operáciu za sebou, ktorá bola v hodnote tiež 2,5 tisíc.
1: 2, no.
2: No tak vidíš, to už je kočík.
1: No,
0: my psíčkari vieme, čo dokáže stáť pes, ale zase na druhej strane ísť v dnešnej dobe s dieťaťom k zubárovi, to sú takí štyria francúzski buldočkovia. Téma dieťa versus pes v mladých rodinách, to bude téma túto sobotu po 12. na Expresse. Zapínajte reláciu Vzťahy SRO.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Pol v 8. pekný štvrtok, toto je Express. Ako počujete, hráme iba hity. A pozeráme aj von oknom, takže všetci, ktorí okná nemáte, ešte, že počúvate Radio Express, lebo ešte, aspoň, budete, aspoň budete vedieť, čo so životom Mariana.
1: No, ešte do rána, kde tu sprchne, najmä na severnom alebo východnom Slovensku a teploty 13 až 3 stupne, zajtra cez deň oveľa teplejšie, má to byť na severe do 19 a na juhu do 26 stupňov. Bude väčšinou pod mrakom, slnko len tak veľmi zriedkavo vykukne, miestami zamračené, ale bez dažďa.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer želá na cesty o pol 8. Mariana Tekeliová. V Bratislave hlásite novú nehodu. Stala sa pred križovatkou Gagarinova a Mlynské Luhy v smere od Cintorínu v Rakuňa. Ďalšia nehoda pred Podolíncom v smere zo Spišskej Belej a ešte pred Kľušovom v smere z Kobyl. Polhodinová kolóna naďalej stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. So zdržaním rátajte aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na diaľnici pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Moldave nad Bodvou pozor, na Budulovskej hádžu deti kamene do aut a hliadka v Pavlovciach nad Uhom v smere do Veľkých Kapušian. Na záver ešte dve dôležité upozornenia. Tunel Bôrik na D1 bude od 20. uzavretý v smere do Štrby a v opačnom smere od 20.30 a to až do 6. ráno. No a na R4 bude uzavretý tunel Bikoš od 20. do 6. ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: hity. Horúce hity na Expresse. Noc a deň.
1: Krajina milencov.
0: Hrá

0: Krajina milencov. O áno. Noc a deň má nový hit. Poslúchač Ľudo, ten má nový foťák. Richard z východu zobrie manželku na dovolenku. A Peťo od Senca.
1: Bežné veci, nejaké resty sú určite, ako sa hovorí. Niečo poplatím a zvyšné musia počkať.
2: No dobré, ale nejakú tak... radosť si spravíte, nie?
3: Určite.
1: Ježiš, určite. Inak sa dýcha už teraz a je to tam proste.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Krásne dni sú za nami v tomto týždni. Výherná vlna 7000 soviek totižto pokračovala aj dnes s poslucháčom Petrom Ocenca, ktorý vyhral po tom, čo včera prišiel o peniaze. Toto proste nevymyslíš, takýto príbeh.
1: Včera ma okradli ešte. Kto?
2: Oh. Čo?
1: Tieto počítačové podvody, proste 900 eur odišlo.
0: Nie.
3: Špíny.
1: No jasné. Takže vesmír je hrá svoje karty a ja nemám čo dodať k tomu.
2: A na druhý deň vyhráš 7000.
0: Wow. Takéto veci sa skutočne v živote dejú. Ja mám doteraz zimom riavky a som veľmi šťastná, akému človeku sme dnes odovzdali výhru. A teším sa aj na to, s kým sa zoznámime s ďalším alebo s ďalšou z vás už zajtra na Exprese. Veľmi jednoducho sa k tomu môžete dostať. Pošlite si SMS-ku, zajtra po 15. majte telefón pri sebe a ak zazvoní bez záváhania, zdvihnite so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: krásny večer všetkým. Tuto pesničku máte na rozlúčku. Pekný zvyšok večera vám želá Viki Havranek. A zároveň, keďže toto je relácia na dnes padla pre všetkých, ktorí idú z roboty, ja by som chcela srdečne pozdraviť vás, ktorí idete do roboty alebo máte dnes nočnú. Srdiečka posielam. Najväčšie hity na Expresse pokračujú po 20. Takže bude všetko v poradečku. Majte sa krásne, nezaspíte do rána.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Obchvat Ružomberka je takmer hotový, otvoria ho 5. októbra. Hokejový prestup Regenda opúšťa NHL a mierí do Švédska. Piatok s oblakmi, ale bez zrážok, ešte zostáva teplo. Správy o 20. má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: S takmer 10-ročným oneskorením otvoria 5. októbra obchvat Ružomberka. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že na najnovšom úseku D1, ktorý čelil sérii zosuvou pôdy, treba dotiahnuť už iba drobnosti.
5: Čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia.
3: Na poslednom chýbajúcom úseku medzi Turanmi a Hubovou, kde sa očakávajú kolóny, doplnili stredové pruhy a pribudnú tam aj inteligentné semafory. Rezort dopravy otvorene hovorí, že sa tam treba pripraviť na problémy. Nedodržiavanie rýchlosti je naďalej najčastejším prehreškom vodičov, zistila to polícia počas včerajšej celoslovenskej akcie. Kontroly boli zamerané najmä na porušovanie pravidiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť na cestách. Z celkovo 1500 priestupkov sa polovica týkala rýchlosti jazdy. Z 5500 dýchových skúšok bolo 7 prípadov nad 1 promile. Polícia avizuje, že v kontrolách bude pokračovať. Donald Trump pohrozil Európskej únii ďalšími clami a prerušením obchodu. Reagoval tak na vyhlásenie šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyen, že by sa Kanada mala stať prvým pridruženým členom Eurobloku. Podľa šéfa Bieleho domu je to smiešne a zároveň to označil za možný prejav nepriateľstva. Kanadská vláda, ktorá je v obchodnej vojne s Trumpovou administratívou, si podľa médií stanovila za svoju prioritu prehlbenie partnerstva s Európskou úniou. Pavol Regenda po 4 rokoch v NHL zamieril do Švédska. Náš hokejový reprezentačný útočník sa dohodol na ročnom kontrakte s tímom HV71 z Jönköpingu. Regenda odohral uplynulé 4 sezóny v zámorskej NHL vo farbách San Jose a Anaheimu. V minulom ročníku odohral v profilige za Žralokov 24 zápasov, v ktorých získal 10 bodov. Na novú sezónu sa pripravoval v Michalovciach a teraz sa vracia do Švédska, kde si zahral v juniorskej súťaži. V noci čakáme prehánky už len výnimočne na východe Slovenska a počasie sa postupne upokojí, ale aj zajtra zostane väčšinou pod mrakom. Už by pršať nemalo, teploty ešte vysoko, na severe maximálne 19, na juhu až do 26 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer želám po 20. aj na cesty. Máme tam niekoľko nehôd, a to v Bratislave pred križovatkou Gagarinova Mlynské Luhy v smere od Cintorínu v Rakuňa, v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, pred Podolíncom v smere zo Spišskej Belej a pred Kľušovom v smere z Kobyl. Cestári, s tými treba rátať na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy a vo všetkých prípadoch hrozí aj zdržanie, pretože pracujú ešte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Veľký pozor si dávajte, ak jazdíte v Moldave nad Bodvou, na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. No a ešte tu máme uzavierky tunelov. Tunel Bôrik v smere do Štrby je už uzavretý, v opačnom smere bude uzavretý o pol hodinu až do 5:30 ráno. A na R4 je tunel Bikoš takisto v oboch smeroch uzavretý do 6:00 ráno. To je všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 20.30 pozdravuje na cesty takto večer Mariana Tekeliová. Aj s novými nehodami v Bratislave na Račianskej pri železničnej stanici v smere do centra. Čakáte tam pred Novým Tekovom v smere Skalnej nad Hronom, za Levicami v smere do Tlmáč, aj v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Cestári vás držia na R1 pri Vlčkovciach, pracujú v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny čakáte v oboch smeroch a práce hlásite aj na diaľnici pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej. Máme nové hliadky v Košiciach na Jantárovej, pozor za železničnou stanicou v smere do centra, a ešte aj v Košiciach barci kontrolujú na Osloboditeľov v smere von z mesta. Dve uzávierky tunelov, na ktoré treba dávať pozor: D1 tunel Bôrik obojsmerne uzavretý do 5:30 ráno a R4 tunel Bikoš obojsmerne uzavretý až do 6:00. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ka-ching.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Smer naďalej spája kauzu Šimečkovej matky s progresívnym Slovenskom. Hokejový Slovan má podľa médií opäť záujem o českú extraligu. Zajtra ešte teplo, pod mrakom, ale bez zrážok. 21 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Obvinenie Marty Šimečkovej podľa Smeru nemožno oddeliť od progresívneho Slovenska. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyzval Michala Šimečku, aby verejne povedal, či združenie Projekt Fórum platilo nejaké výdavky predsedovi PS alebo iným subjektom okolo hnutia.
5: Vyšetrovanie nám bude zrejme odhalovať postupne, či a akú vedomosť mal o tom samotný pán Šimečka, či teda vedel, že peniaze, ktoré užíva a ktoré dostáva od svojej matky, sú peniaze pochádzajúce pravdepodobne z trestnej činnosti.
3: Michal Šimečka povedal, že na situáciu nebude reagovať, pretože nejde o kauzu progresívneho Slovenska. Podľa poslanca Jána Hargaša z PS vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a preto útočí na matku lídra opozície.
6: Si myslíte, že ľudia po tejto tlačovke Smeráko budú mať dostupnejšie bývanie alebo budú lacnejšie potraviny alebo niečo také? Na to nemajú fakt riešenia. Najväčší hrdinov. Jediné, čo vedia, je okydávať a útočiť na naše rodiny.
3: Vyšetrovatelia sa zaoberajú tým, ako nakladalo združenie Projekt Fórum so štátnymi prostriedkami. Šimečkovej spolupracovníčka Andrea Puková má čeliť stíhaniu aj pre problémy so skresľovaním účtovníctva. Marta Šimečková trvá na tom, že sa na združenie nikdy neobohatila. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví začal konania pre ceny energií na budúci rok. ÚRSO reaguje na viaceré podnety od občanov, ktoré vyjadrujú obavy z dramatického rastu cien elektriny a plynu na burzách. Za tým stoja najmä prerušené dodávky LNG z oblasti Perského zálivu a zvýšený dopyt po plyne v súvislosti s doplňaním zásobníkov pred zimnou sezónou. Úrad tvrdí, že využije všetky regulačné nástroje, aby sa extrémne pohyby na burzách, najmä v elektrine a plyne, nepreniesli do peňaženiek slovenských domácností. Výsledky cenových konaní by mali byť známe koncom roka. Vo Švédsku sa formuje nová ľavicová vláda, ktorá bude mať v parlamente tesnú väčšinu. Podľa oficiálnych výsledkov volieb získali 4 ľavicové strany v 349 členom parlamente o 3 mandáty viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona. Najviac kresiel budú mať švédski sociálni demokrati, ktorí získali 28%. Zároveň však ide o ich najhorší volebný výsledok za viac ako 100 rokov. Na víťazstvo ľavice reagoval premiér, ktorý podá demisiu. Hokejový Slovan Bratislava podľa českých médií uvažuje o vstupe do českej extraligy, píše o tom portál iDnes, s tým, že zástupcovia klubu sa majú s českými partnermi stretnúť koncom septembra. Podľa riaditeľa českej extraligy Martina Loukotu však nemôžu hovoriť o rozšírení ligy o zahraničný klub, keďže zmluva s hokejovým zväzom presne určuje počet účastníkov. Slovan mal záujem o pripojenie k českej extralige viackrát. V roku 2011 ho spolu s Košicami české kluby odmietli a opätovný záujem Belasí prejavili aj v roku 2015. V noci ešte kde tu očakávame aj zrážky, a to najmä vo východných okresoch Slovenska. Zamračené počasie nám vydrží aj v priebehu piatka, iba nakrátko môže cez deň vykuknúť slnko, ale zrážky už nečakáme. Bude ešte relatívne teplo, na severe najviac do 19, na juhu od 21 do 26 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer aj na cesty. Zostali tam dve nehody za Levicami v smere do Tlmáč a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Na východe hlásite aj hliadky v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou v smere do centra a v Košiciach Barci na Osloboditeľov v smere von z mesta. A ešte pripomínam obojsmerné uzávierky tunelov Bórik do 5:30 a tunela Bikoš do 6:00 ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty vás opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Bohužiaľ pribudli ďalšie nehody pred mestečkom v smere z Dohnian. V oboch smeroch tam čakáte v kolone. Nehody sú aj pred Bačkovom v smere z Dargova, v Zalevicami v smere do Tlmáč a v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. A na záver tu máme ešte uzávierky dvoch tunelov. Tunel Bôrik oboj smerne do 5:30 ráno a na R4 tunel Bikoš oboj smerne do 6:00 ráno. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér Fico cestuje na Ukrajinu spolu s ďalšími európskymi lídrami. Stredná Európa patrila k oblastiam najviac zasiahnutým suchom. Piatok už bez zrážok, väčšinou polooblačno a ešte teplo. Pri správach o 22. pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Fico v piatok navštívi Ukrajinu. Predseda vlády to potvrdil v príhovore počas otvorenia nového akademického roka v Prešove. Tvrdí, že je po minulotýžňovom rokovaní s predsedami krajín V4 v Bratislave skeptický.
2: Som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit.
0: Premiér Fico avizoval, že sa stretne s ukrajinským náprotivkom Serhijom Koreckým a poľským premiérom Donaldom Tuskom. Slovensko patrilo medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august za 14 rokov. Stredná Európa patrila k najviac postihnutým oblastiam. 2/3 Maďarska a 1/3 Slovenska čelili najvyššej výstrahe. Podľa Európskeho observatória pre sucho bolo sucho na 2,5 milióne kilometra štvorcových. Správa Klimameter hovorí aj o suchu takej intenzity, aké Európa zažila toto leto približne 3-krát pravdepodobnejšie než v období rokov 1950 až 1987. Spojené štáty povolia Iránu zúčastniť sa na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Delegácia podľa amerického ministerstva zahraničných vecí bude podliehať cestovným obmedzeniam, vrátane zákazu nákupu luxusného tovaru. Víza udelia okrem prezidenta Pezeškiana a šéfa diplomacie aj niekoľkým členom delegácie. Rozhodnutie USA je neobvyklé vzhľadom k viac než pol roka trvajúcemu konfliktu na Blízkom východe. Momentálne nič nenasvedčuje uzavretiu dohody o znovu otvorení kľúčovej prepravnej trasy v Hormuzskom prielive. Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy Ligy národov 5 hráčov z našej domácej súťaže. Pozvánky dostali Takáč, Pavek, Pokorný s Faškom a Marčeli, ktorý bude v kľúčovom zápase s Írskom k dispozícii našej 21. Do reprezentácie sa vracia brankár Lyonu Dominik Grajf a pozvánku opäť odmietol naturalizovaný srbský útočník Aleksandar Čavrič. Slovákov čaká konfrontácia s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi. Tréner Vladimír Weiss vyhlásil, že cieľom je vyhrať skupinu.
3: To je naša povinnosť, moja povinnosť, povinnosť hráčov, povinnosť federácie, divákov, na všetkých médií, ktorí budeme robiť na tom, aby slovenský futbal bol úspešný, aby sme sa cez skupinu dostali do skupiny B a mali šancu v prípade nejakej baráže pobiť sa o majstrovstvo Európy.
0: Prvý zápas odohráme 26. septembra v Prešove proti Moldavsku a o 3 dni na to privítame v Košiciach Kazachstan. V priebehu noci by malo pršať už len výnimočne miestami na východnom Slovensku a cez deň potom zrážky nečakáme. Obloha však zostane prevažne zatiahnutá, má byť väčšinou polooblačno, miestami úplne pod mrakom, ale už bez zrážok. Teploty od 21 do 26 stupňov v južných oblastiach a na severe to bude najviac 19.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný neskorý večer želám aj na cesty. Tam zostalo niekoľko starších nehôd v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Pred mestečkom v smere z Dohnian tam čakáte v oboch smeroch a nehoda je aj pred Bačkovom v smere z Dargova. Pribudla hliadka, kontroluje na výjazde z Košic do košických Olšian a ešte pripomínam uzávierky tunelov Bôrik obojsmerne do pol 6 ráno a R4 tunel Bikoš obojsmerne až do 6 ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22:30 minútku, pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribudli nehody v Bratislave na Mickievičovej za nemocnicou v smere na Kolárovo námestie a aj za Plavčom v smere do Plavnice. Nový radar nám hlásite na hlavnom ťahu za Radkovom v smere do Kraľovian a hliadku na výjazde z Košíc do Košických Holšian. Ešte pripomienam uzávierku tunelov Bórik aj tunela Bikoš obojsmerne až do rána. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Produkčná Kiki prichádza s riešením, má pre nás mentálnu rozcvičku, čiže zadá úlohu a my budeme mať 10 sekúnd.
2: Ideme hneď na to?
1: Čo budeme chodiť okolo horúcej kaše?
2: Dobre, Miši, vymenuj 5 povolaní na písmeno U. Údržbár. Ušný čistič. Údržbár. Iných vecí ako ten prvý údržbár.
1: Mňa som dala veľmi 3 obstojné.
2: Ja by som za ušného čističa udelila možno aj celých 5 bodov.
1: Ja by som v prvom rade nechcela byť ušný čistič.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: SNS nehlasovala s koalíciou o vyslaní vojakov na misiu NATO. Manier vyhral aj druhú etapu pretekov okolo Slovenska. Piatok má byť polooblačný, bez zrážok, ale ešte teplo. Správy o 23. má pre vás Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Poslanci schválili vyslanie našich vojakov na misiu NATO napriek nesúhlasu koaličnej SNS. Parlament vyslovil súhlas s účasťou do 101 vojakov v Pobaltí. K Smeru a Hlasu sa pridala opozícia a za návrh hlasovalo 129 poslancov. Líder národniarov Andrej Danko povedal, že ich poslanecký klub mal pri hlasovaní voľnú ruku.
4: Neprijali sme ako stanovisko, ale ja môžem povedať, že ja sa v tejto záležitosti zdržím, pretože si myslím, že by sa nemalo eskalovať to, čo sa deje medzi štátmi NATO a Ruskou federáciou, že je to problém medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.
3: Tibor Gašpar zo Smeru ešte pred hlasovaním kritizoval postoj SNS, ktorá sa podľa neho populisticky vyhraňuje voči našim záväzkom, ktoré máme v Európskej únii a v NATO. V správe o stave republiky nepovedal prezident podľa politológa nič zásadné. Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vystúpenie v parlamente vnímal len ako Pellegriniho povinnú jazdu.
5: My si dokonca pamätáme na Ivana Gašparoviča, že on jedného času dokonca povedal, že všetko je v takom poriadku, že ani nepotrebujem prednášať nejakú správu. Neviem, že či by pán prezident neurobili dobre, keby tiež nepredniesol žiadnu správu a keby to jednoducho nechal tak plynúť.
3: Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Piatok skoro ráno sa na ruskom ďalekom východe otvorili prvé volebné miestnosti. Začalo sa hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, od začiatku vojny na Ukrajine. Hlasovanie potrvá 3 dní, pričom hlavným volebným dňom je nedeľa. Očakáva sa, že vo voľbách prísne kontrolovaných Kremľom opäť zvíťazí vládnúca strana Jednotné Rusko, ktorá podporuje prezidenta Vladimíra Putina. Francúzsky cyklista Paul Manier triumfoval aj v kopcovitej druhej etape okolo Slovenska. Na 187 kilometrov dlhej trase z Levočej do Liptovského Mikuláša zvíťazil v záverečnom hromadnom špurte pred Talianom Tomasom Caprom. Upevnil si tak pozíciu celkového lídra. Tretí finišoval Čech Šimon Vaníček. V druhej etape chýbali dvaja slovenskí jazdci Martin Haluška a Filip Záhorec. Oboch dodatočne diskvalifikovali za držanie sa tímového auta a spolu so športovým riaditeľom dostali pokuty. Zo Slovákov skončil najlepšie Lukáš Panáček na 25. mieste. Počasie bude zamračené aj v piatok, cez deň však zrážky nečakáme. Polooblačné počasie na väčšine Slovenska s teplotami ešte relatívne vysoko. 19 stupňov to je maximum pre sever a na juhu to bude od 21 do 26.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer želám aj na cesty. Zostali tam dve staršie nehody v Bratislave na Mickievičovej za nemocnicou v smere na Kolárovo námestie a za Plavčom v smere do Plavnice. Na radari dajte pozor na hlavnom ťahu za Radkovom v smere do Kreľovian a v Košiciach na južnom nábreží za Šolkou v smere na Slanecku. Ešte pripomínam uzávierky tunelov Bôrik uzavretý obojsmerne do 5:30 ráno a Bikoš takisto obojsmerne uzavretý až do 6:00. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou praje pekný neskorý večer na cesty Mariana Tekeliová aj s jednou staršou nehodou, ktorá ešte zostala za Plavčom v smere do Plavnice, ale zdržíte sa tam v kolóne. Pribúdajú ale radary, D1 merajú pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na Južnom nábreží za Šolkou v smere na Slanecku. Tunely Bôrik aj tunel Bikoš sú obojsmerne uzavreté až do rána do 5:30 a Bikoš do 6:00. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal,

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Premiér Robert Fico spolu s ďalšími európskymi lídrami cestuje na Ukrajinu. Regenda vymenil NHL-ku po 4 rokoch za švédsku ligu. Piatok už bez zrážok s teplotou do 26 stupňov. Správy o polnoci má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér Robert Fico cestuje na Ukrajinu, kde ho čaká rokovanie s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým. Poľský premiér Donald Tusk zároveň informoval, že sa s Ficom v piatok stretne na Ukrajine. Úrad vlády doplnil, že premiér sa zúčastní na konferencii, na ktorej budú prítomní aj predsedovia vlád ďalších krajín Únie. Poslanci majú v piatok na programe viacero návrhov z dielne ministerstva vnútra aj ministerstva práce. Rezort práce chce presadiť napríklad novelu zákona o prídavku na dieťa. Má predložiť vyplácanie tohto príspevku, ale aj sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností. Slovenská pošta má nového šéfa Vladislava Kupku, nahradil Norbert Polievka, ktorý prichádza z pozície riaditeľa správy ciest. Kupka po 3 rokoch odchádza z postu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva pošty na vlastnú žiadosť. Polievku, ktorý vedenie pošty preberá, nahradí vo funkcii šéfa slovenskej správy ciest Rastislav Dropa. Ten zároveň opúšťa post podpredsedu predstavenstva NDS. Pre podozrivé nominácie v spoločnosti Energetika Slovensko žiada SAS vykonať poslanecký prieskum. Liberáli reagujú na medializované informácie, že do dozornej rady tejto firmy mal rezort hospodárstva dosadiť chovateľa oviec bez príslušnej kvalifikácie. Okrem chovateľa Jaroslava Breznena mala v dozornej rade Energetika pôsobiť aj kozmetička Marcela Martonová, ktorá ale po medializácii skončila. Európska únia v piatok vyplatí Ukrajine ďalších 3,3 miliardy eur na nákup rakiet a dronov. Po telefonáte s prezidentom Volodymyrom Zelenským to oznámila predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyen. Nová pomoc je financovaná z 90-miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu, ktorá zahrňa 30 miliard eur na fungovanie štátu a zvyšok ide na obranu. Aj v piatok na poludne je tu naša pravidelná relácia Braňo Závodský naživo. O aktuálnej politickej situácii budeme hovoriť s nezaradeným poslancom Jánom Ferenčákom. Pavol Regenda po 4 rokoch NHL zamieril do Švédska. Náš hokejový reprezentačný útočník sa dohodol na ročnom kontrakte s tímom HV71 z Jönköpingu. Regenda odohral uplynulé 4 sezóny vo farbách San Jose a Anaheimu. V minulom ročníku odohral v profilige za Žralokov 24 zápasov, v ktorých získal 10 bodov. Na novú sezónu sa pripravoval v Michalovciach a teraz sa vracia do Švédska, kde si zahral v juniorskej súťaži. Do rána už zrážky nečakáme, aj keď tak len výnimočne na východe Slovenska nejaká tá kvapka, ale cez deň má byť väčšinou polooblačno, miestami úplne zatiahnuté a slnko sa bude ukazovať len veľmi málo. Zrážky však v piatok cez deň nečakáme a teploty pre sever najviac 19 a na juhu do 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem aj na cesty, kde zostala jedna staršia nehoda za Plavčom v smere do Plavnice. Stojíte tam už aj v kolónach. Veľký pozor si dajte na D1 za Trnavou v smere do Voderád. Pasie sa tam pri ceste Srna a D1 pri Liptovskom Hrádku zasa hlásite radar v smere do Mikuláša. Ešte upozorňujem, že tunel Bôrik je obojsmerne uzavretý do pol 6 ráno a tunel Bikoš až do 6 ráno. To je zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

nikdy, až duše z toho.